יצא שבת, אתה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה.

ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע. ניהול, השראה ותכלס. בלי להתבלבל. ניהול זה לא עוד תפקיד, זו אומנות. אתם מזמינים לנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע. ניהול, השראה ותכלס. בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום ראשון, 9 בבוקר. בכל שבוע אנחנו פה, ברוכים הבאים לנהל בלי להתבלבל. כאן ברדיו החברתי וברדיו קסם, יום ראשון,
2: והאמת שבתקופה הזאת אני אומר את זה כבר תקופה ארוכה,
1: לנהל בלי להתבלבל,
2: לנהל בלי להתבלבל,
1: אתגר יום יומי.
2: כאן ברדיו החברתי וברדיו קסם,
1: אנו פותחים עוד שבוע במדינה שבה אנשים כבר יודעים לבדוק ריבית פריים,
2: לפני שהם בכלל בודקים את מזג האוויר, אבל עדיין לא באמת בטוחים,
1: לאתגר יום יומי. אנו פותחים עוד שבוע במדינה שבה אנשים כבר יודעים לבדוק ריבית פריים, לפני שהם בכלל בודקים את מזג האוויר, אבל עדיין לא באמת בטוחים, אם הבנק עובד אצלם, או שהם עובדים אצל הבנק, ואנחנו נדבר על זה.
3: בוקר טוב, נופר.
1: יש פה לא מעט סיפור ולא מעט אתגר בלהיות יועצת
3: משכנתאות קודם כל, אבל יושבת ראש התאחדות,
4: גם זכות
1: גדולה ואתגר גדול.
3: יש פה לא מעט סיפור ולא מעט אתגר בלהיות יושבת ראש.
1: והבוקר אנחנו כמובן נדבר על אחת ההחלטות הכי גדולות
3: לגמרי, אנחנו נדבר על זה מלחיצות מכל הכיוונים,
1: אנחנו נדבר על זה לא מעט
3: שאנשים עושים בחיים שלהם.
1: והבוקר אנחנו כמובן נדבר על אחת ההחלטות הכי גדולות, כסף, משכנתה זה בית,
3: והכי מלחיצות מכל הכיוונים,
1: זאת משפחה,
3: רגשיות שאנשים עושים בחיים שלהם,
1: משכנתה. כי בסוף משכנתה זה לא רק כסף,
3: והרפורמות בשוק, יותר תחרות,
1: ביטחון,
3: ביוקרטיה,
1: יותר שקיפות ומעבר יותר קו
3: לבנקים, שוב גם אנחנו ניגע בזה,
1: לא ניגע בחלקים הפוליטיים,
3: כי זה לא מעניין אותנו, בשוק, יותר
1: רק בחלקים אולי המשמעותיים והמקצועיים,
3: יותר שקיפות ומעבר יותר קו לבנקים,
1: אנחנו ניגע בזה, לא ניגע בחלקים הפוליטיים, כי זה לא מעניין אותנו,
3: רק בחלקים אולי המשמעותיים והמקצועיים,
1: והשאלה היא כמובן
3: שבעיניים שלך הם נכונים. פוליטיקה פה לא נכנסת.
1: אולי רק קצת ציבור.
3: או שעוד פעם אחת הכותרות רצות מהיר מדי, והשאלה היא כמובן,
1: האם הדבר הזה, האם החוק הזה,
3: ועל כל זה בדיוק אנחנו נדבר הבוקר,
1: חוק שיעזור לציבור.
3: או שעוד פעם אחת הכותרות רצות מהיר מדי, וזה סתם סוג של חוק לפני בחירות וממציאות.
1: מובילה בשנים האחרונות,
3: ועל כל זה בדיוק אנחנו נדבר הבוקר.
1: מאבק נקרא לזה, להסדרת מקצועיות.
4: בהחלט.
3: יושב-ראש התאחדות יוצאי המשכנתאות בישראל.
1: שהוא לא נמצא במקום הכי טוב.
3: נופרת מובילה בשנים האחרונות.
1: אני אומר את זה בעדינות, וסליחה אם אני חוטא לזה,
3: וסליחה
1: אם אני
3: פוגע
1: במישהו משום כוונה.
4: בהחלט, מאבק חיות, אנחנו יכולים לבחור איך להסתכל עליהם.
1: יש לא מעט שרלטנים בעניין.
3: אני אומר את זה בעדינות, וסליחה אם אני חוטא לזה, וסליחה אם אני פוגע במישהו משום כוונה.
4: אבל יש מציאות, אנחנו יכולים לבחור איך להסתכל עליהם.
1: יש לא מעט שרלטנים בעניין.
4: זה גם הפך להיות מאוד מאוד חם. היום משכנתה ממוצעת כבר חצתה את רף המיליון 100 שקלים, וזה בהחלט אתגר הפך להיות הבית לקראת משכנתה, והתפקיד של יועץ משכנתאות הוא חצתה את רף המיליון 100 שקלים, וזה בהחלט אתגר למשק הבית לקראת משכנתה, והתפקיד של יועץ משכנתאות הוא הופך להיות חשוב. זה גם מהלך שחשוב לעשות אותו בצורה נבונה וחכמה, כמו כל צרכנות שאנחנו לוקחים בעל מקצוע. זה גם מהלך שחשוב, מהלך שחשוב לעשות אותו
5: באמת לאיש המקצוע שמתאים לנו, כמו שאני לא אבחר את העורך דין בלי לקבל המלצות,
4: או את הרואה חשבון שמלווה את העסק שלי בלי לקבל המלצות,
5: באמת לאיש המקצוע שמתאים לנו, כמו שאני לא אבחר את העורך דין בלי לקבל המלצות, או את הרואה חשבון שמלווה את העסק שלי בלי לקבל המלצות, אנחנו נגיע לזה, בהחלט יש לנו עוד בוקר ארוך, לדעת
1: שא' הוא חבר בהתאחדות, בית שבדקנו עליו המלצות, מול הרגולטורים, ומנסה לייצר,
5: אנחנו נגיע לזה, בהחלט יש לנו עוד בוקר ארוך,
1: וזה גם בסדר, עושה עבודה,
5: חד משמעית אני יכולה להגיד לך, באופן מובהק, שאנחנו יועצי המשכנתאות, מחוללי התחרות בענף הזה, אם לפני עשור שבו ההתאחדות קמה,
4: חד משמעית אני יכולה להגיד לך,
5: באופן מובהק, שאנחנו יועצי המשכנתאות,
4: בסגמנט של מחוללי התחרות
5: היו מאוד מאוד גבוהים,
4: אנחנו ראינו עם השנים עשור שבו ההתאחדות קמה,
5: גם עליית הרווחים של הבנקים,
4: גם הרפורמה של בנק ישראל לשקיפות ותחרות היו מאוד מאוד גבוהים,
5: אנחנו ראינו עם השנים הצטמצמו,
4: גם עליית הריבית תרמה לזה, גם הרפורמה של בנק ישראל לשקיפות ותחרות
5: בענף עם האחידים תרמה לזה, אבל אני, סליחה, עם כל של הבנקים, בעיקר, בעיקר, חושבת שהפעילות של יועצי המשכנתאות בענף הזה שינתה את פני השוק ושינתה את הרווחיות של הבנקים בהיבט הזה של המשכנתאות.
2: אני מסכים איתך, ואני חושב שאולי המטרה הראשונה שלך, בעיקר לצאת פחות בלבול לאנשים היום לפני, שלוקחים את ההתחייבות הכי גדולה של החיים שלהם.
3: היום לפני, היום מדינת ישראל מציינת את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, כ-4,000 נשים, גברים וילדים שלא זכו להגיע לכאן, אחרי מסע קשה,
2: היום מדינת ישראל מציינת את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל,
3: כ-4,000 נשים, גברים וילדים שלא זכו להגיע לכאן,
2: אחרי מסע קשה, לקלוט אנשים זה לא מתוך חלום להגיע לירושלים.
3: זה לדעת לראות אותם באמת, להבין סיפור תרבות חיירים,
2: גם כחברה וגם כבעלי עסקים וכמנהלים.
3: במיוחד,
2: לקלוט אנשים זה לא לקבל אותם, לא רק לקבל אותם.
3: זה לדעת לראות אותם באמת, להבין סיפור תרבות תיירים
2: ותחושת שייכות.
3: זה פשוט קורה עליו.
2: במיוחד,
3: זה פשוט קורה עליה,
2: אירוע רצח.
5: אירוע שבאמת משפיע, אני חושבת, אפילו הבת שלי הקטנה, בת 17, הם מטעם בית הספר, נסו לנחם את המשפחה. אירוע שבאמת משפיע, אני חושבת,
4: האירוע הזה תפס בחברה.
5: אפילו הבת שלי הקטנה, בת 17, הם מטעם בית הספר, נסו לנחם את המשפחה. אני באמת חושבת, למען האירוע הזה של החברה, לא מגיע בוואקום, היינו צריכים את התנאות, הטלטלה הזאת, את הניעור הזה.
2: באמת, אולי גם היום זה יום.
3: מה שאני זמן טוב לעצור לרגע,
2: צריכים להגיע לשם.
3: האם אנחנו באמת יודעים להקשיב, לכבד ולהכיל ולראות אחד את השני מעבר לכותרות.
2: ובאמת, בסוף גם היום הזה יום, גם חברה
3: זמן טוב לעצור לרגע.
2: אם גדים בדרך שבה הם מתייחסים לאנשים
3: האם אנחנו באמת יודעים להקשיב, לכבד ולהכיל ולראות
2: בבוקר הזה, מהמקום של אחריות, אמון ואנשים, ניכנס גם ארגון טוב וגם חברה בריאה.
3: שיחה.
2: אם גדים בדרך שבה הם מתייחסים לאנשים
5: אני חושבת שהמקצוע הזה, אילן, הוא בנוי בעיקר, בעיקר, לא יכולת האמת לייצר לי ככה משפחה ביותר מזה, כי אני חושבת שהמקצוע הזה, אילן, הוא בנוי בעיקר, בעיקר, כמו שאמרת, שהוא מלווה באמת על שליחות, חששות ובהמון אתגרים, להיות שמה, וזה לא רק לבנות להם את המשכנתא, זה באמת להוביל אותם בחיים, במהלך שכמו שאמרת, שהוא מלווה בהמון חששות ובהמון אתגרים, גם מבחינה תזרימית, וזה לא רק לבנות להם את המשכנתא, משק הבית, וגם כמובן שתלווה אותם שנים קדימה, שיוכלו לחיות איתה, ואני לא יכולה, אילן, להתחיל גם את השיחה שלנו, בלי תזרימים מבחינה פיננסית,
2: משק הבית,
5: וגם כמובן שתלווה אותם שנים קדימה, שיוכלו לחיות איתה, ואני לא יכולה, אילן, להתחיל באמת את השיחה שלנו, בלי
2: קדימה. יש פה עוד מסורת ארבע שנים.
5: אוקיי.
2: לפני שאנחנו ככה נכנסים לשאלות, אני חושב שהוא צ'רצ'יל לשיחה. אבל הוא לא צ'רצ'יל, ממש לא צ'רצ'יל. נאום המעלית, סיפור המעלית, למרות שנועם היה אחד קצת מעולה, קוראים לו צ'רצ'יל,
3: מאזינים בצופים,
2: אני חושב שהוא צ'רצ'יל,
3: אבל הוא לא צ'רצ'יל,
2: אבל הוא לא צ'רצ'יל,
3: ממש לא צ'רצ'יל.
2: אז נתחיל לצלול לתוך העשייה, לתוך עולם המשכנתאות.
5: אוקיי, אז אני נופר יעקב, חגגתי ממש לאחרונה 50, אימא לארבעה ילדים, נשואה ליניב יעקב, גרה במושב ביישוב מבואים, חגגתי ממש לאחרונה 50, אימא לארבעה ילדים, נשואה ליניב יעקב, גרה במושב ביישוב ייעוץ משכנתאות בנגב, וההבנה שיש פה 13-14 שנה מאוד מאוד גדולים, נחשפתי לעולם הזה של הייעוץ משכנתאות, והחיבור הזה, וההבנה איך שאני בצבא הייתי קצינת חן, שסיימתי את השירות הצבאי שלי, הלכתי ללמוד תואר בכלכלה לנוטלי המשכנתאות, פשוט זה עניין אותי, לא היה לי איזשהו בסיס בעניין הזה, איך שאני בצבא הייתי קצינת חן, שסיימתי תואר בכלכלה שלי, הלכתי ללמוד תואר בכלכלה עם אנשים, והיה שילוב של פשוט זה עניין אותי, לא היה לי איזה פרסום בסיס בעניין הזה, ועשיתי תואר בכלכלה, ועם השנים עבדתי המון עם אנשים, והיה שילוב, היה מאוד מאוד מסקרן, וכמו שאמרתי, פרסום וכלכלה, בעיקר על הרקע הפערי המידע, אני לקחתי בעצם המשכנתא הראשונה, המרתק הזה של המשכנתאות, היה מאוד מסקרן, וכמו שאמרתי, באמת בעיקר על הרקע הפערי המידע, אני לקחתי בעצמי משכנתא הראשונה, עם אפס הבנה, מה שהבנקאית אמרה לי, לא חכמתי, כבר ב-2005, זוג צעיר.
4: הבנתי את הערך של התפקיד הזה.
5: עם אפס הבנה, כמו שאמרתי, הבנקאית אמרה לי, רציתי לקחת לסיכום, היום משכנתה ממוצעת, כבר חצתה את רף המיליון 100 שקלים.
4: הבנתי את הערך של ההלוואה מאוד גדולה.
5: התפקיד הזה, שיש חשיבות מאוד גדולה, כמו שאמרתי, ולדרך, היום משכנתה ממוצעת, כבר חצתה את רף המיליון 100 שקלים.
4: ב-2016,
5: בהלוואה מאוד גדולה.
4: על רקע משבר מאוד גדול שהיה ליועצי משכנתאות עם הבנקים.
5: ולדרך, ושם מצאתי את דרכי.
4: התחלתי להיות שכירה בענף ב-2013,
5: ב-2015
4: פתחתי עסק עצמאי. על רקע משבר מאוד גדול שהיה ליועצי משכנתאות עם הבנקים. בפני יועצי המשכנתאות,
5: התחלתי להיות שכירה בענף.
4: ב-2015
5: פתחתי עסק עצמאי. כן, אין פה מקום, אנחנו לא יודעים מי אתם, מה אתם. ב-2016 הבנקים
4: אין פה מקום, אנחנו לא יודעים מי אתם, מה אתם, אתם מופרים לנו פה, סגרו את הדלת, וזה בעצם גרם, רגע, לנו באמת חבר'ה להתאחד ותחום שבא לעזור למשקי הבית,
5: תחום שמחולל את התחרות,
4: הכנסת, בתקשורת, ואמרנו, רגע, יש פה באמת חבר'ה שהחלט, תחום שבא לעזור למשקי הבית, תחום שמחולל את התחרות,
2: הוא בא לעזור למשקי הבית, על
4: פערי המידע,
2: וחיסכון
4: מאוד מאוד מאוד גדול למשקי הבית. הבית, היו דיונים בכנסת,
5: אבל כמו שאמרתי, באמת הוא מושתת על התחרות, הגברת מיכל
4: אלקווין, הייתה יו"ר הרשות לתחרות, וחיסכון מאוד מאוד גדול למשקי הבית,
5: היו דיונים בכנסת,
4: ובאמת ככה חייבו את המפקח על הבנקים,
5: הייתה יו"ר הרשות לתחרות, שאמרה יועצי המשכנתאות הם מחוללי התחרות,
4: ובאמת בהתאחדות לאט לאט גדלנו, והפכנו להיות התו תקן, הייתה
5: חד בבר, יצאה הוראה ב-2017, שחברת הבנקים
4: צורה. ובאמת בהתאחדות לאט לאט גדלנו והפכנו להיות התו תקן
5: המקצועי
4: למקצוע הזה ולהוביל אותו בצורה.
2: את בכלל התחלת, אבל לפני שנה, את התחלת
4: עשינו מהפכה ברמת המקצועיות שהובלנו.
2: איך היה? מה גרם לזה פתאום לעבור
4: רגלת?
2: התחלתי כמנהלת הפרסום. את התחלת הקריירה, אני מעלה בעולם הפרסום בחמש שנה פחות או יותר. איך היה?
6: חגגת 50?
2: מה גרם לזה פתאום לעבור רגלת?
6: קצת קבע, קצת לימודים.
2: התחלת בעולם הפרסום לפני אז, בתקופה היא עולם הפרסום היה מעל גבוה.
4: נכון.
2: למה עוזבים אותה לעולם הפרסום?
6: חגגת 50?
4: אז קודם כל, כמו שאמרתי, הדבר הראשון שעשיתי נכון, לא ציינתי, כי
2: אני נשואה לאיש
4: צבא, שהתפקיד שלו היה מאוד מאוד טוב.
5: אז קודם כל, כמו שאמרתי, הדבר הראשון שעשיתי זה היה תואר בכלכלה, עם התמחות במימון,
4: משהו לעשות שהוא גם ישלב עבודה עם אנשים,
5: וגם שעות נוחות, אני
4: אימא לארבעה ילדים, היו הרבה אתגרים,
5: והיה לי מאוד נוח בעולם הזה,
4: משהו לעשות שהוא גם ישלב עבודה עם אנשים,
5: וגם שם היה שילוב
4: שעות נוחות, אני אימא לארבעה ילדים, והיו הרבה אתגרים, והיה לי מאוד נוח בעולם הזה,
5: להגיע לעסק, לבנות לו את
4: אנשים, וגם שם היה שילוב
5: שיווקית לעסק,
4: בתוך בנייה של מימון,
5: כמה כלכלי
4: להקצות, להגיע לעסק,
5: מתוך העסק, מתוך ההכנסות שלו,
4: לפרסום שיווקית לעסק,
2: בתוך בנייה של
4: מימון,
5: פשוט הגיע אליי,
4: להקצות
5: משאבים,
4: מתוך העסק, מתוך ההכנסות שלו, לפרסום שיווק,
5: בחברה שעבדתי,
2: הגיע בחור,
4: שהתעסק בייעוץ משכנתאות, והוא גם בא לעשות קידום בגוגל,
5: והתחלנו בחברה שעבדתי,
4: ופתאום נקלטתי לאחור,
5: אני מודה שלא הכרתי שיש דבר כזה,
4: משכנתאות, והוא גם בא לעשות
5: כמו שאמרתי, זה לא היה כזה מוכר.
4: התחלנו לדבר על העולם הזה,
2: אנחנו נדבר על הרגע הזה.
4: ופתאום נקלטתי אליו,
5: אני מודה שלא הכרתי שיש דבר כזה,
4: את המקום של יועץ משכנתאות,
5: כמו שאמרתי, זה לא היה כזה מוכר.
4: את הכסף הגדול,
2: העצום, מהר מאוד הבנתי
4: את היותר עצום שאפשר להביא למשקי הבית,
5: זה הכסף הגדול,
4: העצום
5: לעבוד בתחום בעולם הזה,
4: הענף לא היה כל כך מפותח,
5: היותר עצום שאפשר להביא למשקי הבית,
4: ידע, אצלנו בהתאחדות, ואני חושבת שזה גם אחד הדברים,
5: והתחלתי לעבוד בתחום, אז הענף לא היה כל כך מפותח, מקצועי וטוב,
4: לא בכדי,
5: לפי נתוני בנק ישראל, 62%
4: מנותני המשכנתאות
5: נעזרים
4: לדבר
5: ביועץ חיצוני,
4: שזה נתון מטורף בכל קנה מידה,
5: לפי נתוני בנק ישראל, 62% מנותני המשכנתאות נעזרים
4: ביועץ חיצוני,
5: שזה נתון מטורף.
4: ישראלי,
5: עם כל זה שהאוריינטציה הפיננסית
4: שלו היא מאוד מאוד נמוכה,
5: עשינו עבודה מאוד מאוד טובה
4: בשטח,
5: לפחות הצרכן הישראלי, עם כל זה שהאוריינטציה הפיננסית שלו היא מאוד מאוד נמוכה,
2: מה שאת עושה בעצם בתפקיד שלך הנוסף, כי את קודם כל יועצת משכנתאות, מזה את מתפרנסת, וזה בסדר גמור להגיד את זה.
3: שאת לא רק יועצת, את גם יושבת ראש
2: מערכת. נכון. שזה אומר גם מה שאת עושה בעצם בתפקיד שלך הנוסף,
3: לשנות מערכת, כי
2: את קודם כל יועצת משכנתאות, מזה את מתפרנסת, וזה בסדר
3: גמור. גם לא צריך להיות מעורבת בזה.
2: את גם יושבת ראש.
5: זה נבנה, זה נבנה. הייתי באמת המעורבות החברתית והמעורבות בינה בבית של הילדים שלי. קודם כל תמיד, עוד מגיל צעיר, שהייתי באמת המעורבות החברתית והמעורבות בינה בבית של הילדים שלי.
4: לגמרי.
5: עוד מגיל צעיר, וככה גם גדלתי גם אבא שלי באמת תמיד בבית של המושב. גם, גם. ותמיד תרומה לקהילה זה משהו שבאמת בשורשים שלי.
4: וגם הוא, וככה גם גדלתי גם אבא שלי.
5: החיבור להתאחדות היה בבת של המושב, אימא שלי תמיד תרומה לקהילה, זה משהו שבאמת בשורשים שלי.
4: בלי עקבות.
5: החיבור להתאחדות היה...
2: 50 אנשים באזור שלך?
5: לא, בארץ התחלנו בפגישה הראשונה ב-2016.
4: שחלקנו את הידע.
5: היום אנחנו מעל 1,800
4: בלי עקבות.
5: באמת.
2: 50 אנשים באזור שלך?
5: לא, לא, בכלל בארץ התחלנו בפגישה הראשונה ב-2016. אבל היום אנחנו מעל 1,800 יועצים.
4: יש עוד דרך, אבל אין ספק, אין ספק, שיועצי המשכנתאות מבחנים
2: את המקום
5: של ההתאחדות, גם פנימה וגם כמובן החוצה,
4: אין ספק, אין הבנקים,
5: כלפי הרגולטורים,
4: יועצי המשכנתאות מבינים
5: את המקום של ההתאחדות,
4: גם פנימה וגם כמובן החוצה,
5: אני התחלתי
4: הבנקים, כלפי הרגולטורים, כבר ב-2018,
5: הייתי מנהלת במחוז הדרום,
4: ובשיתוף הידע שלנו,
5: שהפך אותנו באמת
4: להיות מה שאנחנו,
5: אני התחלתי ביחד כבר ב-2018
4: מוכשרים כל אחד בתחום
5: בנינו את הענף הזה והובלנו
2: אנחנו מה שנקרא בעשר אצבעות ביחד
5: חבורה של אנשים מוכשרים כל אחד בתחום
4: בנינו את הענף הזה והובלנו
5: את שרון ימטוביץ' במחוז דרום
2: יש לנו את דורים
5: במחוז השפלה
4: יש לנו מחוז צפון יש את יערית קובי איתן במחוז ירושלים
5: יש לנו את שרון ימטוביץ' במגזר חרדי
4: מישאל חדד,
5: דורין במחוז השפלה,
4: יש לנו בסופו של דבר, כמו שאמרתי, ההתאחדות הפכה להיות
5: במחוז ירושלים,
4: אבן דרך משמעותית,
5: מגזר חרדי, מישאל חדד,
4: גורמים המשפיעים בענף הזה,
5: יש לנו בסופו של דבר, כמו שאמרתי, ההתאחדות הפכה להיות
4: אבן דרך משמעותית,
5: ששינה את אחד הגורמים המשפיעים בענף הזה,
2: בגלל
5: החיבורים שלנו, בגלל שכולנו ביחד, באמת כוח אחד גדול,
2: ששינה
5: את מתחום
4: יצרנו את התו תקן של המקצוע, והיחסי ציבור הגיעו אליה.
2: יחסי ציבור במובן הטוב. התאחדות,
5: באמת.
2: יש פה, גם עשה לכם קצת יחסי ציבור.
4: אנחנו יצרנו את התו תקן של המקצוע, והיחסי ציבור הגיעו אליה.
2: יחסי ציבור במובן הטוב.
4: והיה את הציבור.
2: יש לנו בתוך עד כמה ידע.
4: מעט מאוד ידע,
5: כי מה שהיה עד היום,
4: הידע הוא לא רק מקצועי
5: בניהול המשכנתה,
4: הוא עמוק עמוק לתהליך כולו,
5: איך עובדים התהליכים בבנקים, איך נכון לנהל אותם, איזה בנק מתאים לי ומתי,
4: ואני
5: חושבת שגם קיבלנו את המקום שלנו ביושר,
4: איך עובדים התהליכים בבנקים, איך נכון לנהל אותם,
5: איזה בנק מתאים לי ומתי, ואני
4: חושבת שגם קיבלנו את המקום שלנו ביושר,
5: גם בתהליכים, תקשורת, גם בכנסת, מחר, אני אהיה בדיון נוסף בוועדת הכלכלה בכנסת.
4: העיניים והפה של ציבור נוטלי המשכנתאות בישראל,
5: ואני שמחה שיש לנו את הדבר הזה,
2: גם בתקשורת,
5: גם בכנסת, מחר,
4: אני אהיה בדיון נוסף בוועדת הכלכלה בכנסת.
2: על חוק המשכנתאות? ואני אומר, כמי שחווה את ההסדרה,
3: ואנחנו נדבר בטוח,
2: זה בדיוק השאלה הבאה,
3: take a look.
2: תהליך לא ככה צריכים להסדיר את
3: המשכנתאות בישראל. אבל אם מסתכלים מה, איפה הוא היה לפני 20 שנה, איפה הוא היום,
2: ואני אומר, כמי שחווה את ההסדרה של ענף הביטוח לפני 20 ומשהו שנה.
5: אז אני אתחיל קצת מלמעלה ואני ארד איתך. היום תיק המשכנתאות בישראל עומד על 650 מיליארד שקלים, שמשכנתה ממוצעת, כמו שאמרתי,
4: אז אני אתחיל קצת מלמעלה ואני ארד איתך.
5: היום תיק המשכנתאות בישראל עומד על 650 מיליארד שקלים,
4: אחת ההלוואות הגדולות והמשפיעות ביותר על משק הבית,
5: כבר חצתה את רף המיליון 100 שקלים,
4: שהציבור צריך
5: של איש מקצוע שיהיה בצד שלהם,
4: כי בסופו של דבר הבנקים
5: והמשפיעות ביותר על משק הבית,
4: הם
5: גוף מסחרי שהציבור צריך ליווי מקצועי של איש מקצוע שיהיה בצד שלהם. ומה היא הצורה הנכונה? הצורה הנכונה שלך היא לא הצורה הנכונה שלי, ולא הצורה הנכונה של זוג אחר. מוכר כסף וצריך לדעת לקנות אותו בצורה נכונה. שיש לה המון המון מסלולים, ויש המון פתרונות, ולא הצורה הנכונה של זוג אחר. משכנתה היא הלוואה על משק הבית, שיש לה המון המון מסלולים, ויש המון פתרונות, וצריך לדעת לנהל אותה בצורה מיטבית, והשפעה שלה על משק הבית היא מאוד מאוד משמעותית, איך המסלולים האלה הולכים להשפיע עליי, וגם קדימה להבין כל שינוי במשכנתה, איך הוא ישפיע עליי ואיך עושים את זה, ולהבין את הבטן הרק רוצה להבין איך המסלולים האלה הולכים להשפיע עליי, שנים קדימה להבין כל שינוי במשכנתה, איך הוא ישפיע עליי ואיך עושים את זה, זאת הבטן הרק רוצה ריבית טובה, אבל מי שלקח ריבית משתנה לפני 5 שנים,
2: על ההסתנת
5: שלו, והיום,
2: מי שלקח בריבית קבועה לפני 3 שנים,
5: 2022, 40% מתמיד למשכנתה היה בפריים, אנשים, אנשים,
2: על ההסתנת שלו,
5: דרמטית, והשפעה, על רשת הבית היא מאוד גדולה, וזה, באמת, המקום, גם של הממשלה, להגיד, אוקיי, אני מבין, שנולד פה, והשפעה, שהוא מאוד מאוד משמעותי למשק הבית, ואנחנו נעזור לכם, גם של הממשלה, שמי שיושב אצלכם בסלון, ומייעץ לכם, יש לו צועה שהוא מאוד מאוד משמעותי למשק הבית,
2: וללוון
5: אנחנו נעזור לכם המקצועיים, לוודא שמי שיושב אצלכם בסלון, ידע, מייעץ לכם, יש לו את הכלים, להיות שם, וללוון משפחה, יש לו את הכלים המקצועיים, זה לא רק כישרון, זה ידע.
2: התכוונתי לכישרון, אני התכוונתי להכשרה.
1: יש לו הכשרה מספיק טובה,
2: מקצועית, שאתם יכולים לבצע את הפעולה מאוד מאוד אחרית. תעודה ומראה נכון, לכם
5: סוכר. בהיעדר רגולציה, אילן, אנחנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות לקחנו על עצמנו והכנו על עצמנו רגולציה.
2: מאוד
5: כל יועץ משכנתאות, נכון. ולגמרי, אילן, אנחנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות לקחנו על עצמנו והכנו על עצמנו רגולציה. כל יועץ של היועצים שמבינים ואכפת להם, הם חלק מההתאחדות. לא רק כי זה הבית המקצועי ואנחנו באמת של היועצים שמבינים, המקצועים שנמצאים שם היום יום בשיתוף הידע, לא רק והקבוצות שלנו ברמת ההתייעצות, ואנחנו כל העדכונים, המקצועים שנמצאים שם היום יום בשיתוף הידע, והקבוצות שלנו ברמת ההתייעצות, אבל ולא רק זה שעובר בחינת הסמכה, שעזרו לו בסוגיה לפתור כל משכנתה, הוא גם מחויב לקוד אתי, אבל מחמיר, ויש לנו יועצים שיש תלונות ויש גם יועץ שהדח גם מחויב, זאת אומרת אנחנו פועלים מחמיר,
2: ויש לנו יועצים שיש
5: תלונות ויש גם יועץ שהדח מאוד מאוד חזק מול הכנסת, אנחנו פועלים
2: אנחנו
5: ככה נפגשים אחרי, איך אמרת בתחילת התוכנית, האם לקרוא לזה מאבק, כיוון שפועלים מאוד מאוד חזק מול הכנסת במדינת ישראל, אנחנו ככה נפגשים אחרי יום, ויש דברים שהם קצת מתחבקים לפינה, אבל האתגרים זה היוקר המחיה במדינת ישראל, זה לא סוד, כולנו חווים אותם יום יום, ויש דברים שהם קצת נתחקים לפינה, אבל בסוף אני אומרת, זה היוקר המחיה, זה
2: הליבה,
5: זה הבטן הרכה בכל משפחה,
2: מסיבות שאני לא תמיד מבין למה, ורגע ניגע בזה, פוליטיות או בגלל סיבות אמיתיות, כי בחשבות מקבלים על האזרח, הרבה על חוק המשכנתאות החדש, אבל אם אנחנו רגע סיבות שאני לא תמיד מבין למה, אם זה בגלל הדברים המקצועיים, סיבות חשובות שיש בחוק המשכנתאות החדש, חשובות נקרא לזה לאזרח.
5: לא, אנחנו מדברים על חוק סבסוד משכנתאות.
2: חוק סבסוד, אבל הוא גם מדבר על ההכשרה קצת.
5: שבעצם רוצים...
2: חשובים שיש בחוק
5: המשכנתאות
2: החדש.
5: הממשלה...
2: על מה הוא מדבר?
5: זה אני יודעת... לא, אנחנו מדברים על חוק סבסוד משכנתאות.
2: חוק סבסוד, אבל הוא גם מדבר על ההכשרה קצת.
5: שבעצם רוצים... החזר על המשכנתאות שלהם עלה. הממשלה, את הלווים שהחזר על המשכנתה שלהם, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שהחוק הזה אוכלוסיות
2: שנפגעו
5: בצורה כזאת או אחרת מעליית הריבית. יש פה הרבה אוכלוסיות שנפגעו בצורה כזאת או אחרת מהרבה הרבה פעולות, ואם אנחנו עכשיו כל אוכלוסיה בצורה כזאת או אחרת מעליית הריבית, יש פה הרבה אוכלוסיות שנפגעו בצורה כזאת או אחרת מהרבה הרבה פעולות, ואם אנחנו עכשיו כל אוכלוסיה שנפגעת, זה לא ונחצה אותה על חשבון אחרים, וכל דבר יש גם מחיר. היום כשאנחנו לוקחים משכנתה, ובסופו של דבר, לובי המשכנתאות יש להם נכס. כמו שאמרת,
4: זה אירוע שמפחיד.
5: צריך לדעת לנהל אותה.
4: זה לוקח אותי לנקודה הכי הכי חשובה, אילן, במשכנתא.
5: והרבה אנשים שהיו אחראים וניהלו את המשכנתא שלהם ומחזרו אותה כהחזר שלהם עלה, הם לא יסכו להיות תחת החוק הזה.
4: הרבה אנשים שהיו מאוד מאוד אחראים וחששו להיכנס למשכנתא שגדולה להם או חיכו, הם לא יסכו ושילמו שכירות והשכר דירה עלה להם.
5: הרבה אנשים שהיו
4: מאוד מאוד אחראים וחששו להיכנס למשכנתא שגדולה להם או חיכו.
5: אני חושבת יש לה הרבה השלכות
4: והשכר דירה עלה להם.
5: הם לא יכנסו תחת החוק הזה.
2: אבל החוק הדעתי גם מדבר,
5: במקום הזה, אני חושבת יש לה הרבה השלכות, זה לא רק הטכני והאירוע עצמו,
2: אלא הוא גם מדבר על אבל החוק תקנו יותר קל לעבור ולמחזר בזמנים ממני.
5: לא, זה משהו אחר.
2: אני ניסיתי לעשות את זה, אני בשבועות האחרונים מנסה לעשות את זה. אלא הוא גם מדבר על זה שיהיה יותר קל לעבור ולמחזר משכנתאות.
1: לא מגיבים.
5: לא, זה משהו אחר. גם לנו, גם לנו מאתגר.
2: אני ניסיתי לעשות את זה.
5: גם אצלנו בקבוצות יש הרבה פעמים את הזמן המתנה. אנחנו גם ממתינים.
2: לדעתי צריך לקנוס.
5: גם לנו, גם לנו מאתגר. אני יכולה להגיד לך שגם אצלנו בקבוצות יש הרבה פעמים את הזמן המתנה. אנחנו גם ממתינים.
2: לדעתי צריך לקנוס.
5: זה תהליך.
2: בנק שלא עונה. צריך, צריך, צריך, לי מותר, לי מותר.
5: צריך קודם כל להבין שאנחנו נמצאים בתקופה של שיא המחזורים.
2: גם כשלא היינו בשיא המחזורים, גם כשלא היינו בשיא המחזורים,
5: לי מותר. יש,
2: אנחנו באמת בתקופה, אבל אני מותר. אין לבנק אינטרס בכלל לענות לך או להגיב לך,
1: גם כשלא היינו בשיא המחזורים,
2: כי יודע שיש סיכוי שזה יעבור לבנק אחר.
5: ואז שזה עובר לבנק אחר.
2: זה נראה כאילו,
5: יש לבנק אינטרס,
2: פתאום הם מחזרים אחריך. בכלל לענות לך או להגיב לך,
5: אבל בסופו של דבר, כי יודע שיש סיכוי שזה יעבור לבנק אחר. ואז שזה עובר לבנק אחר, אז יש לבנק האומטה למקסם את הרווחים שלהם, אני תמיד אומרת,
4: בסופו של דבר, לא לשכת הסעד, צריך לדעים
2: מסכים איתך לכל דבר, הבנקים הם לא לשכת הסעד,
5: הם צריכים להרוויח. הבנקים פה למקסם את הרווחים שלהם, אני תמיד אומרת,
4: אבל גם בגבול מסוים,
5: הרווחים של הבנקים הם חוצים כל היום. שירוויחו
2: כסף, אם איתך לכל דבר, שירוויחו כסף, את הסעד, הם צריכים להרוויח. אבל שוב,
5: אבל גם בגבול מסוים, הרווחים של הבנקים הם חוצים כל היום.
2: רק
5: שירוויחו
2: בבנק,
5: יש לנו את
1: הדרך. אין דבר כזה, למה שהכוח לא יעבור אלינו?
2: אתם לא מתקשרים. איך את אומרת, גם לכם לפעמים
1: קשה לי
2: רק שירות לתקשר עם הבנק?
1: להביא משכנתה?
5: יש לנו את הדרך
1: קלה.
5: אז אני רוצה שנייה, רגע,
2: אתם לא מתקשרים?
5: יש את
1: הסבסוד
5: משכנתאות, שזה אירוע אחד.
2: זה אירוע לדעתי פוליטי, אנחנו לא נדבר עליו, הוא לא מעניין.
5: אז אני רוצה שנייה, רגע,
2: יש את
5: החוק שהוביל חבר הכנסת יעקב אשר.
2: זה אירוע לדעתי פוליטי, אנחנו לא נדבר עליו, הוא לא מעניין.
5: להגיד לו תודה ענקית, אני חושב לך שהוא מלווה אותנו, ואת הפעילות שלנו בהתאחדות חבר הכנסת יעקב אשר. מיום הראשון, באמת, להגיד לו תודה על הצהרת המקצוע, יצאת חוק פרטי אותנו, של חבר הכנסת הפעילות שלנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות. מיום הראשון, הוא גם זה שהגיש הצעת חוק להסדרת המקצוע, יצאת חוק פרטי של חבר הכנסת יעקב אשר וולדימיר בליאק. זה אירוע שחוצה מפלגות, באמת, כמו שאמרת, זה משק הבית. ויש את רפורמת המחזורים, שזה מהלך, זה אירוע שחוצה, שהוביל חבר הכנסת יעקב אשר. זה אירוע

0: 1,800 גדול, איך אפשר להגדיל את הכוח שלנו, כי ברור, המזרחים
1: ושל המייצגים שלנו שזו תת,
0: ואלף, כמה,
2: 800, 700, כמה אמרנו? אני יכולה להגיד לך שאנחנו, יש לנו מוקדים יהודיים ליועצים, אנחנו דורשים מענה, ובסופו של דבר אנחנו פה לייצג את הציבור, אבל באמת החודשיים האחרונים ליועצים, אנחנו דורשים מענה, ובסופו של דבר אנחנו פה לייצג את הציבור, אבל באמת החודשיים האחרונים, עם המלחמה ושיא המחזורים, יצר קצת קק, אבל אנחנו פועלים כל הזמן,
0: לענות על זה בבוטות או בנימוס?
2: מהיר.
0: לי מותר להיות בוטה?
2: אתה יכול להיות בוטה. בסופו של דבר אני תמיד אומר במוקדים.
0: לא קונה את זה.
2: אנחנו שם. ואנחנו יום יום כדי שבאמת יהיה לך תהליך.
3: אתה יכול להיות בוטה. בסופו של דבר אני תמיד אומר.
0: לא קונה. איך מחזקים את זה? לא קונה את זה.
2: אנחנו שם.
0: כאזרחים שאתם מייצגים אותנו.
2: יום יום. כדי שבאמת יהיה לך
3: תהליך. אז קודם כל, הסדרת המקצוע,
0: על יותר האלמנטים
2: המשמעותיים במהלך הזה. לתת באמת את הגושפת המקצועית והנכונה למקצוע הזה. בנק ישראל משמעותיים במהלך הזה. לתת באמת את הגושפת המקצועית והנכונה למקצוע הזה. בנק ישראל נתן את ברכתו לאירוע הזה. עברנו כבר קריאה. כן, מבינים את חשיבות האירוע.
3: הצעת החוק שלנו נמצאת בוועדת הכלכלה. יש מחר דיון נוסף.
2: והאתגר הוא באמת להגיע לקריאה ראשונה עוד במושב הזה, כדי להקריאה טרומי. הצעת החוק שלנו נמצאת בוועדת הכלכלה.
0: אני חושב שזה משהו שצריך לתכן לפה.
2: נוסף.
0: והאתגר
2: הוא באמת להגיע לקריאה ראשונה עוד במושב הזה, כדי גם האינטרס שלנו למען הציבור. וזה ייצור הרבה הרבה יותר כוח. ואני יכולה להגיד לך
0: שהשיח שלנו אילן עם הבנקים
2: אז גם האינטרס שלנו למען הציבור, לא מוותרים, וגם הבנקים, כמו שאמרתי, מבינים היום את הערך של היועצי משכנתאות, אנחנו מייעלים להם את התהליכים, הוא יומיומי, ואנחנו לא מוותרים, וגם הבנקים, כמו שאמרתי, מבינים היום את הערך של היועצי משכנתאות, אנחנו מייעלים להם את התהליכים, זה אומנם הם מאוד מאוד גדולים, שאתה אומר, רגע, איך יכול להיות,
0: אני לא אמרה, בשנת 22, הגענו
2: כמעט
0: ל-120, בין הקורונה, זה אומנם
2: שנה שהיא היום בקצב שיכול להביא אותנו
0: מלחמה
2: ונמדנו גופי המשכנתאות
0: זה היה בדיוק כמה הרבה בין הקורונה
2: ולכן אני אומרת
0: לבין המלחמה
2: אנחנו נמצאים היום בקצב שיכול להביא אותנו ל-22 הוא בועט בחינת רמת היקפי המשכנתאות לוקחים משכנתאות גדולות ולכן אני אומרת
0: המשכנתאות
2: העולם הזה הענף הזה הוא כאן הוא בועט אנשים לוקחים משכנתאות ולוקחים משכנתאות גדולות
0: אין פחד לפעמים. זה לא מעט באחר. הרי
4: מה שהקריס את ארצות הברית בשם
0: מתחילים להריח את 7-8, איך יודעים? משכנתאות.
2: פיגורים.
3: מה ש... אבל יש הערכה.
0: לא, מעבר. יש לאף פעם של אחרי הפיגורים.
4: זה לא מעט בחודשים האחרונים.
2: תראה, אני לא חושבת.
0: שמתחילים להריח את זה שאנשים... איך יודעים? קונים נחזים בארצות הברית.
2: אבל הפיגורים על המשכנתאות.
0: לא, מעבר.
4: יש לאף פעם של אחרי הפיגורים.
0: של אלה שלא יכולים לשלם
2: את המשכנת קודם כל, זה תמיד יש פחד בהתחייבות כזאת גדולה. אבל הרגולציה, אני לא חושבת שבנק ישראל, היא מאוד מאוד נוקשת, גם ברמת המינוף על הנכס, גם ברמת המינוף על ההכנסה, רגולציה על הענף הזה של בנק ישראל, לפעמים מאוד מאוד נוקשת, גם ברמת המינוף על הנכס, גם ברמת המינוף על ההכנסה, משבר סאפריים, אני כן רואה מתוך הנפילו זהירות יתר, ולכן אני לא חושבת שכי אם אני צוללת פנימה להיקף המשכנתאות, אילן אפשר לראות באופן מובה, אני כן רואה מתוך הנתונים את לקיחת המשכנתאות, כי אם אני צוללת פנימה להיקף המשכנתאות, אילן אפשר לראות באופן מובה, זה דירות מעל 3 מיליון שקלים. זאת אומרת, פערי לקיחת המשכנתאות,
0: הערים
2: של
0: הציבור, בעלי ההון, 40,
2: מעל 40 אחוז מהעסקאות, בדרום, מעל 3 מיליון שקלים.
0: רוב המדינה היא במרכז. זאת אומרת,
2: פערי ה...
3: לא, יש גם פריפריה,
0: אבל אנחנו רואים, בהחלט
2: שהפער הזה נפתח, והמשכנתאות הקטנות,
3: בדרום,
0: אבל עדיין רוב...
2: החוצה, כי אנשים לא יכולים, ביוקר המחיה.
3: לא, יש גם פריפריה, אבל אנחנו רואים
2: בריבית על המשכנתה שכבר שנתיים,
3: והמשכנתות קטנות,
2: ריבית מאוד מאוד גבוהה,
3: ולכן הפערים לא יכולים,
2: ביוקר המחיה,
3: במחירי הדירות שהגיעו,
2: בריבית על המשכנתה שכבר שנתיים,
3: על אף באמת רמת ריבית מאוד מאוד גבוהה,
2: ולכן הפערים האלה הולכים וגדלים,
3: והוא לא ברמה שהוא מסכן את יציבות המערכת הבנקאית,
2: היקף הפיגורים,
3: בהחלט,
2: על אף

0: פוגע במשקי הבית.
1: היקף פיגורים מסך תיק המשכנתאות הוא לא גבוה, הוא לא ברמה שהוא מסכם.
0: אנחנו חצינו את רף ה-4 מיליארד שקלים.
1: לפני עליית הריבית, היקף הפיגורים עמד על 2 מיליארד שקלים.
0: הוא הוכפל
1: בשנתיים האלה.
0: אנחנו כבר חצינו את רף ה-4 מיליארד שקלים. וזה מביא אותי, אילן, באמת לנקודה מאוד מאוד חשובה.
1: הוא הוכפל בשנתיים האלה.
0: לפני מספר חודשים בנק ישראל הוציא
1: שינוי.
0: וזה מביא אותי, לבנק אילן, באמת לנקודה מאוד מאוד חשובה
1: שלו בהלוואות נוספות.
2: זה אומר.
0: לפני מספר חודשים ליולי, הולכת להיות לבנק, אני חושבת, סוג של באמת רעידת אדמה
1: בהלוואות נוספות.
0: להרבה משקי בית,
2: בראשון ליולי,
0: הולכת להיות, אני חושבת, סוג של באמת רעידת אדמה.
1: בשיטת החישוב, בנק ישראל
0: להחמיר את הדרך לחישוב הלוואות נוספות.
1: למשקי הבית, ביכולת שלהם לקחת הלוואות נוספות.
0: זה הפך להיות דבר מאוד מאוד נפוץ.
1: בשיטת החישוב,
0: בנק ישראל החמיר הלוואות שיפוצים, את הדרך לעזור לילדים לקנות בית.
1: משקי הלוואות, סגירת הלוואות, שזה הפך להיות דבר מאוד מאוד נפוץ. הלוואות לכל מטרה על חשבון הנכס.
2: הלוואות שיפוצים,
1: הלוואות לעזור לילדים לקנות בית.
0: וזה דבר שהוא טוב ועוזר, אבל
2: בנק ישראל עכשיו
1: שינה את שיטת החישוב, דבר שמאוד יקשה לקחת הלוואות נוספות כאלה בבנקים.
0: וזה דבר שהוא טוב ועוזר, אבל
1: פותח את הדלת כמובן לחוץ בנקאי,
0: שינה את שיטת החישוב,
1: דבר שמאוד יקשה יותר קלה על ההדק,
0: והפתרונות כאלה בבנקים גדולים.
1: פותח את הדלת כמובן לחוץ בנקאי
0: לחשיבות של האחריות
1: היתומית היותר קלה על ההדק,
0: והפתרונות לימון הם גדולים.
1: לפתרון במשכנתא,
0: זה מה שמביא אותנו
1: מאוד רחב
0: לחשיבות
1: של האחריות
0: היותר גדולה.
1: היום ארגז הכלים
0: הנכון
1: לפתרון במשכנתא,
0: כמו שאמרתי, שיוביל אותך לאורך זמן,
1: ולא יהיה פלסטר שיוביל חס וחלילה
0: הרבה יותר גדולה
1: איזשהו משבר פיננסי למשק הבית
0: והמתאים, וכמו שאמרתי, שיוביל אותך לאורך זמן,
1: ולא יהיה פלסטר
0: את החשיבות של הפרת המקצוע
1: לאיזשהו משבר פיננסי למשק הבית.
0: כי אי אפשר להתעלם מהמקצוע הזה ומהחשיבות
1: של הדברים האלה,
0: ובית אי אפשר להתעלם מהחשיבות
1: של הסדרת המקצוע
0: ארגז הכלים ופתרונות המימון שקיימים בכל פינה, אתה
1: קופצות
0: לכם פרסומות היום בכל רגע בלחיצת כפתור הלוואה כזאת או אחרת,
1: שמתחבאים מארגז הכלים
0: ופתרונות המימון שקיימים בכל פינה, אתה קופצות לכם פרסומות היום בכל רגע בלחיצת כפתור הלוואה כזאת או אחרת,
2: שמתחבאים
0: מאחורי
2: מה הדבר העיקרי שהציבור לא מבין כשהוא נכנס?
3: יש לך כבר ניסיון מאוד ארוך גם בייעוץ.
2: עושים לך טוק-טוק-טוק בדלת, קנינו דירה
3: מול אנשים וגם מול הגורמים האחרים.
2: נניח אפילו בבאר שבע באזור שהוא לא רוח ממך.
3: מה הדבר העיקרי שהציבור לא מבין כשהוא נכנס לקחת
2: משכנתה?
0: אז אני רוצה
2: בדלת, קנינו דירה, זו תמונת המצב ככה בערך הממוצעת,
3: נניח אפילו בבאר שבע באזור שהוא לא רוח ממך.
0: מה הוא לא מבין? לחלק את זה לשני,
1: אז אני רוצה
2: שני פרמטרים.
0: אחד, כמו שאמרת,
2: תמונת המצב ככה בערך הממוצעת, נגיד,
0: זוג שמגיע לרכוש נכס,
1: משכנתה
0: ראשונה,
1: משכנתה חליפית,
0: זה לשני
1: תהליך מאוד מאוד מרגש.
0: אחד, כמו שאמרת, רכישה של נכס,
1: זוג שמגיע לרכוש נכס,
0: אחד הדברים החשובים, תכנון,
1: משכנתה חליפית,
0: זה דבר אחד.
1: תהליך מאוד מאוד מרגש,
0: מה נכון לנו, מה מתאים לנו,
1: במהלך אנחנו בונים לאורך זמן
0: את ההחזר של המשכנתה שישרת אותנו,
1: זה דבר אחד.
0: איזה
1: גשים,
0: מה נכון לנו, מה מתאים לנו, איך אנחנו בונים לאורך זמן את ההחזר של המשכנתה שישרת אותנו,
1: איזה גשים, והוא מלווה אותנו לאורך זמן,
0: אפילו
1: ואנחנו גם חייבים לנהל אותה.
0: נגמרו הימים שההורים שלנו לקחו משכנתה,
1: שמשכנתה
0: ניפגש מה שנקרא,
1: זה דבר שבתשלום האחרון
0: עוד ילווה אותנו לאורך זמן,
1: ואנחנו גם חייבים לנהל אותה.
0: נגמרו הימים שההורים שלנו לקחו משכנתה,
1: וניפגש מה שנקרא בתשלום האחרון
2: עוד 20.
1: לא, היום משכנתה זה דבר שאנחנו צריכים לנהל כל הזמן,
2: תנאי המקרו משתנים. זה אומר שגם יועץ משכנתאות בעצם כל השנים הבאות
1: מלווה את
2: הלקוח פעם דוגמת ביחד איתי. רגע, אני הגעתי
3: נכון אולי לשנות, כמו סוכן הביטוח.
1: קודם כל, זה נכון, זה דרך
2: בהחלט
1: מחייבת היום, אבל זה לא קיים
2: מספיק. זה לא מחייב, רגע.
1: בדיוק, זו דרך שהיא מאוד מומלצת, אבל היום,
0: זה נכון,
1: זו דרך משכנתה, הוא מתחיל ונגמר חייבת היום, משקנת, אבל זה לא, לא וכמובן, קיים.
2: וכמובן, זה לא
1: חייב. בדיוק, זו דרך שהיא נכון, והכוונה נכונה, אבל היום, בדרך כלל ליווי עם הזוג, או את הלווים, באמת להסתכל קדימה, וגם לפנות שצריך, אנחנו עושים היום עם מערכו של דבר, ייעוץ נכון והכוונה נכונה, תלמד את הזוג, או את הלווים, באמת להסתכל קדימה, וגם לפנות שצריך, אנחנו עושים
2: היום עם מערכו. אז הרבה פעמים, יש לך ברמה העסקית, אני מניח גם אם, כי הרי אם את לא תדגמי אותו כל שנתיים, שלוש, לראות מה המצב של הריביות,
1: אז הרבה פעמים,
2: הרי סליחה, רגע, אני אגיד את זה רגע ברמה העסקית, קודם
1: כל זה קורה וזה קיים, וגם המשכנתא שהיא מתאימה היום, היא יכולה לא להתאים למצב שהיה, משכנתאות שנלקחו לפני חמש שנים, קודם כל זה קורה וזה קיים, וגם המשכנתא שהיא מתאימה היום, השינוי בתחנה הוא מאוד מאוד דרמטי, היא יכולה לא להתאים למצב שהיה, את האחריות הזאת אני לא מפילה עליה, אבל הן לא מתאימות היום, המחויבות אחרי המשכנתא, כי השינוי בתחנה הוא מאוד מאוד דרמטי, אבל את האחריות הזאת אני לא מפילה עליה, צריך, אבל זאת אחריות שצריכה להיות למשק הבית,
0: אני לא רוצה לסטות מאחורי
1: המשכנתא, אנחנו משכנתא היא לא חתונה קתולית, שהעולם שלה קצת שונה, צריך ונתאות שאנחנו מדברים על הלוואות לכל מטרה, ששם אילן, החשיבות שהעולם שלה הוא קצת שונה מהמשכנתאות, והליווי היא מאוד מאוד קריטית, כיוון ששם, משק הבית אילן, החשיבות וההחלטות שלו, הרבה פעמות, היועץ המשכנתאות, והליווי היא מאוד מאוד קריטית, כיוון ששם, ומפחד עוד יותר גדול מהמצוקה הפיננסית, ושם אני רואה החלטות שלו, הרבה פעמות, הרבה פעמים נובעות עושות טעויות, ומפחד עוד יותר גדול מהמצוקה הפיננסית.
0: לא להתפתות לפרסומת
1: הכי מפתה שראיתי באינטרנט, לעשות בדיקה, לראות שהיועץ משכנתאות, וקיבלנו המלצות עליו, מי זאת החברה הזאת?
0: לא להתפתות לפרסומת הכי מפתה שראיתי באינטרנט,
1: המרשים הזה, על מה אני חותמת, לראות שהיועץ משכנתאות, קיבלנו המלצות עליו, מי זאת החברה הזאת? מי אלה האנשים שעומדים אחרי האתר המרשים על מה אני חותמת, אם מכניסים אותי ללחץ, אני אומרת לך, אילן, חד משמעית, על מה החברה או היועץ, או מי שמטפל בכם, הוא חבר בהתאחדות, מה המשמעות, כי פה אני רואה פערים מאוד מאוד גדולים, שפה אני אומרת לך, אילן, חד משמעית, לראות שהחברה או היועץ, או מי שמטפל בכם, הוא חבר בהתאחדות,
0: אני לא רוצה לפתוח, אבל באמת מקרים קשים, שבהתאחדות
1: אין מקרים כאלה, אגב, אני יכולה להגיד לך, בדיון הראשון שלנו בוועדת הכלכלה, הייתה המועצה לצרכנות,
0: אני לא רוצה לפתוח, אבל באמת מקרים קשים,
1: עשרות או מאות הפניות שמגיעות אליהם, לא היה שם ולו חבר התאחדות אחד. בדיון הראשון שלנו בוועדת הכלכלה, הייתה המועצה לצרכנות,
2: והיא אמרה מתוך
1: עשרות או מאות הפניות שמגיעות אליהם, לא היה שם ולו חבר התאחדות.
0: הם לא ציפה, הם קודם כל יש קוד אתי שהם חתומים עליו ומחויבים, הם לא רק נזרים, הם גם מבינים את האחריות, ואם יש משהו, אז אנחנו גם מתערבים, יש לא מעט מקרים שהגיעו אלינו תלונות לוועדת האתיקה, חתומים עליו ומחויבים, הם לא רק נזרים, הם גם מבינים את האחריות, ואם יש משהו, אז אנחנו גם מתערבים, יש לא מעט מקרים שהגיעו אלינו תלונות לוועדת האתיקה, הרבה פעמים, פנתה ליועץ, והיועץ מיד, כמו שאמרת, אין לי שיניים, אין לי מה לעשות,
1: מול הלקוח, שכר טרחה מופקע, פתרון שהוא לא אולטימטיבי ללקוח,
0: ושם אנחנו נתקלים הרבה פעמים,
1: והכי קל, אבל לא באמת הכי נכון,
0: אין לי מה לעשות,
1: שכר טרחה מופקע, פתרון שהוא לא אולטימטיבי ללקוח, שהוא באמת הכי מהיר, והכי קל, אבל לא באמת הכי נכון, ופה מאוד מאוד חשוב לדעת, במי אנחנו בוחרים,
2: עכשיו אני, למה כל כך קשה באמת, שפחות או יותר ההצעות של הבנקים,
1: קודם כל
2: כי על פניו נראה פחות או יותר אותו דבר, איזה מין תחרות זאת?
1: תראה, קודם כל
2: פחות או יותר כולם על הפנים, סליחה שאני זה כולם על הפנים, לאומי, פועלים
1: קודם כל כולם
2: פחות או יותר אותו דבר, איזה מין תחרות זאת?
1: יש איזושהי רמה
2: כולם על הפנים, סליחה שאני זה כולם על הפנים,
1: כמו שאמרתי, אנחנו מחוללי התחרות והרמת כולם מרווחים של הבנקים במשכנתאות יש איזושהי רמה מאי פעם שהשוק מובל אליה, וכמו שאמרתי, אנחנו מחוללי התחרות והרמת מרווחים של הבנקים במשכנתאות של חצי אחוז, והיו תקופות שגם כמעט אפס מרווח. אני יכולה להגיד לך שחצי, שתי אחוז על משכנתה היום היום אנחנו מדברים על מרווחים של מביא לקוחות, חצי אחוז, והיו תקופות שגם כמעט אפס מרווח. אני יכולה להגיד לך שאני יכולה להרוויח על מוצר בעוש, על 30-40 אלף שקל בעוש או הלוואה, הרבה יותר ממשכנתה. אני יכולה להגיד לך שפעם אחת הכלכלה לא מבחינת. אני אומרת, דבר ונשאר בחיים, אני יכול להרוויח על מוצר בעוש, על 30-40 אלף שקל בעוש או הלוואה, הרבה יותר ממשכנתה.
0: חברות ביטוח יודעות לתת היום.
2: אני אומרת, דבר ונשאר בחיים. למה הבנקים במקפים היחידים שבעצם נותנים
1: משכנתה?
2: משכנתה, סליחה,
1: שלא מכניסות.
2: קודם כל,
1: הם לא גופים שנותנים חברות ביטוח. הרבה גופים שנותנים חברות ביטוח יודעות לתת היום. חברות ביטוח
2: יודעות לרכישה, אין הבנקים מתחרים.
1: משכנתה.
2: משכנתה, סליחה, לא יודעת, זו חלק מהבעיה שמספיק. אתם לא כל כך יודעים את זה. יש 4-5 בנקים שנותנים משכנתאות בזה.
1: במשכנתה לרכישה, ככל שתהיה יותר תחרות, זה מבורך. אבל אני לא יכולה לומר.
2: זו חלק מהבעיה שמספיק תחרות. גופים כלכליים. יש 4-5 בנקים שנותנים משכנתאות בזה.
3: ביטוח שהן לא פחות גדולות.
1: נכון, אבל אני תראה, ככל שתהיה יותר תחרות, זה מבורך. אבל אני יכולה לומר. אבל הן נותנות משכנתאות בריבית הרבה יותר נמוכה. הנה, צריך להבין שבאמת בעלת משכנתה, בריביות של דיור,
2: לנכס.
1: אנחנו מדברים היום, אבל הן נותנות משכנתה בריבית הרבה יותר נמוכה. הנה, צריך להבין שבאמת בעלת משכנתה, בריביות של דיור, אגח ממשלה, הממוצע הוא 4.9,
2: המרווחים של הבנקים.
1: לא, לא.
0: מה שאני עושה כל היום.
2: אוקיי, ריים פולסווינו, שעדכים, לא אחי.
1: אגח ממשלה.
2: אני מדברים פה עם מקצוענית, לא.
1: חיית העולם לבנים, בסופו של דבר.
0: מה שאני עושה כל היום.
2: אוקיי, ריים פולסווינו, שעדכים, לא אחי. אני מדברים פה עם מקצוענית, לא.
1: לחלוטין, אנחנו לא מקבלים על זה כסף. בסופו של דבר,
0: כל הפעילות שלי,
1: אני מאמינה במקצוע הזה, ואני חושבת שצריך להיות לו עתיד
0: עם התפתחות הענף, הבנקאות הפתוחה וכל המתמע מכך,
1: גם כמו שאמרתי לענף כולו, שאני מאמינה במקצוע הזה, ואני חושבת שצריך להיות לו עתיד עם התפתחות הענף, הבנקאות הפתוחה וכל המתמע מכך,
0: זה לא רק הריבית, ועל הריבית יש תחרות, תאמין, יש תחרות, ואנחנו עושים אותה, ואנחנו
1: להיות כאן. באמת מביאים את הבנקים של יועץ משכנתאות,
0: ועל הריבית יש תחרות, תאמין, יש תחרות, ואנחנו עושים אותה, ואנחנו באמת מביאים את הבנק, כי הם לא יכולים לעמוד ברמת הריביות הנמוכה הזאת. אני אומרת לך, במשכנתאות התחרות על הריבית היא מאוד נמוכה, ואנחנו דואגים שזה יהיה כל הזמן.
1: הם לא יכולים לעמוד ברמת הריביות הנמוכה הזאת. אני אומרת לך, במשכנתאות התחרות על הריבית היא מאוד נמוכה, ואנחנו דואגים שהיא תהיה כל הזמן, ואם הציבור מעלים מרווחים,
0: יש היקף משכנתאות,
1: אנחנו גבוהים, ואנחנו באמת מקימים את התחרות המאוד מאוד גבוהה,
2: אבל חברות הביטוח מוכרות כסף.
1: נכון, אבל זה בהלוואות במטרה, הם יותר יקרות, נמצא, יש היקף משכנתאות, אבל גבוהים, מאוד חשוב להבין
0: שבנייה מאוד נכונה,
1: אבל תמהיל משכנתה,
0: נכון, אבל זה בהלוואות
1: חשובה מאשר עוד 0.05
0: בריבית, מאוד חשוב להבין שבנייה
1: נכונה של תמהיל המשכנתה, תמהיל משכנתה, הבנה למה אנחנו הולכים, מאשר עוד
0: אפילו המועד שבו אני מושכת את הכסף, יש לו משמעות של
1: בנייה נכונה של תמהיל המשכנתה, התאמה של המסלולים,
0: שקלים, עשרות אלפי שקלים,
1: למה אנחנו הולכים,
0: במשכנתה מתי אני בוחרת למשוך את הכסף,
1: ברמת המקצועיות, ורמת המקצועיות, יש לו משמעות של לשוק הזה, באמת,
0: אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים,
1: יש לו סקר קצינים שהוא מוציא אחת לרבעון,
0: ורמת המקצועיות,
1: קציני אשראי,
0: שאנחנו מביאים לשוק הזה,
1: קציני אשראי שבנק ישראל עושה מול הבנקים,
0: יש לו סקר קצינים שהוא מוציא אחת לרבעון,
1: מה שחולנו בענף המשכנתאות,
0: סקר
1: קציני אשראי, שבנק ישראל עושה מול הבנקים,
0: על הפעילות של היועצים,
1: ובאמת,
0: ועכשיו אנחנו רק צריכים,
1: אני יכולה להגיד לך שמה שחולנו בענף המשכנתאות,
0: להסדרה,
1: אני יכולה להיות מאוד מאוד גאה על הפעילות של היועצים, ועכשיו אנחנו רק צריכים
0: שהם באמת לא מתכננים את הענף קדימה, והם מסתכלים כאן ועכשיו, ולהסתכל לא רק על כמה אני מחזיר לבנק,
1: שהם באמת לא מתכננים אותה קדימה, והם מסתכלים כאן ועכשיו,
0: כמה אתה מחזיר בסוף התקופה לבנק,
1: ולהסתכל לא רק על כמה אני מחזיר לבנק,
0: שזה נתון היום מחזירות מיליון ו-30 שנה,
1: אבל אז אני רוצה לא לצמצם את זה,
0: וזה נכון, אנחנו פה רוצים לצמצם את העלות לבנק, אבל יותר חשוב,
1: זה לדעת לחיות עם זה לאורך זמן,
0: ולדעת שמשכנתה
1: זה למרחקים ארוכים,
0: ויש תקופות
1: קשות יותר.
0: נכון, אנחנו פה רוצים לצמצם את העלות
1: הבנק, כפי שהוא יחשוב, עכשיו ישפיע מאוד מאוד על משק הבית, ולדעת שמשכנתה
0: זה למרחקים ארוכים,
1: ונאריך את המשכנתה לפעמים
0: קשות יותר,
1: חמש שנים כדי שתוכלו לעמוד בזה, ואז יש לנו כסף, אנחנו עושים פירעונות,
0: הניהול משכנתה,
1: שנשלם ונאריך את המשכנתה לפעמים,
0: פירעון של 30,000-40,000 שקל
1: בתוך המשכנתה, תוך המון טיפים והמון המון דגשים שצריך להכיר
0: בתוך המשכנתה, תוך כדי תהליך ולקצר תקופה ולחסוך
2: המון המון טיפים
0: והמון המון דגשים שצריך להכיר בתוך המשכנתה ולחסוך הרבה מאוד כסף.
2: והבנקים, וסליחה שאני אומר בקיצור, כי השאלה שלא שומעים אותנו, רק את והאנשים. הרי זה לא מושלם.
0: אף אחד לא חוץ
2: מאלפי אנשים שצריך לנו. מה הכי מתסכל אותך בעבודה?
1: אני חושבת בעיקר לגרום להם להבין את החשיבות של המהלך הזה. אני שומעת הרבה קולות של גורמי מקצוע.
0: אני חושבת בעיקר
1: אנחנו פחות רגולציה,
0: להבין את החשיבות של המהלך הזה.
1: אני שומעת הרבה קולות של גורמי מקצוע.
0: ומה פתאום את באה עכשיו ורוצה רגולציה?
1: אנחנו פחות רגולציה.
0: למה הסדרה? גם ככה אנחנו מדינה עם המון המון רגולציה.
1: הכי הכי רלוונטי למשק הבית.
0: ומה פתאום את באה עכשיו ורוצה רגולציה? אין לזה מקום.
1: אבל 80% מהמשפחות
0: הכי רלוונטי למשק הבית,
1: הם פוחדים כל כך לגשת לוועדה.
2: דווקא חלשים יותר צריכים.
1: 80% מהמשפחות בסוציו-אקונומי נמוך להם
0: שהאיש מקצוע שיושב מולם יש לו את כל הכלים לבד,
1: כל הסטנדרטים המקצועיים
0: שהם א' ב'
1: ולא לוותר על זה,
0: להבטיח להם
1: שהאיש מקצוע שיושב מולם יש לו את כל הכלים
0: וכל הסטנדרטים המקצועיים
1: כדי להבטיח
0: א' ב'
1: ולא לוותר על זה,
0: ואני פה
1: עם הכלים המקצועיים ועם חלילה
0: ומאבק
1: איזושהי פעולה לא אתית,
0: זה האתגר לעבור קריאה ראשונה
1: כדי להבטיח למשקי הבית
2: את איש המקצוע
1: עם הכלים המקצועיים, ואם חלילה הייתה איזושהי פעולה לא אתית
2: שפשוט לא יהיה לו רישיון
1: והוא לא יוכל לפעול.
2: תגידי, את זה לא מזמן
3: כשאת מגיעה עם הלקוח לסוף לקצה,
2: כמה אנשים באמת מבינים?
3: כלומר, מה זה לקצה? לקצה זה שהנה הם מגיעים לחתימה,
2: כי בביטוח הם חתימו אותם בזום, נכון?
1: גם במשכנתה
2: עשיתי את זה לא מזמן.
1: וכמה שהם רוצים להבין זה עולם,
2: אפילו אני
1: יכולה להגיד לך,
2: כי בביטוח הם לא,
1: איפה
2: חושמים? יאללה, מספיק,
1: הם לא, וכמה שהם רוצים להבין,
0: אתה יודע מה זה לצערי? בסופו של דבר זה רק מראה כמה אני יכולה להגיד לך
1: שיהיו לנו אנשי מקצוע טובים, כמו שאני רוצה לסמוך על הסוכן ביטוח שלי שידאג לי לפוליסות שהכי נכונות לי ומתאימות לי,
0: אני רוצה שיועץ המשכנתאות שלי ייקח אותי יד ביד לעסקה הטובה,
1: כמו שאני רוצה לסמוך על הסוכן ביטוח שלי
0: שידאג לי לפוליסות שהכי נכונות לי ומתאימות לי,
1: אני רוצה שיועץ המשכנתאות שלי
0: ייקח אותי יד ביד לעסקה הטובה והמתאימה ביותר עבורי,
1: אנחנו האנשים אחד לשני,
0: ואני תמיד אומרת בסופו של דבר לשבת מול משפחה ללוות אותה בעסקה הגדולה בחיים,
1: אנחנו האנשים
0: אחד לשני,
1: ואני תמיד אומרת
0: בסופו של דבר לשבת
1: מול משפחה ללוות אותה
0: באחריות מאוד גדולה בחיים,
1: ואנחנו פועלים
0: מול הבנקים,
1: ואנחנו לא נכנסנו לזה באופן המיטבי,
0: המון המון עוולות
1: מול הבנקים
0: באחריות מאוד גדולה,
1: ואנחנו פועלים
0: השומר
1: מול הבנקים,
0: ואנחנו לא נכנסנו לזה, אבל שינינו המון המון עוולות מול הבנקים לציבור, מול בנק ישראל, אנחנו השומר, שומר הסף.
2: את ברמה אישית.
3: אני מקווה בשבילך שלא. בהכנה לה...
2: שיש לך איזה יום אחד שהטלפון...
1: אני לא מרגישה עובדת. זה באמת... כיף, גדול.
2: גם מקבלת טלפון ב-11 בלילה.
3: אם זה חוץ מלשיגים, הם עובדים שלכם, נראה כבר יודעים מה זה ריבית פריים.
1: ברור, וגם
2: עובדים...
1: שיש לך
2: איזה יום אחד שהטלפון...
1: כאן בעסק גם בעלי בתחום הזה. כיף, גדול. כולנו ריביות, מסלולים, וחיים את העולם הזה. וגם עובדים באמת, כאן בעסק גם בעלי בתחום הזה.
0: כולנו ריביות, מסלולים,
1: אני מדברת
0: וחיים את העולם הזה.
1: משכנתה של גם פרופסור לכלכלה.
0: וגם של זכות ענקית,
1: באמת
0: זה תחום שנוגע לכולם,
1: אני מדברת עם
0: פשוט מלווה משכנתה של גם פרופסור לכלכלה,
1: וגם של באמת
0: פשוט להיות שם
1: ולראות הכי בעיניים,
0: פחות מבין שפשוט עוצם את העיניים ואומר לי, קחי אותי, סומך עלייך,
1: והמתאימה ביותר, אבל זה לא פותר אותו מלעקוב ולראות אחר המשכנתה, למהלך העיניים, לכל אחד ואחד, ולעשות המשכנתה הטובה והמתאימה ביותר, אבל זה לא פותר אותו מלעקוב ולבדוק אחר המשכנתה, במהלך העיניים.
2: אני אגדה את כל העיניים אחרות שלה לפני האחרונה.
1: תראה, רוב היועצים היום,
2: חזק לנהל עסק.
1: רוב היועצים היום הם באמת one man show, במקסימום עוד עוזר אחד, שעוזר רוב היועצים היום, יש גם חברות באמת one man show במקסימום עוזר אחד שמובילים את הלקוח יד ביד בתהליך, גם צריכים לדאוג לשיווק של העסק, יש גם להנהלת חשבונות של העסק,
0: אבל רוב היועצים גם one man show שמצריך המון המון המון יד ביד בתהליך,
1: גם צריכים לדאוג לשיווק של העסק, גם להנהלת חשבונות של
2: העסק,
1: גם מצריך
0: בסוף ההתאחדות זה המון המון המון יד,
2: יכול להיות שאחד המטרות זה גם לבנות את המין הנכון לעסק שלך.
3: ההתאחדות צריכה לשים,
2: אני כן חושב
3: שמנהל את העסק, יועץ
2: משכנתאות שילווה,
1: בסוף ההתאחדות זה מה?
2: זה לא רק לבנות את המין נכון,
1: זה גם לבנות את המין הנכון,
2: ירוויח יותר כסף, אני כן חושב
3: שלקוח יותר זמן,
2: שאלה אחרונה, בקצרה,
3: וואו,
2: תראי, חץ לנו הזמן,
1: נכון, יש לנו מערכות שתומכות בזה, אני חושבת
2: ש100% מנותלי
1: המחוז,
2: שאלה אחרונה, בקצרה, חץ לנו הזמן,
1: באמת,
2: 100% מנותלי
1: המשכנתאות צריכים לעזר חושבת ש100% שילווה אותם בעסקה הגדולה לחיים, צריך שיהיה רישיון, וצריך שהמקצוע הזה יוכר, צריכים לעזר ביועץ משכנתאות שילווה אותם בעסקה הגדולה לחיים,
0: צריך שיהיה רישיון
1: ולגדול, ואנחנו רואים את זה כבר היום, ההשפעה שלהם על משק הבית היא מאוד מאוד גדולה, כי המשכנתאות לא הולכות להיעלם, הן רק הולכות ולגדול, ואנחנו רואים את זה כבר היום, ההשפעה שלהם על משק הבית היא מאוד מאוד גדולה, ואנחנו ממש נגמר מהר, מלא דברים לספר לך על ההתאחדות,
2: אז אנחנו אולי נבוא להשכנתה הטובה
1: ביותר.
2: וואו. או שנעשר לכם שידור ישיר מאלה.
3: שרצה ממש מהר.
2: סימן טוב. כי גם את זה העירה פה לעשות.
1: כמו שאני מסיים
2: כל תוכנית. אז אנחנו אולי נבא שנים. יא בלולו. או שנעשר לכם שידור ישיר מאלת.
3: המון תודה שבאת. מרחוק.
2: כי גם את זה יודעים פה לעשות. תודה שבאת הבוקר. כמו שאני מסיים כל תוכנית.
3: בארבע שנים. יא בלולו.
2: אני חושב שהשיחה הזאת הזכירה לכולנו שמשכנתה היא אף פעם לא רק מספרים. מאחורי כל ריבית, תמהיל או רגולציה. יש גם אנשים. תודה שבאת הבוקר. יש פחדים, יש חלומות. אני חושב שהשיחה הזאת הזכירה לכולנו שמשכנתה
3: היום לא רק כסף, אלא גם על שקיפות, אמון, מקצוענות, מקצועיות,
2: צריך להגיד, ועל הניסיון לשנות מערכות, יש מערכת גדולה מבפנים, יש חלומות,
3: ויש גם אחריות, כדי
2: שלציבור יהיה קצת יותר ברור,
3: דיברנו היום לא רק כסף, אלא גם על שקיפות, אמון, מקצוענות,
2: מקצועיות, דיברנו על ניסיון לשנות מערכות, מערכת גדולה מבפנים, כדי שלציבור יהיה קצת יותר ברור, קצת יותר הוגן, לא רק מה כתוב בבלבל, יש גם, וגם קצת דיברנו על סביב הכוח, יותר משקנתות חדש, מה שאפשר לדבר, בכותרות של הימים האחרונים,
3: והאם גם ליועצים שלכם
2: כלים. לא רק מה כתוב ברפורמה, אלא אם בסוף אנשים באמת יקבלו יותר כוח, יותר ידע ויותר יכולת לקבל החלטות נכונות.
1: לבנק ישראל בהיבט הזה של המשכנתאות, נעשות הרבה רפורמות של שקיפות ותחרות למען הציבור. ויש היום גם באתר בנק ישראל, המון כלים שלקוחות שיש להם אוריינטציה ולא מטיבלים ממספרים וממדד למען הציבור. ויש היום גם באתר בנק ישראל, המון כלים, כמו שאמרת, שרוצים שהלקוחות שיש להם אוריינטציה ולא נבלים ממספרים וממדד
0: בקצה,
1: ואנחנו לראות, וזה חשוב מאוד, כי בסוף, כמו שאמרת,
0: לשפר ולייעל את המערכות האלה.
2: אז נופר, באמת, תודה רבה על שיחה מקצוענית, ושוב תודה שבאת מרחוק. שיחה אמיתית, בעיקר מאוד אנושית. תודה שהייתם איתנו הבוקר, ולנהל בלי לבלבל,
1: לשפר ולייעל את המערכות האלה.
2: אז נופר, באמת, תודה רבה על שיחה מקצוענית, לפרקים הקודמים ולפרק הזה בערוץ, שיחה אמיתית, בעיקר מאוד אנושית. תודה שהייתם איתנו הבוקר, לכולנו שבוע טוב, שבוע רגוע, ושיחה לצפות ולהזין. דרך יועץ לפרקים הקודמים ולאחות פרק הזה בערוץ היוטיוב לנהל בלי להתבלבל. עד יום ראשון הבא, שיהיה לכולנו שבוע טוב, שבוע רגוע, ושאם כבר לקחתם משכנתה, דרך יועץ, ושלפחות גם יהיה זמן,
1: שיהיה חבר בהתאחדות.
2: ליהנות מהבית.
1: שיהיה חבר בהתאחדות.
2: תודה רבה שהייתם איתנו. שבוע טוב.

0: Bombenzylinder.
1: Was hat er mit dem Witzel gehabt?
2: So. Olim?
3: Yes.
2: Yes. יופי. שיהיה לנו בהצלחה.
3: בהצלחה, תודה.

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני המגיש של התוכנית. התוכנית היחידה עוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנאייב. הבוקר בתיבת פנדורה, רז שפירא. רז, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אנחנו מיד נתחיל את התוכנית, ולפני מילים ולחן יהודה רחנאייב, אהבה קרה, כך נקרא השיר. בוקר שקט, האזנה נעימה, תהיו זהירים על הכבישים, תשמעו על עצמכם, נו?

אני על סף, אני מחול, אני גמול, מאהבה קרה תמיד לבד, ראשי צלול, ליבי כפר, בין נחמה טובה דמעות זולגות משתי עיניי, היא לא רואה, וגם אני שותק בחורף קר, על עקבות אני חוזר ומייחל לעוף.

חיים שלמים אני דורש להיות הכי כן שרק אפשר ולא תמיד הלב יכול לבחור בדרך הישר כמצופה וכנדרש אחד עולה שני תמיד יורד בחורף קר על עקבות אני חוזר ומייחל לעוף

לחמוק מהר מאנשים רעים, בין הטיפות לחיוכים, ידך נוגעת בידי וכל השאר לא ענייני.

0: רס שפירא, יוצרת ומנהלת אמנותית, הפועלת בזירת האמנות הישראלית העכשווית מזה למעלה מעשור. כיום היא משמשת כיוצרת ומנהלת תחום האמנות ביריד צבע טרי, שם היא אחראית על הניהול המקצועי והאמנותי של היריד. אוצרת וניהול, אוצרות וניהול חממת האמנים, הובלת ועדות קבלה ולווי אמנים, אספנים וגופים פרטיים בתחום רכישת האמנות. בין השנים 2013 עד 2018 שימשה כיוצרת משנה ומנהלת פרויקטים ביריד, במסגרתם ליוותה אמנים צעירים והייתה אחראית על תערוכות ותוכן. קודם לכן עבדה כמנהלת פרויקטים בקרן באוהאוס תל אביב, שם עסקה בפרויקטים לשימור מורשת באוהאוס ובהפקת אירועי תרבות ותערוכות. במקביל שימשה כמנהלת האמנותית של לסבית קטלנית וניהלה את תחומי הקולנוע והאמנות החזותית של הפסטיבל. שפירא היא בוגרת תואר ראשון בתולדות האמנות מאוניברסיטת תל אביב ומתמחה באמנות עכשווית, ליווי אמנים צעירים, ניהול פרויקטים תרבותיים וייעוץ בתחום שוק האמנות הישראלי. רז, בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנדורה.
1: בוקר אור, ברוך הנמצא.
0: בתפקידים ששימשת ועודך משמשת, ראית אין ספור אמנים ועבודות בכל מיני איכויות. מה עדיין מרגש אותך, מלאיב אותך מבחינת חוויית האמנות?
1: איזו שאלה יפה להתחיל איתה. קודם כל, אני אישה שמתרגשת. כלומר, אני אוהבת מאוד את מה שאני עושה, את מה שאני זוכה לעשות. אני מאוד מכירה בזה. כלומר, אני לא נקלעתי לסיטואציה. אני עושה את מה שאני אוהבת לעשות. אני אוהבת לראות אומנות, אני אוהבת לדבר על אומנות, אני אוהבת לשמוע על אומנות, אני אוהבת את זה.
0: זאת אומרת, לא באופן מקרי הגעת לשם.
1: ממש לא. ולכן, אמנם סף הריגוש שלי הוא גבוה, ויש לי גם מין, המסננת שלי, החורים שלה מאוד דקים. אני רואה המון, כל שנה, המון אמניות ואמנים,
0: כמויות אדירות.
1: אדירות, מאות, אלפים. גם באופן עצמאי, הולכת לגלריות, לתערוכות, לפתיחות וכדומה. גם פניות שפונות אליי ושולחות לי תיקי עבודות. וגם בעבודה.
0: גם באופן פרטי זאת?
1: אני לא מלווה באופן פרטי אמניות ואמנים בכלל, כדי למנוע ניגוד אינטרסים, אבל אני מקבלת, אתה יודע, כותבות לי, שולחות לי באינסטגרם, חברות של אמא שלי, כאילו פונות אליי, יודעות מי אני ופונות אליי. אז אני רואה המון המון אמנות. וכן, אני מתרגשת מעבודות, אני מתרגשת מאמנות טובה, אני מתרגשת מאמנות שאני מבינה, שנוגעת בי. יש דברים שאליי באופן אישי מדברים, פשוט, שקל ללכוד אותי. אני מאוד אוהבת טקסט, אז אני מתרגשת, אז כדי לענות על השאלה, כן, אני מתרגשת הרבה מאמנות טובה, ואני זוכה לעשות את מה שאני אוהבת.
0: אז איך את שומרת על הטריות של המבט, של הלב? זאת אומרת, העבודה מאוד אינטנסיבית, ואפשר להגיע לשחיקה בקלות, תוך שנה, שנתיים או שלוש, אם לעבוד לא נכון. איך את מצליחה לשמור על הרעננות הזאת?
1: וואי, איזה שאלות מטריפות. אני לא עושה את זה באופן אקטיבי, זה פשוט בי. אני לא עושה את זה באופן אקטיבי. אין איזה משהו
0: כאילו
1: שאני...
0: משהו...
1: כן, כנראה. זה לא דבר שהוא...
0: זכית?
1: ממש, אני לא מרגישה. אתה רק עכשיו גם שאתה שואל אותי את זה, אז אני אומרת, אני כן יודעת שאני רואה דברים, ואני זוכרת להגיד לעצמי, את לא העין של הקהל, את לא בן אדם שרואה את זה פעם ראשונה, תזכרי את זה, כאילו... אני צריכה להביא את זה בחשבון, שאני עובדת עם אמניות, אני יכולה, אתה יודע, אני עובדת גם הרבה עם אמניות באמת צעירות, שעכשיו סיימו בצלל, שעכשיו סיימו שנקר, ראיתי את זה הרבה.
0: זה חומר קצת בוסר מבחינת, אני לא מתכוון לצד האמנותי, אלא ברמה של האדם, זאת אומרת, אדם צריך לעשות איזושהי דרך, במיוחד בשדה אמנות, אבל בכלל בכל התחומים, וכשאת פוגשת אנשים שרק סיימו את הלימודים, זה לא חומר שקצת מורכב לעבוד איתו, חומר אנושי?
1: קודם כל, בפלטפורמה שהקמנו, כלומר בחממה, היא מיועדת בדיוק לזה, אז לא. וגם היא מנוהלת כמו...
0: הכל מאוד חד?
1: כמו, כן.
0: עם גבולות ברורים.
1: מאוד, מאוד, מאוד. יש כללים, יש לוז, יש יש דברים שאפשר לעשות שאי אפשר לעשות, כלומר, גם הממשק שלי איתם הוא בדיסטנס מסוים. אני לא הולכת איתן יד ביד, וכלומר, אני כן, אבל זה מאוד מקצועי.
0: זה מאוד ברור.
1: מאוד, מאוד, מאוד. אז זה מיועד לאמניות בראשית הדרך המקצועית. אמניות ואמנים, כמובן. אני מדברת ברבות, אבל אני מדברת גם על אמנים. זה מיועד לאמניות בראשית הדרך. ועל כן, הדבר הזה, החממה, היא מיועדת להם, והיא מתאימה להם. במסגרת השותפות של צבע תרים, טולמנס, שבו אנחנו עובדות לאורך השנה עם כל האמניות והאמנים בישראל, גם עם עריות. ממש אמניות ואמנים בכירים, וגם עם אמניות צעירות, כלומר, גם עם החממות שלנו, וגם עם גלריות, עם... אז שם באמת זה... אבל זה גם, זה קורה באופן אורגני, וזה מסתדר, לא קשה לי לעבוד עם אף אמנית שיודעת לעבוד.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, מתוך הניסיון האישי שלך, של שנים, אנחנו יודעים שיש... אומנים, יוצרים, פוליטיקאים של שעה, ויש כאלו שהם גם יכולים להמשיך הלאה. כמה מאותם האומנים שהיו בתוך החממה, פגשת אותם לאחר מכן גם כאומנים עצמאיים, אומנים שיש להם מה להגיד, אומנים שהם מעבר לאומני ה... מעבר לאבק הכוכבים הזה שנוצר בתוך החממה.
1: אז אני שמחה להגיד שהרבה, צריך לזכור שיש פה גם את חוק המספרים הגדולים, כלומר השנה צבע טרי יצן את המהדורה 17, זה 17 חממות, בכל חממה 50 אמניות ואמנים תכפיל.
0: זה לא מגיע לאלפים, נכון? זה
1: מאות, תשמע.
0: או שזה...
1: תשמע, אני בעולם האמנות, בגלל שאני לא בעולם המתמטיקה.
0: אבל זה מגיע למות, זה המון, זה המון.
1: זה מאות, מאות, מאות של אמניות ואמנים. אנחנו גם כל הזמן עושות איזה צ'ק על זה. יפעת גוריון, המייסדת, אחת מצמד המייסדות של צבע טרי והאוצרת הראשית, כל הזמן בודקת. יש לה מין איזה רשימה כזאת שהיא אומרת, מתעניינת, מה קורה עם האמנית? זוכרת האמנית הזאת, מעניין איפה היא. ואנחנו כזה כן מתעניינות, ובאמת... מאז שיש לנו את השותפות עם טולמנס, שאנחנו עובדות איתם לאורך השנה, אז אנחנו גם יש, הבדיקת דופק היא הרבה יותר מיידית, אנחנו כל הזמן בקשר איתם, פעם הייתה חממה, הצגנו אותם ביריד, נגמר היריד, זהו, נגמר הקשר שלי עם האמנית הזאת, אולי אם אני אעשה את הארוחה קבוצתית ביריד שעוסקת במשהו, אז אני אוציא כל קורא והם יגיעו, אבל לא היה לי איך להישאר בקשר עם האמניות האלה, והיום אנחנו בקשר איתם כל הזמן, יש לנו מערכת שמעלות אלה עבודות, אנחנו עושות פרויקטים של עוצרות פרטית, אנחנו מכניסות אותם לכל החנויות, אז אני בודקת אותם, אז הרבה מהם ממשיכות, חלקם גם לא, אגב, מסיבות מקצועיות ולא מקצועיות, יש כאלה שגם מגלות שזה לא מתאים, אבל אני כצבע טרי, זה פחות מתאים לי שזה קורה. אני מנסה לזהות שאמנית היא עושה יריד, ואז היא, זהו, היא החליטה שהיא רוצה להיות, לא יודעת, מפסיקה לעסוק באמנות, לא משנה מה היא עושה בנוסף, אבל היא לא עושה יותר אמנות. בשביל, לי זה בעיה, אני חתומה עליה. כאילו, אני מקבלת לחממה, מי שקודם כל לא עוסקות באמנות כתחביב, אלא כמקצוע. זה אחת מהדרישות סף, צריכה להיות מעל גיל 21, מי שרואה באמנות מקצוע ולא תחביב. אז
0: יש לזה איזשהו באמת סוג של מדד, או שהיא צריכה, או הוא, להציר על עצמם שזה מקצוע?
1: זה להציר, כאילו, בעיקר להציר, ובעיקר להבין
0: אומן אוטודידקט.
1: אין בעיה. אין בעיה, אין בעיה. לא צריך להיות, זה יכול להיות גם קריירה שנייה, יש לנו הרבה קריירות שניות, אמניות בוגרות, מעל גיל 60, 70 אפילו, בקלות.
0: איזה כיף שכאילו...
1: מאוד, מאוד. ויש לזה הכי הרבה מקום.
0: האמניות, באמת, גיל 60-70, הרבה פעמים בשדה אמנות מרגישות מאוד נדחקות לפינה.
1: אם הם בכלל הצליחו להגיע לאמצע.
0: נכון, וגם קולות קוראים, הרבה פעמים יש איזשהו סינון של עד גיל 40 או 45.
1: יש הרבה גילנות.
0: אז זאת אומרת, יש אפשרות גם לאומן בין 70?
1: לגמרי. ובגלל המערכת, באמת בגלל שאצלנו זה בעצם הגשה אנונימית, ומי שבוחנות את תיקי העבודות, בוחנות אותם בעילום שם, ורק רואות דימויים, אז יותר קל לעבור את כל המשוכות האלה, של הגילנות, של הגיאוגרפיה, אמניות מהצפון, מהדרום, אמניות שלא למדו במוסדות מקובלים, אמניות שזה קריירה שנייה להן, אז כן, יותר קל להן להגיע אלינו.
0: דיברנו לפני על זה שאני, זאת אומרת, לא היה חלק מהשאלות, אבל פתאום הבנתי שאני רוצה לשאול. אני מלווה עכשיו 150 אומנים עולים מרוסיה ואוקראינה, ואמרתי, יש לך מה להגיד על זה. הם מאוד אורבן אמניות, מעט מאוד אמנים, ו רובם מכוונים את עצמם ומכוונות את עצמם לצבע טרי. כאילו, מבחינתן, זה היעד. מה את חושבת על האמנים האלו קודם כל?
1: קודם כל, אני שמחה שהן מגיעות אליי. בדיוק, הרציתי לא מזמן בתוכנית באנו לאמנים עולים, ואנחנו רואות גם בשנים האחרונות בעיקר את העלייה במספר האמניות והאמנים, שאפילו, לא שזה חלילה לא בסדר, אבל לא מדברות עברית או אנגלית.
0: נכון.
1: ממש מגיעות, שמו על צבע טרי, מגיעות לראיון עם עזרה, עם מתורגמנית, עם זה mm-hmm. הילדה, השנה יש לי, לא משנה, לא לדבר על השנה, הם עדיין לא נחשפו, אבל אמניות שלא מדברות את השפה, שהגיעו לפני שנה, שנתיים לישראל, מאוקראינה או מרוסיה אגב, זה ממש
0: חלק להתחלק. מהאמניות הצליחו דרך אגב באירופה, הציגו בכל מיני מקומות, זאת אומרת,
1: יש... הן מגיעות עם הכשרה מטורפת.
0: כן.
1: הכשרה מטורפת, לא משנה אגב במה, בין וידאו ועד ציור, הכשרה מטורפת. ומציגות ביריד, וזה, בשבילנו זה גאווה ענקית. אני גם שמחה לתת את הבמה הזאת לכל מי שראויה לה, לא משנה לי מאיפה. ובאמת אנחנו רואות את שהעלייה הרוסית והאוקראינית מאוד מאוד גדלה בשנים האחרונות, ומן הסתם הן מגיעות אליי.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר. אז אני מאמין שאחד המשימות איתן את מתמודדת זה החיבור בין שדה האומנות לקהל הרחב. איך מחברים, מתווכים, יוצרים צורך אצל אנשים שלא תמיד היו צרכני אמנות?
1: עם המילה המגעילה, הנגשה.
0: איך עושים את זה?
1: אנחנו עושות את זה בעיקר בקשר בין אישי. כלומר, יש לנו את הנציגות שלנו. אני אגב, פאנפקט, אני התחלתי כנציגה בצבע טרי. נציגה מקבלת חלל ביריד. אנחנו, המנכ״ל קבוצת צבע טרי, מנור גרה ואני, מאתרות ומגייסות את הנציגות ומכשירות אותם. ובחממה, החלוקה היא לחללים. כל ארבע אמניות ואמנים בחלל, ולכל חלל יש נציגה. והנציגה היא זו שמספרת על האמנות. ו... ממש, אחד הדברים הראשונים שאנחנו אומרות להם זה לדבר עם כל אחד. עם כל אחד, כל מי שמגיע.
0: כל מי שנכנס.
1: כל מי שנכנס, ולא לזהות, ולא לנסות לזהות עם, עם מי שעוברת פה היא לקוחה, לנסות לפי הבגדים, לזהות אם יש לה כסף, אם היא רוצה
0: פשוט לפנות.
1: הם גם, הם נגישות, הם לא מוכרות בעגלות בארצות הברית, אבל הם כן כל, בקשר עין, וברגע שמתחילות לדבר איתם, לפתח שיחה על אומנות. בגובה העיניים, אם צריך, אם מי שמולי מאוד מבינה ומאוד מה זה ורוצה לדבר על רפרנסים ותולדות האמנות, אז כמובן שיש להן את הידע והכלים, אבל אם זו עוברת אורח, באמת עוברת אורח, אנשים שעובדים ביריד, מהסעדה, מהניקיון, מהשמירה, הם גם מסתובבות ביריד.
0: בואי נודה גם, רז, שאנשים הרבה פעמים מרגישים ומרגישות נבוכות כשנפגשות לראשונה עם שדה אומנות. זאת אומרת, אדם שבאמת חונך, מגיע עם איזשהו רקע, יותר קל לו. אדם שמעולם לא נחשף, אבל יש בו את הרצון, את היצר, אבל הוא לא יודע ממה להתחיל, איך לשאול, הוא לא רוצה להביך את עצמו, זאת אומרת, הוא נורא מתבייש, היא מתביישת.
1: קודם כל, אני לא אוהבת, אני, שאני מתוך העולם הזה, זה לחם חוקי, אני לא אוהבת שאומנות היא לא מובנת, שהיא מעל הראש, שהיא... מה כל אחד, מה אנחנו רוצות? מה כולם רוצות? כאילו, פשוט שיבינו ולהבין. ואומנות צריכה להיות מובנת, ומראש לייצר איזה מצב, איזה סטינג שבו האומנות היא מין משהו שאני נבוכה ואומרת, כזה, אני מבינה את זה? מה, אני בטח לא מבינה. למה? למה? למה לא להסביר? למה לא להיות... כולנו רוצות אותו דבר, כאילו להבין, להרגיש, להתרגש, ולא חייבות את טילי הטילים של הרפרנסים ותולדות האמנות והקלאסיקות של האמנות, ובשביל להבין מה שרגש.
0: זה צריך להיות יותר נגיש ויותר פשוט.
1: כן. ברמה האנושית, כמובן שככל שיש, כמו בכל דבר, ככל שיש לך יותר ידע, הארגז כלים שלך יותר רחב, אז יש לך יותר כלים להבין את, או לפצח את מה שאתה רואה. אבל... אומנות צריכה להיות נגישה, היא צריכה להיות כמו שיר, היא צריכה להיות כמו נעימה, כמו... זה צריך להיות משהו שהוא נוגע...
0: מצד השני, אי אפשר יותר מדי לפשט, זאת אומרת, ברמה פשטנית, זאת אומרת, עדיין צריך להשאיר מקום לכל יצירה בעיניי, לאנשים לנסות ולהגיע, לשאוף לשם, זאת אומרת, אומנות לא יכולה להיות כמו תפוחי אדמה בשוק.
1: מסכימה, וגם לא, ואני גם לא חושבת שהיא צריכה להיות פשטנית, או להכיל בכפית, גם הנציגות לא אמורות להסביר. מה שאתה רואה פה זה ממש לא, אלא לשאול אותך, מה אתה מרגיש, מה אתה רואה, ולפתח על זה שיח. אומנות צריכה לרגש, היא צריכה לגעת, היא צריכה להפעיל. וברגע שזה קורה, הדרך כבר סלולה.
0: אז עכשיו אני מבין מה הסיבה שאנשים כל כך מחכים במהלך השנה להגיע לירי צבע טרי. אנחנו עוד נדבר על זה. אז אם אני אבקש ממך לאפיין 3-5 מאפיינים של אמנות ישראלית עכשווית, מה הם אותם המאפיינים? אפילו פחות, יותר, מה שבא לך.
1: אני חושבת שזה אמנות ישראלית, היא מאוד מושפעת מהלך הרוח. אני חושבת שאפשר מאוד לראות את זה. היא פחות אני ועצמי, היא פחות משהו שקורה כזה בוואקום. היא מאוד מושפעת, היא מאוד נוגעת, היא מאוד... יש בה משהו בוטה, חצוף, ישיר, ויש בה משהו מאוד בוסרי. אני חושב ממש בגלל
0: שהוא טוב, כאילו במובן הטוב.
1: לי הוא טוב, כי אני בן אדם כזה, אני אישה של קצה. כאילו, אני אוהבת שזה חזק. אז כן, אבל היא מאוד לא מעודנת. כלומר, יש משהו מאוד לא אלגנטי במרכאות.
0: נזרקת.
1: היא, כן, אבל אני חושבת... עוד הפעם, בשבילי זה טוב, כאילו אין לה, ההורים שלה לא כאלה מבוגרים, מדינת ישראל צעירה והאומנות שלה צעירה.
0: טוב, אני אשאל אותך שאלה פרובוקטיבית, היא לא בורגנית ואצילית?
1: לא, היא לא, ומתי, ואגב אם כבר נגענו נגיד בעלייה הרוסית, אם נגענו, הדברים האלה מאוד מרעננים אותה, שפתאום הגיע משהו כזה פס,
0: אבל גם כבד. קשה, לשדה אומנות קשה להכיל אסתטיקה שהיא מתיימרת להיות יותר מסורתית אירופאית.
1: לשדה אומנות, אבל לא לקהל.
0: הקהל אוהב.
1: הקהל אוהב מאוד. אז יש פה איזה... דווקא באמת בישראל, או
0: איפה, אני חושב שאת מציינת...
1: בשדה, כאילו ציור טוב, הוא מין כזה, כאילו, כמו קומיקס, כמו איור. ציור וציור, יאללה, כל אחד יכול לעשות עקרונות הרישום וללמוד לצייר. אבל הקהל מאוד מאוד אוהב ומעריך את זה. וגם אני, בעין מקצועית, לא יכולה לא להתרשם מיכולת טכנית מדהימה. כמה שאני אהיה פלצנית. כאילו, זה מרשים, מה אני יכולה לעשות? זה מרשים אותי. אז יש פה איזה...

0: בחברה הישראלית משבר תרבותי זהותי מאוד מאוד חריף. עוד לפני השביעי באוקטובר וכו'. כשאת מתבוננת ביריד צבע טרי, מה את רואה מבחינת הבשורה של האומנים, מבחינת התכנים, נושאים, מבחינת השפה, איפה אנחנו מונחים כחברה ישראלית? מה מעניין אותנו? מה אנחנו רוצים מעצמנו? מה יש לנו להציע?
1: אני חושבת שבעיקר בחממה, מה שמאוד עולה בשנתיים האחרונות, מעבר לעיסוק בהווה או במה שקורה, זה משהו מאוד מאוד פנימי. שאלות על העצמי, על רגש, על זהות, על בית. הרבה בית במובן כמובן הרחב. אז
0: זה יותר חד נגיד מלפני 5-6 שנים?
1: לא. ואני חושבת שהאומנות עכשיו היא פחות, הכל פוליטי כמובן, אין דבר שהוא לא פוליטי. אבל האומנות היא פחות החוצה ויותר פנימה. יותר
0: אישית מאוד.
1: כן, הנפש המסוכסכת, הפצועה, הפגועה, האוהבת, הנשברת, ה-overcoming. כן, אני חושבת שהשיח בשנים האחרונות, בשנתיים, זה לא שיח. העיסוק בשנתיים האחרונות הוא מאוד פנימי.
0: כשהאומנים העולים שאלו אותי, והם באמת לא יודעים, הם יודעים שזו תופעה גדולה, יריד צבע טרי, אבל הם שאלו אותי, ואני ניסחתי את זה כך, יריד צבע טרי, מהו? פסטיבל מסחרי, או אולי תופעה תרבותית, ולמה אנשים כל כך מחכים ליריד במהלך כל השנה?
1: בגלל שאנחנו נותנות תמונת מצב עדכנית, קוהרנטית, נכונה, עקבית, של מה שקורה בשדה האומנות בישראל עכשיו. יש לנו גם, והעיצוב כמובן, יש לנו עיצוב ישראלי, יש לנו בעצם את עיצוב טרי, שזה יריד בתוך יריד, שבו יש תמונת מצב על כל מה שקורה בעולם העיצוב הישראלי, ואנחנו רואות גם באמת את הכישרונות הצעירים והמבטיחים בחממה, וגם את הגלריות שמציגות אצלנו, ופרויקטים רבים של אוצרות עצמאיות שמלוות אמניות.
0: אתם כחול לבן כזה? כאילו, מבחינה?
1: מאוד כחול לבן. אנחנו יריד ישראלי. האמניות והאמנים שמציגות אצלנו הם ישראלים ישראליות, על הגוונים של הישראליות כמובן. כן.
0: ובוועדה יש גם אוצרות שמגיעות מבחוץ.
1: מה זה מבחוץ? מחול?
0: מחול, כן.
1: כבר לא.
0: לא?
1: בשנים האחרונות כבר לא.
0: מה הסיבה אם אפשר לדעת? עניין כלכלי או שתרבותי?
1: לא עניין כלכלי. לא, זה קרה, כשעשינו את הפניות, אני מגייסת את הוועדה, עשיתי את זה פשוט באופן אורגני, פניתי לאוצרות שהייתי איתן בקשר, בשנים האחרונות יש פחות, הייתה לנו קבוצה בינלאומית שהייתה מגיעה כל שנה ליריד, בשנים האחרונות אין לנו קבוצה בינלאומית, מן הסתם.
0: אתן חושבות על איזושהי אינטראקציה עם העולם הגלובלי מבחינת שיתופי פעולה ברמות כאלו ואחרות?
1: אנחנו חושבות על זה הרבה, מגיעות אלינו הרבה הצעות, שום דבר לא הבשיל לכדי משהו. עשינו, היו לנו כל מיני ניסיונות, גם יפעת ואני נסענו לוורשה, וגם היה לנו איזו טעימה בברלין, והיו לנו, אנחנו כל הזמן חושבות על זה, אנחנו יודעות שיש לנו קהל גדול בחול, בעיקר יהודי, שרוצה לתמוך באמנות ישראלית, כלומר יש לזה מקום.
0: יש לחץ פוליטי שלא מאפשר לעשות איזשהו מהלך?
1: אין עלינו שום לחץ פוליטי, אנחנו גוף פרטי.
0: לא, אני מתכוון לחץ פוליטי מצד האנשים נגיד בחול. שהיו רוצים איזשהו שיתוף פעולה יותר עמוק, אבל מרגישים לא בנוח לעסוק בכל מה שקשור לישראלי. לזה אני מתכוון.
1: לא חושבת שאני מעניינת גופים לא ישראלים כרגע.
0: אבל הם כן יכולים ליצור לחץ על נגיד על כל מיני אנשים שכן רוצים, אפילו מהקהילה היהודית, שכן רוצים בשיתוף פעולה, שכן רוצים להשקיע.
1: לא חושבת.
0: לא? אוקיי, טוב.
1: לא שזה מגיע אליי. אני כן יודעת שבשנים האחרונות, מאז השביעי באוקטובר, ועלה וכל הדוות שלו, יש פחות הזדמנויות לאמניות לצאת החוצה. אז הן נשארות בפנים, ואז לי יש יותר, כלומר, עולם האמנות הוא תמיד היה מאוד דיפוזי עם החוץ, תואר שני בחול, ורזידנסיז, והמון אמניות יוצאות החוצה. וההזדמנויות הלכו ופחתו, גם אמניות לא כזה רצו לצאת, או פחדו, או יש גם כל מיני, אתה יודע, שמועות על זה, שברזידנסיז ולא התנהגו יפה, וכן התנהגו יפה, וסתימת פיות וחרם וכזה. אז פשוט,

0: אנחנו עובדות בלייצר עוד הזדמנויות פה, למי שכן פה.
1: אז מבחינתך, תחילת היריד, זאת אומרת, מרגע שהוא התחיל, יש איזשהו שלב אבולוציוני בשדה אומנות הישראלי? כי למה אני שואל את זה בעצם? השדה אומנות הישראלי זה מין שבטים כאלו. ופתאום יש איזושהי תופעה שהיא נותנת איזשהו מענה הרבה יותר רחב.
0: זה נקודת מפנה, זה לא שלב אבולוציוני, זה המפץ הגדול.
1: המפץ הגדול.
0: כן. אני הייתי בדיוק ברגע הזה, כלומר, אני הייתי סטודנטית בשנה ב' לתולדות האמנות, כשצבע טרי התחיל. הגעתי כאורחת לצבע טרי הראשון, ואני זוכרת שעמדתי שם ואמרתי,
1: וואו.
0: ממש הייתה לי הרגשה, אמרתי, קורה פה משהו, משהו משתנה. זה כבר לא, אני גדלתי, אתה יודע, על גלריות, על מוזיאונים, על משהו מאוד מוסדי, מאוד ממסדי, מאוד כבד. והדור שלנו, הדור שלי, כלומר, מחזור אחד מעליי באוניברסיטה, אבל אנחנו נכנסנו ושתפנו את עולם האמנות. כלומר, נכנסו גלריסטיות צעירות ואוצרות עצמאיות, והכל פתאום, וצבע טרי, בטח, זה היה הטרנינג פוינט, שם הכל קרה.
1: אז בין השאר את עוסקת גם בקידום של אמנים בתחילת דרכם. אנחנו מדברים על אמנים בתחילת דרכם המקצועית או גם אמנותית. אמנים חפצים בשני דברים. זה חשיפה מרבית וכל מה שמשתמע מכך. הצגה בתערוכות, חשיפה בתקשורת, הכרה של דמויות מפתח בשדה. הדבר שני זה למכור כמה שיותר. האם ניתן ליישם את שני הדברים ליחד?
0: בהחלט.
1: איך עושים?
0: עושה את זה בעיקר בצבע טרי, כלומר באמת, מחוץ לצבע טרי זה יותר קשה, אנחנו כן נותנות את הרגע הזה בזמן, שאנחנו מפגישות בין המון קהל, 40 אלף איש, לשדה האומנות שהם גם, וברובן, לא כולן, אבל הרבה מהן יודעות שזה יריד מסחרי, ומגיעות גם להתרשם מהאומנות, הרבה מהן לא בהכרח קונות, אבל יודעות שאפשר לקנות, אפשר לקנות גלויה סודית, ואפשר לקנות יצירת...
1: למה יש כזה טאבו על כל מה שמשתמע ממכרת אומנות?
0: למה יש כזה טאבו לדבר על כסף באופן כללי? לא יודעת למה.
1: על כסף ליהודים אין שום בעיה לדבר, אבל כשמדברים עם שדה אומנות על למכור אומנות, או בכלל שאומנות עולה כסף, אנשים מרגישים לא בנוח, וחלק מהסטודנטים חושבים שגם חינכו אותם שכאילו לעסוק במסחר של אומנות זה מוזיל.
0: זה סתם צבוע. מה לא עולה כסף?
1: אני איתך.
0: אני יודעת, לא, אני אומרת את זה לא לך, אני אומרת את זה, כלומר זה...
1: אבל חייבים לשנות את תקליט השבוע הזה.
0: נכון. אמן צריך להתפרנס, רופא צריך להתפרנס, סנדלר צריך להתפרנס, אמן, שדרן רדיו צריך להתפרנס. מה זאת אומרת? ואומנות. כדי שאמן יוכל לשבת בסטודיו ולעבוד, ולזכור את הסטודיו, ולקנות את הצבעים, ולקנות את הקנבסים, ולחשוב את המחשבות, ולהשקיע ב...
1: זה גם מקצוע לכל דבר, למה זה לא...
0: בהחלט, זה מקצוע לכל דבר, ואני גאה להיות... זה מקצוע, פשוט שאין בו שכר קבוע, זה מקצוע שהוא בעייתי מאוד, אבל גם להפוך בנוסף לכל זה, גם להוסיף את הנדבך הזה, שזה גם כאילו לא, שזה sell out, שברגע שאתה מתעסק בכסף, אז אתה פסול, או אתה ממוסחר, זה גם שטויות, וזה גם, זה הזוי.
1: זה יותר ישראלי לדעתך?
0: לא יודעת, האמת. אבל לא, נראה לי ש sell out, ובשיתופי פעולה מסחרים, ודברים שקשורים לכסף, לאומנות, זה קורה גם במוזיקה, זה קורה...
1: במוזיקה זה יותר קל.
0: למה? גם ראיתי הקמפיין של מי זה היה עכשיו עם הקפה שחור, שהוא ביטל אותו, כי אמרו שהוא sell out.
1: אוקיי.
0: טונה, נראה לי.
1: כמה מנבחרי ציבור אתם פוגשים בארץ אמטורי?
0: מעט. מאוד.
1: מעט מאוד.
0: מעט מאוד.
1: ימין, שמאל, לא קשור, זאת אומרת,
0: לא
1: כלל, כלל הפוליטיקה, מעט מאוד.
0: קודם כל, מי שמגיע או מגיע, מגיע על דעת עצמו, רוכש כרטיס ומגיע. אנחנו לא מזמינות פוליטיקאים לצבע טרי. אין מישהו שאני עושה אליו ריצ'ין אאוט כדי שיגיע ויכבד אותי בנוכחותו. מגיעות מי שחובבות אומנות. מי שאוהבת אמנות, מימין, משמאל, מכל מקום, מוזמנות, בשמחה, וכולם מזכו.
1: אבל זאת אומרת, אחוזים מאוד...
0: לא נתקלתי יותר מדי, זה מגיע לאוזניי. כשיש מישהו שמגיע ומתארח, זה מגיע לאוזניי, אבל אני לא רצה...
1: אוקיי, ממערכת החינוך, מתוך שוב שיח והיכרות, מורים, מנהלות, אנשים שעובדים במערכת החינוך. אני שואל כי אני חושב שזאת הדרך. אם האנשים האלו, שוב, מעבר למה שאתן עושות, דבר נפלא, אבל אם אני מסתכל על עשייה יומיומית, על שגרת החיים, שהאמנות צריכה להתקיים בבתי ספר, במערכת החינוך, בכל מקום, אז עד כמה באמת, ושוב, אנחנו מדברים על תופעה מאוד רצינית, שמתרחשת פעם בשנה, במשך
0: שבוע.
1: שבוע. זאת אומרת, יש זמן גם להגיע
0: יש.
1: מפריפריה וכו'. כמה נשות ואנשי חינוך אתם פוגשות ביריד?
0: בעיקר ממגמות אומנות.
1: אוקיי.
0: מגמות אומנות, כן, יש פניות, בעיקר מהמרכז. מיכל שמיר, זכרונה לברכה, הייתה מארגנת משלחת רצינית מספיר.
1: יש לה עבודת...
0: גם מהפזורה, כן. ממש אוטובוס של נשים מהפזורה, שהיה מגיע והיינו פותחות במיוחד בשבילן, כדי שיוכלו להגיע, כי הנסיעה קשה וכדומה. אבל זה מי שאומנותי בדמה, וזה בעיקר באמת מתוך התחום, מנהלות ומנהלים של מגמות אומנות וכדומה. אבל לא פחות פנייה של בית ספר, פשוט להגיע... לצערי, כמובן אתה צודק, אין ספק שהדרך היא חינוך.
1: אז את פעילה גם בייצוג נשי פמיניסטי בעולם האומנות. מה זה אומר?
0: פשוט מעצם היותי. אני פעילה, אני אישה. אני חושבת שיש איזשהו שיח שהוא כבר קצת outdated, הוא קצת מיושן על ייצוג נשי, אבל כמובן שמעצם היותי אישה ופמיניסטית ולסבית ואימא, ואז כן, אלו
1: נושאים. זאת אומרת, כל השכבות האלו
0: נושאים. כן, זה קרוב לליבי, זה מדבר אליי. זה לא שאני אתעדף את זה על פני משהו אחר, אם אני צריכה להיות אובייקטיבית ומקצועית, אבל כן, מעצם היותי ומתעסקת בתחומים האלה.
1: את מזהה איזשהו... איזשהו שינוי, איזשהו קו, איזשהו מאפיין ייחודי שאולי של אומנות לסבית, או שלא, מבחינתך...
0: לא כל כך, ואני גם חושבת שבאמת גם אמרתי עכשיו שזה מיושן, ואני חושבת שזה הוטמע כבר אין...
1: זה כבר חלק.
0: היה גל פמיניסטי, כן, מאוד גדול, ושחשבת את הארוחת הרטרוספקטיבה של טרייסי אמין בטייט, אבל זה מה שזה היום. כאילו זה להסתכל על רטרוספקטיבה של טרייסי אמין בטייט, ולראות את הדבר הזה, אבל היום זה כבר לא... אני לא מרגישה שזה המון מגיע לפתחי אומנות פמיניסטית, אומנות שמתעסקת.
1: אולי, רז, אולי בתוך שדה אומנות, זה כבר כאילו חלק מהתרבות.
0: בדיוק.
1: אבל זה עצוב, אבל זאת האמת. אבל בחברה הישראלית, לא רק שאנחנו לא מתקדמים, אנחנו גם רואים סוג של דגרדציה. זאת אומרת, החברה הישראלית צועדת למקומות של הדתה, אבל הדתה חשוכה מאוד, של ימי הביניים בערך. ובכל המערכות יש איזשהו... אני אנסה להיות עדין כמה שניתן. אני אגדיר את זה כחוסר מודעות לנוכחות הנשית.
0: לא בבית ספרי.
1: אני יודע, אבל אני בטוח... שאת לא רוצה שרק בבית ספרך הדברים יהיו כאילו שזה יהיה מין מקום מואר כזה, וכשאנחנו מתבוננים דרך החלון...
0: אני לא רוצה, אבל אלו החיים. כאילו, אלו החיים שלי. אני מבינה את זה, אני חושבת שגם עם זה פתחתי, אני מכירה בפריבילגיה שלי, הבינטין.
1: במרחב שלך זה סבבה.
0: נכון, אז אני עושה כל מה שאני יכולה במרחב שלי, וגם שהאור שלי יזהר כמה שיותר חזק כדי שהוא יצא החוצה. אבל אני מסכימה עם כל מה שאתה אומר, ולשמחתי אנחנו שומרות על המבצר בכל הכוח, בלתת מקום לאומנות שמותחת ביקורת, שמדברת על נשיות, שמדברת על פוליטיקה, שמדברת על הכל. אנחנו רוצות לתת לזה מקום, ואנחנו עושות הכל למען זה. לצערי על המדינה אני עוד לא, תמיד בצבע טרי, האמת אגב, תמיד זה משפט שחוזר כל שנה, ואנחנו רואות את זה המון בתגובות ובדברים כאלה. אתם מדברות כמובן על שרון ויפת, לא עליי, אבל אתם צריכות לנהל את המדינה. אם המדינה הייתה מנוהלת כמו שצבע טרי מתנהל, היינו במצב, וזה כל שנה אותו דבר, וזה נכון.
1: אז אגב. את לא תאמיני, אבל תחילת התוכנית, אמרתי לה, זזל, למה נשים ונשות לא מנהלות את המדינה, כאילו...
0: אם המדינה הייתה מנוהלת על ידי שרון ויפת...
1: הדברים היו נראים אחרת?
0: לגמרי.
1: אז רז, אני מכיר באופן אישי מספר אספני אמנות ישראלים מהדור הישן. אנשים מאוד ערכיים, עם טעם אישי מאוד ספציפי. אספנים צעירים שונים מהם, כיוון שהם חלק מתרבות צרכנית גלובלית. מסתכלים קודם כל על הצד המסחרי של היצירה. אם להתבונן על המציאות באופן מעמיק, ניתן לראות שמה שניתן לקנות אפשר גם למכור. אבל לקניין רוחני לא ניתן לסחור בו. זאת אומרת, אם אני חש שאני לא יכול לחיות בלי עבודה קטנה של פמלה לוי, למשל. אבל העבודה שאני אוהב איננה מסחרית. אז אני נמצא בבעיה. אז האספנים שאת פוגשת, עד כמה יש בהם עניין אמיתי? את מחייכת.
0: אני מחייכת כי אני נהנת, זה מוזיקה לאוזניי קודם כל. ואנחנו, זאת אחת המטרות הראשיות של צבע טרי. אתה מצליח לגעת בכל הדברים שהם באמת בדם ליבי, אם זה להנגיש אומנות.
1: שורי בית לפני.
0: כל הכבוד, מצטיין. באמת הנגשה של אומנות לציבור הרחב, לכמה שיותר קהל, אומנות היא לכולם וכדומה וכדומה, ולגדל דור של אספנים צעירים. זה, אנחנו זוכות מדי שנה לראות אנשים שקונים פעם ראשונה יצירת אומנות. פעם ראשונה, ולשאלתך, כאפיק השקעה, כן, זה קיים לחשוב על אומנות כאפיק השקעה, אבל אנחנו, כמובן יש לנו את הידע והניסיון שלנו לתרום גם בזה, אבל אנחנו מעודדות לרכוש אומנות בגלל אהבה. בגלל שאתה מתאהב ביצירה, ואתה לא יכול בלי עבודה של פמלה לוי, אתה לא יכול בלעדיה, אתה מטריפה לך את המוח, אתה מאוהב.
1: ואת רואה ספנים כאלו צעירים שהם כאילו לא חולים?
0: אני רואה.
1: לא ישנים בלילה?
0: אני רואה את ה... כאילו שהם נדבקים בחיידק. אנחנו, יש לנו תוכניות גדולות לאספנים צעירים, לדור הזה. אנחנו עובדות בזה. זה כל הזמן נגד עינינו. אנחנו עושות את זה גם לאורך השנה, כמו שציינתי קודם, עם זה שאנחנו עובדות עכשיו עם הרבה קהל, גם בגלל השותפות שלנו עם טולמאץ. אז אנחנו מלוות אנשים שרכשו דירה ראשונה וגם מרעתים אותה וגם מתחילים, כאילו זה מין, זה זוחל, האומנות. ישקיעו בספה ובארונות וזה, ואז יצירה ועוד יצירה, וזה נהיה מין...
1: איך אתם מצליחות לעזור לאותם אנשים לגבש טעם אישי? אדם יש לו אמצעים, יש בו סקרנות, הוא לא כל כך יודע מי הוא ומה הוא רוצה.
0: אנחנו עושות את זה בכמה אפיקים. שוב, כמו שציינתי, יש לנו תוכניות גדולות ממש לדבר הספציפי הזה, אבל אנחנו מלוות... צעד צעד, אם זה לקחת לביקורי סטודיו אצל אמניות, מתחילות כמובן בלראות לכל הכיוונים, יש לנו ארסנל ענק של אמניות ואמנים. מספיק לי להתעניין בך, מה אתה אוהב, מה מעניין אותך, איזה אמנות, ראית פעם משהו שאהבת, תראה לי מה, תראה לי באינסטגרם, תראה לי תמונה שצילמת שהיית במוזיאון, תראה לי שגררו אותך לאנשהו ומשהו. ומשם אנחנו מתחילות לעבוד, להציע, ובאמת, ולספר את הסיפור שמאחורי העבודות, לספר מה קורה עם האמן והאמנית האלה בהמשך.
1: תראה, התוכנית היא תיבת פנדורה, אז אנחנו חייבים להוציא, לשחרר כמה שדים ולנתץ כמה סוגי טאבו. טאבו ראשון, לא צריך להיות מיליונר או אדם מאוד עמיד בשביל לרכוש אמנות.
0: ממש לא.
1: מה צריך? זאת אומרת, מבחינת האמצעים. אפשר לקנות גם אמנות.
0: קודם כל, יש את פרויקט הגלויה הסודית, יש שם גלויות של אמניות ואמנים, גם בעלי שם, אדם יקוטיאלי, דוד אדיקה, סיגלית לנדה או מיכל איימן, שתורמות לנו גלויות.
1: ללא חתימה. זאת אומרת...
0: חתימה והכל.
1: אוקיי.
0: אתה רוכש את העבודה פשוט, אתה רוכש גלויה, אנחנו מציגות אלפי גלויות.
1: ומבחינת טווח מחרים?
0: 180 שקלים. ואז אתה בעצם רק אחרי שאתה רוכש את העבודה, אתה הופך את הגלויה ורואה שהיא חתומה על ידי מי, על ידי סטודנטית שנה ג' בבצלאל, או על ידי אדם יקוטיאלי, ויכול להיות ששיחקת אותה בענק. ויצירות אמנות בחממה, יש יצירות גם מתחת לאלף שקלים, אלף.
1: לא מתלבשים על הגלויות של שמות חמים, כל מיני אספנים שיש בהם עניין?
0: לא, אבל מתלבשים, מי שרואה ראשון מתלבש. ומה שמזוהה, אדם יקוטיאלי, שסגנון מאוד מאוד מאוד מזוהה וספציפי. אז כן, אנשים גם כמובן מחכים, אבל יש המון גלויות, ושוב, ובחממה, וגם לא בחממה, גם בגלריות.
1: ובכלל, מבחינת התפיסה, לא רק בהקשר לצבע טרי, מבחינת התפיסה, אומנות ניתן לרכוש עם בן אדם ממוצע, עם משכורת רגילה, זאת אומרת...
0: אתה שואל מבחינת התפיסה, או אתה שואל הלכה למעשה?
1: אני שואל מבחינת לשנות את התפיסה הזאת, זאת אומרת, אנשים בטוחים, תראה, אני משוחח עם מאות אנשים בחודש משדה אומנות, וחלקם הגדול, כולל אוצרות חשובות, מנהלות מוזיאונים, בטוחות שאין להם מספיק כסף בשביל לרכוש בכלל אומנות.
0: אז גרוע מאוד, כי אפשר, רצוי וצריך. אם לא ירכשו אומנות, לא תהיה אומנות.
1: יש גם תפיסה, דבר שבעיניי הוא די מגונה, התופעה הזאת הולכת ונעלמת. עוצרים ועוצרות היו מקבלים ומקבלות כמתנה על עבודה של עוצרות, והרבה פעמים עם איזושהי, את מחייכת.
0: אני מחייכת, אוקיי.
1: עם איזושהי רמיזה של כאילו, לא הכל היה נקי, אנחנו יודעים את זה. לדעתי זה לא מספיק מכבד את האומן, זאת אומרת, זה בסדר לקבל מתנות בתנאים מסוימים, אבל זה גם בסדר לבוא ולרכוש עבודה.
0: נכון, זה בסדר, זה בסדר. אני מרגישה, גם יש אמניות בצבע טרי שמאוד מחוברות לנציגה ונותנות להם בסוף היריד עבודה מתנה על העבודה הטובה שהם עשו. נותנות יצירה, ובעיניי זה מהמם ומתוק ומקסים. ולצד זה, רוב הנציגות גם רוכשות עבודות ביריד. נציגה, היא עובדת ביריד, היא עובדת, היא נתחנת ביריד, כמו, אין מילים לתאר את העבודה הקשה שהיא עושה. ומהמשכורת שלה, מהיריד או שלא מהיריד, לוקחת 1,800 שקלים ורוכשת יצירת אומנות. אני קונה כל שנה יצירה ביריד. כל שנה אני ארכוש יצירה.
1: תברו שני.
0: בבקשה.
1: האם צריך בשביל לרכוש אומנות הרבה חלל פנוי בבית?
0: לא. גם קודם כל שנגמרים הקירות יש אובייקטים. שנגמרים אובייקטים יש חללים משניים.
1: יש את השכנים.
0: בדיוק. תשמע, אין הרבה שרוכשות כבר מרוב שהן מוטרפות על האוסף. אין קירות ופשוט לא, יש כאלה לשמחתנו. אבל שרוכשות לאוסף, שרוכשות למחסנים. אבל לא הרבה. אבל כן, מרעננות את הקירות. גם אני עושה את זה. מחליפה עבודות על הקיר, מעבירה לחדר של הבנות, הבנות לא קרה זה.
1: זה צריך להיות דינמי כמו החיים שלנו.
0: כן.
1: זה לא צריך להיות מקובע, וכאילו,
0: ממש לא, זה פן. כאילו, אמנות זה, יש בזה כל כך הרבה ערך מוסף. אני מתעוררת בבית שלי כל בוקר עם כל כך הרבה יצירות אמנות, ואני מסתכלת עליהן בלי סוף, והן נותנות לי השראה, והן נותנות לי משמעות, ואני חושבת עליהן, ואני מדברת עליהן עם האורחות שלי, ועם הבנות שלי, ועם חברים של הבנות שלי, עכשיו מחבר של הבת שמגיע הביתה, ולמה הכלי הזה שבור? כאילו, זה נותן לי המון המון עומק, והמון משמעות, והמון, זה טוב לי, זה נעים לי, ואני גם מחליפה את העבודות.
1: אנחנו הולכים לטבוע הבא. האם אלו שרוכשים אומנות, זה יותר מעדות אשכנז, עדות מזרח, או שאין שום,
0: וואי, תקשיב, אין הבדל. אין הבדל.
1: אתם שומעים? אין הבדל.
0: אין הבדל. אני לא חשבתי על זה אף פעם, אבל אני מנסה, עכשיו אני מריצה בראש את
1: אנשים ממש חושבים על זה.
0: שזה של אשכנזים?
1: שזה כאילו,
0: ליטה כאילו?
1: שיש יותר, כן?
0: לא. לא. יש לי לקוחות, באמת, גם לקוחות שהולכים איתי שנים, שאני מכירה מצבע טרי 2, והשנה כאמור אנחנו נהיה 17. לא, ממש מכל הקשר.
1: טבוע הבא, אנחנו ממשיכים.
0: וואי, אני נהנית. יאללה.
1: יאללה. החברה הדתית היא לא צרכנית של אומנות. האם זה נכון או לא? בירושלים יש עשייה, זאת אומרת,
0: נכון,
1: יש שוק
0: יש
1: שלם.
0: נכון, יש הרבה אומנות של אמניות ואמנים דתיים בשנים האחרונות.
1: לא, אבל יש גם שוק של
0: צרכנות, באמת פחות.
1: פחות?
0: כן.
1: אוקיי, אז כן. פחות.
0: אבל נראה לי גם זה עניין של אוכלוסייה. דתי, הציבור הדתי, כמה זה? 20% מהאוכלוסייה?
1: יש ציבור דתי, נגיד, בארצות הברית, שהוא מאוד שונה ממה שיש בארץ.
0: הם מאוד שונים, אבל מציבור הדתי בישראל.
1: נכון, והם הם כן רוכשים עבודות של רובין, של גוטמן,
0: ברור,
1: של
0: ויש
1: באלפי דולרים, זאת אומרת,
0: ברור, ברור, ברור. כן, אבל שוב, אני חושבת שזה משהו סטטיסטי, אני לא חושבת שזה משהו מהותי. יש לי אמניות דתיות מדהימות, המשפחות שלהם תומכות בהם, מגיעות ליריד. לא חושבת שזה איזה משהו דתיים לא קונים.
1: אז פורמט קטן או מיניאטיורות נמכרות יותר מפורמט גדול?
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: למה בעצם?
0: להפך, כי אנשים, כי זה מאוד תלוי בקיר שיש לך. להפך, גם אתה מגיע לצבע טרי, אתה יודע שאתה יכול כאילו לשים סנטרפיס, לקנות בכמה אלפי שקלים בודדים, עבודה ענקית יחסית, שיכולה להיות ענקית, לא יודעת ענקית. עבודה גדולה. עבודה שיכולה להיות העבודה שלך בסלון, בכמה אלפים. ולצד זה, קונים גם עבודות קטנות.
1: מבחינת האספנים, דו מימד נמכר יותר מתלת מימד?
0: לא.
1: לא?
0: לא. אספנים קונים הרבה תלת מימד, כי גם אספנים, אני מדברת אספנים, אספנים, פחות קירות. בבניינים חדשים יש פחות קירות, יש בעיקר חלונות. אז אין קירות, אז עוברים לאובייקטים.
1: מעניין.
0: עברו לפיסול.
1: היה מישהו שהוא באמת, הוא נפטר לפני כמה שנים, והוא גם עשה דרכה, גם לימד אוצרות, והוא תמיד היה עם דגש שהוא צריך בשביל למכור, היה גם מוכר, שקודם כל זה דו מימד, כי תלת מימד פחות קונים.
0: בעבר נכון, אבל נגיד גם על עצמי, אם אני חוזרת לשאלה שלך על מה מחדש לי, גם אני מרגיש שאני נמשכת לתלת מימד יותר.
1: מעניין, זה משהו שמשתנה בשם.
0: אני חושבת שזה משהו כן של...
1: מה, חומר? יש איזשהו...
0: כן, מתבשלת, ובתלת מימד יש יותר מה לחדש לי.
1: אוקיי, עבודות מעיצב או וידאו ארט נמכרות פחות?
0: כן, אבל נמכרות. אנחנו בצוות הרי אומרות, אין עבודה בלי רוכש, אין עבודה שאין לה לקוחה.
1: מי האספנים של, או הרוכשים של עבודת וידאו, או עבודת מיצב?
0: היו לנו כמה שנים של עבודות וידאו שממש היו רצות, שמחרנו, במסכים, אנשים שיש להם קיר מתאים ושמצאו את השאלה להם את הקליק עם העבודה. אין איזה פרופיל. פעם היו עבודות מונומנטליות, פעם כל דבר היה מונומנטלי. היית קונה עבודת וידאו, היית כמו איזה חייזר, מקבל כזה דיסקונקי ודיסק ואיפה... היום אתה קונה עבודת וידאו עם מסך, זה כמו ציור.
1: שמת
0: בבית, טק, אפילו להם קבל. וזהו. ושלך עבודת אמנות, שהיא גם טלוויזיה.
1: עברנו את השלב של הטאבו, ממשיכים הלאה. אז אילו איכויות יש לאמנות ישראל להציע לחברה הישראלית בפרט ולחברה המערבית בכלל? מה יש לנו להציע?
0: מה יש לנו להציע?
1: מה יש ב...
0: כנות. יש לנו להציע כנות, ויש לנו להציע משהו... שאין לו, שהוא כמו צמח אוויר. כאילו, השורשים הם, הם בכל מקום. אין איזה...
1: וואו, איזה תיאור ויזואלי.
0: כן, אין, כי אין איזה מין משהו כבד, אנחנו לא איזה... אז יש בזה הרבה חדש, מרענן, אחר.
1: למה את מתכוונת? אני רוצה רגע שנעמיק בתיאור הזה של שיש שורשים, אבל הם בכל מקום. כאילו, באוויר. מה זה הדבר הזה?
0: אני חושבת שזה...
1: זה מאוד מאפיין אותנו.
0: נכון. אני חושבת שאנחנו בכל מקום. אני חושבת שאנחנו... זה עלה הרבה שדובר באמת על המלחמה, על השבעה באוקטובר, לא? שאנחנו... כאילו, זאת מדינה צעירה, היא לא מבינה. היא עוד קטנה. אנחנו עוד לא... יש עוד חיפוש. ובגלל זה יש משהו רענן וחדשני, וגם הרבה בוסר בגלל זה. אבל גם הרבה... המוח הוא פתוח, הוא אחר, הוא יש בו משהו, זה...
1: מה, מין סקרנות כזאת לדברים חדשים?
0: סקרנות, משחקיות, אומץ, מין איזה שבירת כלים ומוסכמות כזאת, ומתי שהאמניות נותנות לעצמם דרור ולא נשענות על כל מיני... ואני חושבת שמעודדים את זה דווקא בבתי ספר, הפוך ממה שאומרים, בבתי ספר, המכללות, המוסדות וזה מורידים, הם לא. אני מרגישה שזה דווקא שנותנים מקום וחדשנות ויש... ונוצרים חיבורים ורעיונות מדהימים כל שנה, אני רואה את זה מחדש כל שנה, כל שנה.
1: אז את מזהה שיש יותר מגמה של אמנות פיגורטיבית או ריאליסטית בשנים האחרונות, שיש יותר דגש?
0: הייתה תקופה, אבל הייתה... כבר לא עברה. הייתה תקופה כזאת והיא עברה.
1: באמת?
0: כן. היה איזה רגע כזה שכולם...
1: מה, זה לא היה בדיוק רגע, זה כמה שנים, לא?
0: כן, אבל אל תשכח שאני, אתה חווה אמנות בצורה מסוימת, ואני חווה אותה במין אינטרוולים כאלה. אוקיי. יש לי מין איזה, אני מסתכלת על זה בפיקים.
1: אוקיי.
0: אני רואה כל השנה דברים, אבל יש לי את היריד.
1: אז מתי היריד היה בבסיס של אמנות פיגורטיבית?
0: אני חושבת שלפני 4 שנים אולי היה מין איזה רגע של, וואו, הציור...
1: המון.
0: פרחים, דיוקנאות.
1: עד כדי כך.
0: כן, שאנשים נורא, שאמניות פתאום נורא נורא ציירו, ומשהו מאוד ישיר מאוד זה, אבל זה כבר, זה כבר התשתש, כבר אין איזה משהו ממש.
1: מה היה בשנה שעברה? מבחינת התכנים, מגמות?
0: אני חושבת שהתחילה גם היה הרבה עיסוק במלחמה. עיסוק אחר, כאילו משהו יותר, אנחנו ממש, אנחנו, בגלל איך שאנחנו עושות את היריד, יש לנו את התקופה של הראיונות, שאנחנו נפגשות עם האמניות, ואז יש לנו את התקופה של הביקור הסטודיו, שאנחנו נוסעות בארץ ובוחות את העבודות בכל הסטודיו. אז אנחנו ממש מלוות, בזעיר אנפין כמובן, אבל את החברה הישראלית, כאילו, אז היה, עשינו את זה בתוך, במעבה המלחמה של השבעה באוקטובר, עשינו את הראיונות תחת אש, ואז עשינו את הביקורי סטודיו ככה, שלא נוסעות לשם ולא נוסעות לשם, ושם יש התראות ושם צריך להיזהר, ואז עשינו את זה כשכבר הגיעו הרבה חוויות של אחרי, של אנשים שחוזרים ממילואים, של אנשים שאיבדו, אז אני מרגישה שהיום אנחנו כבר במקום טיפה אחר, שהוא גם מסתכל, שהוא גם חי את זה, גם מסתכל אחורה, גם מאבד, אבל הכל מאוד מהיר. בישראל, הכל מאוד מהיר.
1: הקצב מטורף.
0: לזמן אין משמעות. הזמן איבד משמעות. אנחנו, אתמול, היום, אחר, מלחמה, עוד מלחמה, סגזוג, לא, אנחנו הולכים למטה, הולכים למעלה.
1: אני רוצה להגיד לך, אני כותב בכל מיני פלטפורמות, מגזינים ועיתונות, ואם יש אומס במערכת, יום למחרת יגידו לי, זה לא אקטואלי.
0: כן.
1: יכול להיות שגם בערב יגידו שזה... זאת אומרת, נכון. הקצב שהדברים משתנים ומתרחשים הוא קצב מטורף.
0: ואני חושבת שבגלל זה, יש את הדבר הזה של העיסוק.
1: בעני.
0: פנימה, חוזרות פנימה.
1: כי בחוץ פנימה, אתה פנימה. פשוט אני, לא עומד בזה.
0: המשפחה שלי, החוויה האישית שלי, שהיא לא כל כך תלויה ברוח הנושבת, אלא מה שקורה אצלי, איך אני אגבתי לאירועים, ולזה תמיד יש מקום. אז... אולי זה גם ממקום כזה, של אקטואליה, או של מה שנכון, או מה שעדכני, שהאמניות והאמנים בוחרים שהחוויה האישית, הסובייקטיבית, היא הדבר שבסוף, אתה גם יכול להסתכל ולהגיד, זה תמיד רלוונטי, זה תמיד נכון, כי זה מי שהייתי.
1: אני מאוד מסכים עם המשפט שהוא די, זאת אומרת, קיצ'י כזה קצת, שמה שיוצא מהלב נכנס אל הלב. מהאישי אפשר להגיע לקולקטיבי, לכללי, אבל הניסיון למצוא חן בעיני אופנה כזו או אחרת, זה פעמים רבות נועד לכישלון.
0: 100% מהפעמים.
1: מה אומנים צריכים לדעת או להכין לפני שהם בכלל ניגשים לחממת האומנים? האם חממת האומנים פותרת אותם, כמו הרבה אנשים שמגיעים לכוכב נולד או The Voice, שמבחינתם להגיע לשם, ואז כבר את העבודה יעשו הצוות שופטים?
0: ממש לא. ההפך.
1: אבל אצל הרבה מאוד אנשים...
0: אתה חייב להגיע מאוד מאוד מבושל כבר. זה לא מקום, זה בעצם זה מין, זה משהו, דבר והיפוכו שאני אומרת, מצד אחד זה בראשית הדרך, מצד שני מאוד מבושל. אבל אנחנו מדברות את זה בריאיון הרבה, שאנחנו עושות ריאיון לאמנית, אנחנו פוגשות מאוד.
1: גם מוזיאון, בואי נודע, גם מוזיאון זה לא מדד ליציבות. זאת אומרת, אנחנו מכירים אומנים, גם צעירים שהציגו במוזיאון, ונשכחו אחרי זמן מה.
0: לא המון, אבל.
1: ישנם.
0: ישנם.
1: זאת אומרת, אומן צריך לעשות עבודה. עד כמה באמת אתן מסבירות את הדבר הזה, שאין שום דבר מוכן. זאת אומרת, האומנית, האומן, מגיעים לחממה, מכאן רק הוא או היא מתחילים לעבוד את העבודה.
0: האמת... שמעניין שאתה אומר את זה, אנחנו באמת רואות בשלוש שנים האחרונות, אני מניחה, איזשהו בלבול אצל אמניות שמגיעות לראיון, שלגבי מה שהן חושבות שהן עומדות לקבל. שהן חושבות שהן...
1: אוקיי, בואי נדבר על זה. מה הציפייה ומה באמת...
0: אז בוא נתחיל לא מהציפייה, בוא נתחיל ממה כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: ממה הלכה למעשה אני נותנת.
1: בסדר.
0: אנחנו... החיבוק הזה שאנחנו מחבקות את האמניות, אנחנו בעצם, האמנית צריכה להיות כבר מוכנה. אני מגיעה לסטודיו, היא מגיעה לראיון, אתה מגיע אליי לראיון, אתה מספר לי, אתה מראה לי תיק עבודות של הרבה עבודות, זה לא יכול להיות 5 עבודות. לא יכול להיות שהתחלת ליצור אתמול ואתה מגיע אליי היום.
1: 20-30 עבודות? 50 עבודות?
0: מינימום 20. טובות. ברור שיצרת עוד עבודות, אבל אליי הגעת...
1: עבודות שאפשר להראות.
0: ביריד אני מציגה לא פחות מ-20 עבודות.
1: אוקיי.
0: אז אתה מגיע, אתה כבר יודע מה אתה אומר. אתה לא בא ומראה לי כיוונים. אתה מראה לי מה אני עושה. אני אמן שעוסק בגוף העבודות שלי הוא. פעם עשיתי את זה, היום אני עושה את זה. בעתיד, ביריד, אני אשמח להציג את זה. אתה מגיע אליי כבר אפוי.
1: מגובש.
0: מאוד. ואז אנחנו מגיעות לביקור סטודיו, בוחרות את העבודות. ממש פיזית. זאת, זאת, זאת, זאת, זאת, זאת, זאת. אני מתמחרת את העבודות.
1: צוות של מספר בנות שמגיעות לסטודיו?
0: יפת ואני.
1: אוקיי.
0: אני מתמחרת את העבודות אחר כך, ואז יש את האוצרות שיפת ואני עושות, ואז יש נציגה שמגיעה לביקור סטודיו, לומדת על כל עבודה בעבודה, לומדת עליך לפני ולפנים, יודעת עליך הכל. ואז יש את היריד, ליריד אתה מגיע כאורח. אתה מגיע, אתה יכול לבוא ויכול גם לא לבוא, יש לנו אמניות מחול שלא מגיעות בכלל לישראל היריד, רק העבודות מגיעות, ואתה מגיע...
1: אמניות ישראליות, אנחנו מדברים.
0: כן, כן, כן.
1: זה לא פתוח לאמנים...
0: ואז ביריד הנציגה מייצגת אותך. אתה אורח, אתה בא להתמנגל, לעשות קשרים מקצועיים, כמובן, אבל היא עובדת. אתה בא ליהנות. ואז בעצם, אבל הליווי הוא ממשיך, אבל אני הרגשתי בשנים האחרונות שמגיעות ומין יותר מבקשות הכוונה. הכוונה, במה כדאי שאני אתמקד? מאיפה לי? במה כדאי שתתמקד? תתמקד במה שאתה עושה. אתה צייר? תצייר. אתה מצייר את הדבר הזה? תצייר את...
1: כי מה? כן, מנסות ומנסים לזהות?
0: אני חושבת שהחממה, המילה חממה, אמנם אנחנו טבענו אותה, ואנחנו היינו החממה הראשונה, והיחידה גם בזמנו, אבל היא מילה שאולי מבלבלת, שמגיעות לאיזו תוכנית של ליווי, שנלך יד ביד, ואני אעזור לך לפתח את הסגנון שלך.
1: מה, קצת רזידנסי כזה?
0: אולי, לא יודעת. אני לא לגמרי יודעת. גם מגיע עוד דבר די... משעשע שמגיעות לרעיון אמניות שמעולם לא ביקרו בצוותרי. הם לא יודעות מה זה צוותרי, הם לא לגמרי יודעות, הם ראו את זה אונליין.
1: אז קודם כל, תבואו ותראו.
0: קודם כל, תבואו ותראו, זו חוויה שהיא אוברוולמינג ברמות. היא לא לעבור אותה בלי שבכלל, גם למי שהיו וגדלו על היריד, יש לנו גם אמניות כאלה שהגיעו ליריד שנים, והגיעו עוד אימא שלהם, הייתה לוקחת אותם שהם היו ילדים, ואז עשו תואר ראשון, ואז הגיעו, ומגיעות, וגם בשבילם זה...
1: עשו דרך.
0: בהחלט, ועם היריד. וגם להן זאת חוויה מאוד מציפה ואינטנסיבית. אז גם לא לדעת למה את נכנסת, וגם ולחוקים, ולעבוד איתי עם הפנימיה הצבאית, זה צריך... צריך לדעת למה, באופן כללי בחיים, וגם בצוות טרי, צריך לדעת למה נכנסות. אפשר לעשות את זה רק פעם אחת. אפשר להציג בחממה פעם אחת בחיים. Make it count.
1: אני חושב שהאתגר הכי גדול, וזאת השאלה האחרונה לתוכנית, זה לדעת לחבר בין החומר לרוח. הרבה פעמים חומר ורוח, יש להן דרכים מקבילות, שלא נפגשות. ובכל זאת, פעמים רבות הם כן מצליחים לעשות את החיבור הזה. עכשיו, בגלל זה גם התפיסה אצל הרבה מאוד אנשים ביחס ליריד, היא תפיסה קצת מבולבלת. זאת אומרת, אנשים לא כל כך סגורים ולא כל כך יודעים האם הם מגיעים למקום שעוסק באומנות מסחרית, או שמגיעים גם, ויחד עם החינוך בתוך המוסדות לאומנות, או שמגיעים גם למקום שהם יכולים ליהנות ברמה הרוחנית, האסתטית וכו'. איך מצליחים לעשות, ואני חושב שזה מה שאתן עושות, החיבור בין לבין, בין החומר לרוח, בין הכסף למשהו שגורם לנו להזיל דמעה.
0: אז אני... גאה בזה שזה מה שאנחנו עושות. זה, הם דרים בכפיפה אחת. גם אמרת, נתפוס אותך בלשונך, אין דבר כזה אומנות מסחרית. זה אומנות וחלים עליה חוקי מסחר. זה יריד מסחרי. הכל בו לרכישה. הכל אפשר לקנות ביריד צבע טרי. אבל זה לא אחד על פני השני.
1: אבל יש אומנות מסחרית, זאת אומרת, יש בכלל תרבות מסחרית. אני מדבר על זה שהרבה מאוד יוצרים מוכשרים, שאנחנו מכירים גם משדה אומנות, שמכוונים את עצמם לקהל הרחב למכור, פחות לחיפוש פנימי. דיברנו נכון על העניין של הבית וחוויה אישית וכו'. האם מראש הם לא מכוונים לתוך מקום שהם יודעים שהקהל הרחב ירכוש את העבודות?
0: לא, כי אי אפשר לרמות. זה גם אם דיברנו לפני רגע על מה המניות באות ושואלות אותי ברעיון, אי אפשר
1: בעצם
0: לרמות.
1: בעצם שומרת סף.
0: גם אני שומרת סף, אבל מעבר אליי אי אפשר לרמות. אם אתה תעשה משהו כשאתה חושב שילך, הוא לא ילך. מריחים את זה, מריחים את, את הכנות, מריחים את האותנטיות. זה לא יעבוד, זה לא יעבוד אם אתה תרמה, אם אתה לא תהיה אותנטי, אם לא תעבוד מדם לבך, אתה אמן, זה מה שהאמנים עושים. ומי שמרמה, זה לא עובר.
1: זה לא עובר.
0: זה לא עובר. ואנחנו מצליחות ליצור בדיוק את הגשר הזה. וזה לא גשר, זה אותו בית, זה אומנות, חומר, רוח, כסף, עשייה, יצירה, הכל ביחד חי. הכל ביחד חי אצלנו, וברגע שאתה מגיע לצבע טרי, אתה מגיע קודם כל לראות, קודם כל אתה מגיע לראות את האמנות הכי, הכי טובה, הכי איכותית, הכי נכונה לעכשיו, הדברים שקורים עכשיו בשדה האמנות. אתה בא לראות את המוחות הכי קודחים, ואת האמנות הכי טובה, וגם אתה יכול לרכוש אותה, ובעצם בכך להזרים דם, להזרים משאבים לשדה הזה, לגרום לו להמשיך להתקיים. אז אני שמחה שאני מצליחה לעשות את שני הדברים ביחד.
1: למה אנחנו צריכים לצפות ביריד החדש?
0: לצפות להתרגש, לצפות לראות את, סליחה על הפאטוס, אבל את ניצחון הרוח. פשוט ממשיכות, הרוח ממשיכה לנצח. לראות אמנות טובה.
1: את חשה? את רואה את זה?
0: אני מרגישה, מה זה חשה? זה בוער בי.
1: איך זה בא לידי ביטוי? זאת הצערה מאוד רצינית.
0: נכון, כי לא משנה מה קורה, אמנות ממשיכה להיווצר. אמנות ממשיכה לקבל במה. אנחנו מצליחות להמשיך לייצר את היריד במציאות בלתי אפשרית. כל שנה משהו אחר. כבר באמת, השנה ששלחתי את מייל הדחייה, צחקתי. כבר לא, מה, אני לא צריכה, יש לי טמפלט. מצטערת ש, כאילו,
1: אחרי הכשרה כזאת אפשר ללכת להילחם.
0: נכון. יש ניצחון.
1: זה יכול להיות מצחיק אם זה לא יהיה עצוב.
0: נכון, זה עצוב, אבל אנחנו זוכות להמשיך לעשות את זה, ופשוט לראות איך לבוא ולקבל אוויר לנשימה. אוויר לנשימה ורוח במפרסים.
1: אז מי שרוצה לקבל כוחות, שיגיע לצבע טרי השנה?
0: כן, כוחות, משמעות, תקווה, אמונה, דרך, כן, לבוא, לראות, לתמוך בשדה הזה, וליהנות מהשדה הזה, הוא של כולנו.
1: הסיבה שכל פעם זה מתקיים במקום אחר, זאת מין בחירה פרקטית, או יש איזשהו רעיון גם מאחורי ה,
0: זה, קודם כל זה הכרח. השנה בעצם תהיה הפעם השנייה שאנחנו חוזרות למקום פעם נוספת. אנחנו נהיה במרכז הטכני ברחוב קרמניצקי 7, שהיינו גם שנה שעברה. זה איכשהו, גם היינו מאוד מאוד מרוצות מזה שהיריד מתקיים ממש בתוך העיר. זה פעם ראשונה שהוא ממש לא בא בפעתי העיר, אלא ממש בפנים, וזה היה נורא נוח וכיף, וגם התגובות מהקהל היו מעולות, ויצרה הזדמנות שיכולנו לקחת את החלל הזה שוב. אבל זה הכרח, פשוט אין לנו מקום קבוע, אין לנו מקום קבוע. ואנחנו בשיתוף פעולה עם העירייה, מוצאות כל פעם מקום חדש.
1: רז שפירא, המון המון תודה לך.
0: תודה לך.
1: מאוד נהניתי מהשיחה.
0: גם אני.
1: ואני חושב שאנשים קיבלו כל כך הרבה מידע חשוב.
0: אני מקווה.
1: אני בטוח. אז שבוע טוב, כמו תמיד אני רוצה לבקש מכם, תהיו אנשים טובים. חשוב. אנחנו סיימנו להיום, ניפגש בשבוע הבא.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי תחבור
2: הרדיו החברתי הראשון.

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

לך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פה אדם, מה?

זמן בכלל, חודשיים שאת לא נרדמת בלילה. 30 זה רק מספר, תבקשי משאלה שישמור אותנו. עם הכוס ביד ואוהבים מדי לא לקחת כלום ברצינות. אמרת החיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי, גדלנו יפה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים בעירום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך, לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, חברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. תשעת האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. יש טעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ראשון בסטארט-אפ, בהגשת ליאור כהן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, נפגשים שוב בראשון בסטארט-אפ, התוכנית שמגישה לכם חדשות, מידעים, רעיונות ותכנים שונים הקשורים לתחומי יזמות הסטארט-אפ. ימי ראשון, קצת אחרי השעה אחת. כל זאת ברדיו החברתי הראשון, מוזמנים להאזין ואף לצפות בשידור חי בתחנת הרדיו החברתי הראשון, גם בפייסבוק ו-106 FM. היום נמצא איתנו אורח מיוחד, אני מודה שחיזרתי אחריו כבר לא מעט זמן שיגיע אלינו, דורי זינמר, מומחה בתחומי השקעות הון סיכון, דרך קרנות, קורפורט VC וערוצי השקעות נוספים, כלכלן, דמות בולטת באקוסיסטם הישראלי, מומחה ביזמות וחדשנות, שופט בתחרויות, מנטור ומרצה בתחום, בעל יכולת סקאוטינג מצוינת לאיתור סטארט-אפים איכותיים להשקעה. צהריים טובים דורי. תודה שפינית בזמנך כדי לקחת חלק בתוכנית.
1: אהלן ליאור, צהריים טובים, תודה.
0: אז אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך באולפן, שנדבר קצת על השקעות, סטארט-אפים. סטארט-אפ שרוצה להיות במשחק ההשקעות. אנחנו יודעים שזה משחק שיש בו חוקים, אני אומר משחק לכאורה, אבל יש בו חוקים, הוא צריך להיבנות נכון.
1: נכון.
0: אנחנו ערים מפעם לפעם לסטארט-אפים שהפתרון שלהם על פניו הוא פתרון מצוין, הוא הצעת ערך לקהל מטרה שלו היא גבוהה מאוד, בכל זאת הם לא מקבלים אפילו השקעה של דולר. אז מה בעצם מאפיין את אותם סטארט-אפים שהם so called unfundable?
1: נכון, קודם כל אני מסתכל על unfundable שזה בהחלט משהו שהוא קיים, בתור לא האם החברה טובה או לא, כי כמו שאמרת, באמת יש חברות מצוינות שנותנות ערך שהן רווחיות, באמת נותנות ערך לקהל היעד שלהם, אבל הן פחות מתאימות לאסטרטגיה של רוב המשקיעי הון סיכון שאנחנו מכירים כיום. ויש באמת כל מיני חוקים באיך שרוב המשקיעים, בין אם אתה VC או אפילו ה-VC הראשון, הפריסיד או אינקובטורים למיניהם, או אפילו קורפורט VC, כל מיני גופים כאלה למיניהם, יש להם סט של חוקים, כמו שאמרת, שהם מסתכלים על סטארט-אפ, כדי למזער את הסיכון. והדברים האלה מבחינתי בראש ובראשונה תמיד מתחילים מהצוות. זה לא רק בסטארט-אפים, זה כמעט בכל תחום, אבל זה מאוד מאוד מודגש לצוותים בסטארט-אפים. אתה חייב להיות כמה דברים לדעתי, אשמח גם לשמוע מה אתה חושב, אבל הדבר הראשון לדעתי, זה האם יש לך את הכישורים ואת היכולות לך ולצוות שאיתך ומסביבך, כדי להגיע למיילסטונים שנמצאים מולך כרגע. אם אתה יזם פעם ראשונה, אני חושב שגם יש פה אפילו אלמנט של גיל, אם מסתכלים על זה.
0: אתה ציינת משהו שהוא ממעטים, אולי מטעמי פוליטיקלי קורקט, לדבר עליהם שזה עניין הגיל. אני לא מכיר יותר מדי סטארט-אפים שקיבלו השקעה כשהיזמים שלהם, נגיד, הם, לא יודע, בגיל 60 פלוס. אלא אם כן, זה באמת כוכבים כאלה שהם, מה שנקרא, התחילו כילדי פלא בסטארט-אפ הישראלי, וכבר יש מאחורי מיילג' מאוד מאוד מאוד עשיר.
1: בדיוק. אז אם אין לך את המיילג' העשיר הזה, אתה צריך להסתכל איזה אנשים עוד יש איתך בצוות. אבל אם אין לך את הקילומטראז' הזה, ואתה די לבד, אז אני לא אוהב לשים את זה בקטגוריה של non-fundable, אבל זה מסוג הקטגוריות שיהיה מאוד מאוד קשה להביא כסף חיצוני.
0: כן, צריך לזכור שבסוף אנחנו לא מדברים על עולמות של מדע מדויק, זה הרבה יותר מדעי התנהגות ממדע מדויק.
1: לגמרי.
0: אז כל מה שאנחנו אומרים fundable או non-fundable, זה אומר שזה עניין של התכנויות, לא יותר מזה.
1: התכנויות וניהול סיכונים של המשקיעים.
0: נכון. בוא נדבר רגע על הצד של המשקיע, שזה הצד ש... אתה מגיע ממנו, המשקיע מחויב בעיקר למשקיעים שלו. אם זה בעון סיכון, אז הוא מחויב ל-LPs, למי שמשקיע בקרן, כי אחרת יהיה לו מאתגר מאוד לגייס את הקרן הבאה. ומה שטוב, אני מאוד אוהב השקעות של עון סיכון, מה שטוב שיש מפגש אינטרסים בין המשקיע למושקע, שזה בעצם יש מפגש של אינטרסים שכולם רוצים שזה יצליח.
1: נכון.
0: אבל המחויבות היא בעיקר ל...

0: מיליון דולר, אתה תוך 8 שנים צריך להראות איזשהו טראג'קטורי שתהיה שווה 50-100 מיליון דולר.
1: וזה, שוב, כמו שאמרת, כדי לפצות על כל הסטארט-אפים שהם לא, שזה העניין יהיה כדאי, על כל הסטארט-אפים שלא יתרוממו כמו שחשבו שהם יתרוממו.
0: בדיוק. זה הנחת היסוד שהם מסתכלים עליה.
1: אז דיברנו על הצוות קצת, שאנחנו רוצים שזה יהיה צוות עם קריטריונים, אולי ניגע בצוות קצת יותר בשלב מאוחר יותר, אבל יש עוד קריטריונים לטעמי, למשל מבנה או חלוקת המניות, או כל מה שקשור לאקוויטי בתוך החברה. צריך, גם זה אומר משהו על ההתנהלות של הצוות, יש הרבה או לא מעט צוותים שיש איזשהו מישהו ראשי, ומכיוון שלא נעים לו, אז הוא לוקח כל מיני קו-פאונדר, זה נתן לך אחוז, שלא יגידו שהכל אצלי, ואחוז וחצי. אין פה ממש עבודת, אין פה ממש קו-פאונדר, יש פה משהו שהוא קצת מלאכותי.
0: נכון. זה באמת אחד הדברים שחשוב לשים לב אליהם. וצריך להבין, כל משקיע קרן הון סיכון, כל משקיע הון סיכון באשר הוא, אפילו אנג'ל, רוצים, אם וכאשר הם באים להשקיע בחברה, אז ככל הנראה, כמו שדיברנו בהתחלה, בראש ובראשונה הם ישקיעו כמאמינים ביזם. והם ירצו איזשהו נתח מהחברה, 20%, 15%, 25%, תלוי באסטרטגיה של המשקיע. אבל הם לוקחים את האחוז הזה, כי הם עדיין רוצים שאותו יזם שהם מאמינים בו, ייקח את החברה קדימה, שנים קדימה, ויביא אותה ליד המיוחל של כולם. אם היזם הזה לא ניהל את טבלת הון שלו, את הקאפ טייבל שלו, נכון, והוא מיעוט, ויש מישהו אחר שיכול, נקרא לזה, להחליט עליו ולהחליף את עלול להחליף את הבן אדם הזה, שאני כמשקיע קרן הון סיכון מאמין בו, אז אני לא אתקרב לחברה הזאת.
1: בסוף אנחנו רוצים לכל הצוות, יהיה, לכל הקו-פאונדרס, יהיה אינסנטיב לאורך זמן לקחת את זה כדי שזה יצליח.
0: לחלוטין. עכשיו, יש פה עוד איזושהי כוכבית, אתה רוצה שיהיה להם אינסנטיב להצליח, ואתה גם רוצה לקחת בחשבון שככל שהחברה מתקדמת ומגייסת עוד ועוד כסף, שיהיה להם קצת אחוזים להנזיל, כדי שהם יוכלו לקבל איזה כסף, בעיקר בסיריס A וסיריס B שלהם, שהם יוכלו להנזיל קצת מההחזקה שלהם, כדי ככה להיות מתוגמלים, אבל עדיין להחזיק בחלק משמעותי מהחברה, שיהיה להם את האינסנטיב.
1: שחלילה לא ירגישו מיותרים בשלב מוקדם מדי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ומעבר למבנה של ההון סיכון, כל הנושא של האיזון, איזה capabilities יש in-house, זאת אומרת, אני חושב שצוות שכולם טכנולוגיים טובים ככל שיהיו, או צוות שכולם ביזנס טובים ככל שיהיו, הוא צוות שהוא קצת פחות טוב.
0: לגמרי, ולא הרבה מדברים על מה שאתה אמרת, אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה, וכמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, משקיעים מסתכלים על מבנה הצוות והכישורים לפי שלב החברה. אם יש לך צוות יזמים מדהים, ודרך אגב, באמת דיברו על זה בסטארט-אפ סיינס, אני מאוד ממליץ לשמוע את הפודקאסט שלהם, קצת ישן, אבל הוא מאוד מאוד מעמיק ומאוד מאוד קומפרהנסיב. צוות של 3 אנשים שהיו בדרג מאוד מאוד בכיר, C-Level, CFO וכאלה, שהקימו סטארט-אפ. נכשלו על ההתחלה, כי יש להם רקע עסקי מדהים. יש להם יכולות go-to-market פנומנליות. אין לאף אחד מהם רקע טכני. הם לא הביאו אנשים טכניים למוצר הטכני שלהם, וכמה כסף שהם גייסו בהתחלה, עד כמה שיש להם הרבה רזומה וקילומטראז', הם לא הצליחו. הם לא הצליחו כי בתוך הצוות לא היה את הכישורים שאתה צריך.
1: ומנגד, המון סיפורים על טכנולוגים שכל כך נהנו מהתהליך, מהפיתוח עצמו. וטכנולוגים הם, העניין עם כאלה שהם טכנולוגים, ששוב, יש להם את היכולת לפתח, הם לא תלויים באיזשהו בתוכנה או איזשהו ונדור חיצוני, והם נהנים מזה. אז נורא קל להם ללכת לאזור הנוחות שלהם, שיש לי רעיון מדליק, אז אני ישר מתחיל לפתח אותו.
0: נכון.
1: אז אתה שואל, רגע, מה אם עשית ולידציה מול השוק? עזוב אותי, אל תפריע אליי עם השטויות שלך. תראה כבר, המוצר מדליק, כבר יש לו 4 מסכים, תראה מה הם עושים. אז גם בהיבט הזה, בסוף, צריך מישהו שאיזשהו בולדוזר, שידחוף את המוצר אל תוך השוק קדימה, איזה ביזנסמן, שיהיה ראש חץ, יביא השקעות, יביא... ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר קריטי. אני רוצה לשתף באיזה סיפור שהייתה חברה שכבר הייתה מאוד קרובה לטרם שיט, ובדי-די מה שעשו הבדיקת נאותות, הדיו דיליג'נס, גילו שהם עשו איזה

0: הסכם בעבר שזה שהוא מישהו יועץ חיצוני שהצטרף לאדוויזורי בורד, הוא קיבל 5% מהחברה עם הסכם של בלי להיות מדולל. כנראה שאומר להם אותך, חבר'ה, זה רק 5%, מה, אתם רוצים גם לדלל אותי? והם חתמו איתו, וזה ביטל את הצעת השקעה. הם אמרו, אתם פעלתם בצורה מאוד לא נכונה, שיקול דעת מאוד לא נכון. אז כל הנושא של המוקשים שהתגלו ברמת ה-due diligence, הם גם כן משהו שצריך מ-day one ממש לחשוב על הדברים האלה.
1: לחלוטין, לחלוטין, ואני רק רוצה להרחיב על מה שאתה אומר באנטי-דילול הזה. צריך להבין, כשאתם חברה מוצלחת, ככל שתהיו, ואתם מתקדמים בשלבי הגיוס שלכם, בהנחה שזו אסטרטגיה כמובן. ככל שאתם מתקדמים באסטרטגיית הגיוס שלכם, וגייסתם את הפריסיד וסיד וסיריוס A, אגב, סיריוס A זה כבר כשיש לחברה סוג של מנוע, מתחילים להכניס כסף לשיווק, מקבלים יותר בהכנסות.
0: פוסט רווניו.
1: בדיוק, נכון, הסיריוס B, כשאתם בסיריוס C, יש עדיין עוד סבבים מההמשך מה-ABC האלה, אבל כשאתה כבר בסיריוס C, צריך להבין, הרבה מאוד יזמים כבר דוללו לאורך הדרך הזאת, אנחנו מדברים על סבב גיוס רביעי חמישי בערך, ואתם תעמדו על 5%. עכשיו, זה לא הגיוני שיועץ שהתחיל איתכם בהתחלה, יהיה איתכם שווה בשווה ב5%.
0: לגמרי.
1: זה בדיוק הנקודה.
0: מה רמת ההשקעה? כאילו, נכון? היזמים זחלו על המרפקים, וזחילה אינדיאנית חתכו את המרפקים, ועכשיו יש איזה מישהו שמדי פעם התייעצו איתו, והם מגיעים לקו הסיום של לפני מימוש באותו באותה רמת אקוויטי, אז באמת צריך לתת את הדעת על הדברים האלה.
1: נכון.
0: אז דיברנו, אולי פתחנו את הסשן ככה קצת במה לא. Mm-hmm. עכשיו, בוא נהיה ככה קצת יותר נחמדי, מה כן.
1: יפה.
0: אז חברה רוצה באמת משלבים מאוד מאוד מוקדמים לבנות את עצמה נכון כדי להיות במשחק. אז מה הדברים שהיית ממליץ להם לתת את הדעת עליהם?
1: תראה, זו הדעה האישית שלי. זה הבעיה שלי, זה מהניסיון שלי. ובוא נשאר לרגע בעולם הקרנות הון סיכון, אבל נשים לנו רגע מאחורה של הראש, שיש גם עולם של corporate VC, משקיעים אסטרטגיים, שזה גם שם יצא לי לעבוד, אבל זה מיינדסט שונה, מרתק לא פחות. אבל בוא נשאר לרגע בעולם הקרנות הון סיכון, ובמסלול ההתפתחות הרגיל שלכם. או בכלל, הדברים שאתם רוצים לחשוב עליהם כחברה מוצלחת. ואני רוצה להמשיך את קו המחשבה שאמרת על צוות מפתחים גאוני, שבא ובונה באמת מוצר שהוא מבריק. אני חושב שהיום יותר מתמיד עידן ה-AI מאפשר לכם לעשות את החקר שוק שלכם בצורה מאוד מאוד rigorous, מאוד קפדנית, אוקיי? ותראו איפה אתם נמצאים ביחס לשוק. ומהו גודל השוק שלכם? עכשיו, כשאתם מסתכלים על גודל השוק, אז יש את המילים הרגילות, טעם, סם, סום, כל גודל השוק שלכם, השוק הגיאוגרפי והשוק הספציפי, עד שבסופו של דבר, קהל היעד הראשון שלכם, שאתם רוצים לדעת פחות או יותר מהו ומה הגודל שלו. תראו שזה שוק מספיק גדול. אחד מכלל האצבע של חלק ממשקיעי ההון סיכון זה, האם יש לי מיליארד דולר, כאשר אני מסתכל רק על 5% מגודל השוק הזה. כלומר, אם זה שוק שהוא פחות מ-20 מיליארד דולר בסך הכל, אז הרבה משקיעים, לא כולם, אבל הרבה משקיעים, פחות יסתכלו על זה, בטח אם אין לשוק הזה אופק בשנים הקרובות להיות משהו מפוצץ. ואפשר להסתכל על הדברים האלה. אני חושב שעוד דבר מאוד מאוד חשוב, וזה מתחבר גם ל-non-fundable וגם fundable, וזה התזמון. מה התזמון שלכם? האם השוק מוכן, האם אתם בטוחים שהשוק מוכן לפתרון שלכם? עכשיו, זה יכול להיות שיש לכם מספיק, האם יש לכם מספיק תשתיות לבנות את סטארט-אפ שלכם, כי לדוגמה, לפני יוטיוב, היו כמה וכמה סטארט-אפים שבאו ורצו באמת להקים דבר כזה. אבל כמה שנים לפני יוטיוב, התשתיות לא אפשרו את זה. חזון מבריק, אותו חזון כמו של יוטיוב, התזמון לא היה נכון.
0: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי קודם כל, לגבי הטיימינג, חלילה לא להיכנס לנושא של חינוך שוק. זאת אומרת,
1: לחלוטין, לחלוטין.
0: מסוכן. צריך להבין מה הטרנד בשוק, איפה יש את הצורך, להבין לא להיכנס לשוק רבוי מדי. אתה דיברת בהתחלה על לבדוק עם השוק, ובאמת, לפני שכותבים את שורת הקוד הראשונה, לא משנה אם זה עולה, תמיד זה עולה כסף. כי כשבן אדם, גם אם הוא יודע לעשות את זה, כשהוא עושה משהו אחד, אז הוא לא עושה את האלטרנטיבה של אותה זמן.
1: זמן זה כסף.
0: בדיוק. זה הזמן זה משאב יותר יקר מכסף בעיניי, כן?
1: אז אני מסכים.
0: בסוף, הוולידציה מול השוק, היא הדבר אולי הכי קריטי. יש לי חבר שהוא מנהל בקרן הון סיכון, הוא אמר לי שהוא ממש מבקש, הם משקיעים ב-B2B, הוא מבקש מהם את רשימת החברות שהם עשו מולם את הוולידציה, והם מוודאים שבאמת, שבאמת הוולידציה הזאת נעשתה, אם זה טלפונים, ואם זה, הם רוצים, הם בעצמם לעשות את אותה וולידציה מדגמית, כי הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים לייצר דברים שהשוק צריך. ואם השוק לא כל כך צריך אותו, אבל זה נראה לי מגניב, אז שווה לא לייצר אותו. אז זה, זה, זה דבר אחד. דבר שני באמת, כמו שאמרנו, זה לא לחנך את השוק. להבין מה השוק רוצה, מתנאי התחרות בשוק, ואיזה בשורה אתם מביאים לשוק. זאת אומרת, אם זה more of the same, אני עכשיו עושה לכאורה copy-paste של משהו קיים, אז מה אני מחדש? ויזמים יש להם נטייה, כי יש יחס אמוציונלי מאוד חזק בין יזם למיזם, זה סוג של בייבי, להעצים דברים. מה, זה שונה לחלוטין, מה שונה? אצלו זה ורוד, אצלי זה אדום. אז זה לא שונה לחלוטין, באמת צריך להבין מה הבשורה שמביאים לשוק.
1: לגמרי, וזה הדבר המצער, דרך אגב, זה בדיוק אחד הסליידים שעשיתי באחד ההרצאות ברייכמן, אם אני זוכר נכון, אבל בכל מקרה, זה היה סלייד שבו הראיתי איך היזמים רואים את הסטארט-אפ שלהם, שזה הורה שמחזיק תינוק בתמונה מאוד מאוד מרגשת, כי זה באמת הבייבי שלהם, ובאמת משקיעים במיזם הזה את המוטיבציה שלהם, את הזמן שלהם, את החיים שלהם, את הכל. ואיך משקיע מסתכל על הסטארט-אפ שלהם, והוא מסתכל על זה כמו איזושהי טבלת אקסל, או משהו ברילס, לצורך ההשוואה. וצריך להבין פה, שום דבר הוא לא אישי, ורק לחזק את מה שאתה אומר כשאנחנו מדברים על חינוך השוק, זה לא שאף אחד לא הצליח, אבל בואו נסתכל רגע על סוג של עובדה מספרית. אם אתה רוצה לחנך את השוק, זה יעלה לך המון המון כסף. בטח, לא משנה אם אנחנו בעידן ה-AI או מה שלא יהיה. זה המון המון כסף, זמן ומשאבים ואי ודאות.
0: וסיכוי גדול להיכשל.
1: סיכוי גדול להיכשל. והמרג'ינים שלך לכאורה מאוד מאוד ייפגעו אם אתה צריך לחנך את השוק בצורה כזו או אחרת. חלק מהוולידציה שבאמת משקיעים רוצים, ולצערנו היום בתוך כל עידן ה-AI, אני חוזר על זה הרבה כי זה באמת תקופה מרתקת.
0: נכון.
1: אבל כל הציפייה הזאת היא, היא בשלבים אפילו מאוד מאוד מוקדמים, משקיע רוצה לדבר עם לקוחות שאתה דיברת איתם, אפילו אם לא מכרת להם את זה, אבל המשקיע, ואני בתור משקיע רוצה לשמוע את ההתלהבות של הלקוחות הפוטנציאליים שלך, שאני מדבר איתם ואומרים, תקשיב, מבחינתי אני מכניס הזמנה מחר.
0: גם שלב ראשון, לאשרר את הצורך, זאת אומרת, לפעמים אנחנו טיפה מוצאים בעיה לפתרון. אז להבין שבהם, אם אין בעיה, לא צריך פתרון. אז לאשרר באמת שקיים צורך, מה עוצמת הצורך, כמה זה שווה להם, אם זה משהו שהוא nice to have, או משהו שהוא פותר את הבעיה בצורה כל כך טובה, שיהיו מוכנים גם לשלם לדבר הזה.
1: בדיוק.
0: אני חושב שהנושא של יציקת מודל עסקי חזק, הוא אחד הדברים הכי קריטיים.
1: נכון, אבל לפני המודל העסקי יש משהו שמאוד מאוד חשוב לי להדגיש, זה קצת מחבר הרבה נושאים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו ליאור. מבחינתי, וזה גם אחרי הרבה שיחות והתייעצויות שהיו לי עם משקיעים בכירים יותר או פחות, בתוך האקוסיסטם הזה. להבין את הבעיה לעומקה יכול להיות יותר חשוב מהפתרון שאתם בונים. כי בעולם ושוק כל כך דינמי, יש סיכוי שהפתרון שהוא כרגע, מה שהוא נקרא, עונה לכם על האן מתנידו שמצאתם problem solution fit, זה יכול להיות. אבל בעולם כל כך דינמי, לא מן הנמנע שאחרי כמה שנים בודדות, יבוא פתרון שהוא דומה לשלכם ויתחיל לאכול לכם נתח שוק. אבל מי שמבין ומכיר את הבעיה לעומקה, יודע לעשות את האדפטציה בצורה טובה, נכונה ומהירה, כדי לעשות את ההתאמות ולהמשיך להיות ה-go-to הראשון לאותה בעיה שקיימת. הרבה בעיות לא באמת נפטרות. הן חוזרות בתחפושת כזו או אחרת, ומי שמבין את הבעיה ממש לעומקה, כף רגל ועד ראש, ידע לעשות את האדפטציה עם המוצר שלו. אז לפעמים הכרת הבעיה, לדעתי, מתעלה לפתרון, כאשר אנחנו גם מסתכלים חזר אחורה, ליכולת של הצוות.
0: ממש, אני ממש מסכים איתך ורוצה לחזק את מה שאתה אומר, שאנשים שהם עם פרופיל כמו שלך, שהם באים מעולמות של הון סיכון ומחפשים כל הזמן את הסקאוטינג לדבר הבא, אז קל להם יותר לקחת משהו שהשוק שלו מדהים, הצורך הוא מובהק, הצוות חזק מאוד, ועם כל זה, בפתרון אפשר לטפל. גם אם את הבצל הזה נוריד לו כמה שכבות, ונשים לו כמה שכבות יותר אטרקטיביות, אז יצא פתרון יותר טוב, אבל יש עם מה לעבוד.
1: לגמרי.
0: אז אני רוצה באמת, ככה, דיברת יותר מפעם אחת על הבינה המלאכותית, אז בעידן הבינה המלאכותית, כשאנחנו מדברים שהקוד הוא כבר נהיה די קומודיטי, זאת אומרת, אני יכול לכתוב ולדרוס אותו מיליון פעם, הוא לא הנכס, הקוד הוא לא הנכס. אני נתקל בלא מעט מקרים שיזמים אומרים, רגע, אני לא מחפש השקעה. אני מעכב את ההשקעה. כשהיה השיטה יותר שמרנית, אז הייתי חייב לגייס מלא מפתחים, והכתיבת קוד, וה-time to market היה מטורף, לא יודע, שנתיים, שלוש. עכשיו, הכל זה עניין אינסטנט. חודשים אפשר, עם משאבים נורא נורא נורא דלים, לצאת לשוק ואומר, רגע, אני רוצה להעלות את הוולואציה של השוק. בשלב הזה אני לא צריך כסף.
1: יפה.
0: איזה אדפטציות ערוצי השקעה עשו לדבר הזה?
1: אתה אומר משהו נכון, ואם אני עונה על השאלה של איזה אדפטציות הם עשו, יש לנו פה נושא של עלייה וקוץ בה. כי זה נכון מאוד, ואפילו הנטייה שלי היא להמליץ לבנות כמה שיותר בעצמכם. אני כבר הכרתי לא מעט חברות סאס, או סטארט-אפים ממניהם בתחום עולם התוכנה, או מה שלא יהיה, שכל הקוד שלהם מאפס בנוי על קלוד, והם משתמשים בהמון המון כלים, וזה מצוין, וזה דבר נפלא. אבל האדפטציה של המשקיעים היא שיש ציפייה אחרת. הציפייה היא תצמח יותר מהר, בפחות או אותם משאבים שאנחנו מקצים כיום, אבל בפחות זמן גם. אז יש ציפייה תחת אותו תקציב שתגיע ליותר מיילסטונים בפחות זמן.
0: אז מה שבעצם אתה אומר, אם אני מבין נכון, שאם בעבר הגיוסים הראשונים התבססו בעיקר על סטורי טיילינג, עכשיו, בגלל שהדברים נורא אינסטנט ונגישים, אז בואו נראה פרפורמנס.
1: לגמרי בואו נראה פרפורמנס. לגמרי מסתכלים על זה בצורה קשוחה, ויש איזשהו דוח סיכום שנתי של פיצ'בוק מאוד מרתק. חלק מהדברים שבאמת עולים שמה, זה שאני חושב מזה המון המון שנים, הזמן הממוצע של חברה לגייס מגיוס אחד של סיד ל-A, או משלב אחד לשלב הבא, A ל-B או מה שלא יהיה, הוא לוקח 1.5 שנים בממוצע אם אתה AI. אם אתה לא חברת AI, זה 1.8 שנים. אם אני זוכר את המספרים נכון, שווה מאוד להסתכל על הדוח הזה. מה מעניין? 1.8 שנים האלה זה הזמן הכי ארוך בכל 10 שנים האחרונות, מ-2016 עד 2026. אז לכל היזמים שהם לא בעולם ה-AI, הנה עוד אתגר.
0: כן. אז אני רוצה...
1: אגב, זה לא שזה לא אפשרי, וזה לא שחברות לא מגייסות. הכל עדיין עובד, ויש קרנות למדיקל, וקרנות ל-B2C, וקרנות אסטרטגיות. יש המון מהמון. אבל כמו שיש לכל היזמים היום את כלי ה-AI שמציעים להם פתרונות יעילות מדהימים, המשקיעים מכל מי שאני מדבר איתו מצפים, וזה מובן מאליו, goes without say, שתשתמשו בהם.
0: כן, אני, לעניות דעתי, אין היום סטארט-אפ שלא נוגע לצרכים הפרטיים שלו.
1: נכון.
0: בבינה המלאכותית בצורה כזאת או אחרת.
1: נכון.
0: גם, אני לא מדבר בכלל על קטגוריית הווייב קודינג, אני מדבר ממש על קודינג, אז הקוד נכתב על ידי כלי AI.
1: נכון.
0: אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך באולפן, ואני מניח שלאורך השנים, עם הסקאוטינג שעשית בערוצי השקעה שהיית בהם וכל האנליזות, היו מקרים שבהם עמדת חברות שהם, בוא נגיד, אין להם ציון איכות כל כך גבוה, ובכל זאת הם פרצו מאוד, וגם להפך, שכאלה שאמרת, יש פה איזושהי השקעה מאוד מאוד אטרקטיבית, ובסוף לא כצעקתה היה. אני יודע שלי זה קרה עם... לפחות מקרה אחד שאני יכול לחשוב עליו עכשיו, לי זה קרה, אני עם וואטסאפ.
1: וואטסאפ.
0: עם וואטסאפ. בהתחלה לא כל כך הבנתי מה בשורה, לא היה את כל הפיצ'רים של היום. אז אפשר להעביר הודעות ב-SMS, ונחמד להעביר את זה גם לא ב-SMS, גם לעשות את זה דרך... אז אחרי זה כשהייתה, זאת אומרת, לקח לי קצת יותר זמן להבין מה בעצם הבשורה שהביאה וואטסאפ, אם זה ברמת החינמי, ברמת ה-IP, זאת אומרת, לא, זאת אומרת, ברמת האינטרנט, אתה עובד עם אינטרנט ואתה לא עובד עם, עם תקשורת סלולרית, וגם המון, כל הקבוצות שאחרי זה יצאו, והאינדיקציות שיצאו, שני ויים, וי אחד.
1: נכון.
0: אז פה, למשל, לא, לא, לא מיד ראיתי את, את הבשורה שהיא מביאה לשוק. היה לך מקרים כאלה ש...
1: כן, היו שני מקרים. האחד שממשיך את השיחה שלך, כמו שאתה אומר, עם לינקדאין. כלומר, פייסבוק כבר היה קיים, ובפייסבוק היו לך קבוצות מכל הסוגים, לרבות הרבה מאוד קבוצות עסקיות, בא לינקדאין ובעצם מוריד פיצ'רים. אנחנו ערוץ...
0: רק עסקי.
1: חברתי, אנחנו כאילו הצ'אנל החברתי, רק עסקי, עם פחות פיצ'רים. ולא הבנתי איך הדבר הזה יכול להתפתח. דרך אגב, לקרן בסמר הם מפרסמים, אני מאוד ממליץ, מפרסמים חלק מה-investment memo שלהם, הסיכום שהם כותבים ומכינים לפני שהם באים להשקיע בחברה. ושם הם גם כותבים על, על איך שהם השקיעו בלינקדאין. וזה מאוד מרתק לראות את זה. כן, בסמן נכנסו בשלב יותר מאוחר, כשכבר היו מספרים, אבל זו הייתה הצלחה פנומנלית, שכמו שדיברנו, הבינו את הבעיה, הבינו את השוק בצורה פנומנלית, ועל ידי הורדת הפיצ'רים והפרסונליזציה, הם הגיעו למה שהם היום. דוגמה נוספת, שאני חושב שהיא גם איזושהי נקודת חוזקה לעוד נקודה שלא נגענו בה, יזמת מאוד מרשימה שפגשתי, שהתחילה, אני חושב שזה היה בתקופת הקורונה, הביאה רעיון מאוד מאוד מדליק איזשהו מאגר מאוד מאוד גדול לאפשרויות בילוי לזוגות. אוקיי? אתם נכנסים, מתארים את עצמכם והכל, והאפליקציה מציעה לכם כל מיני סוגי דייטים למיניהם. לא רק אני, הרבה לא כל כך הבינו איך, איך הדבר הזה יכול להצליח, אבל היזמת הזאת ידעה בעצם מה יש לה ביד. ידעה מה הדאטה שהיא בנתה, ידע מה הנכסים שלה, ועשה שיפט מרתק. היא התחילה למכור המון המון פעילויות כאלה לחברות ענק, שיציעו את זה לעובדים שלהם, כדי שהם ממשו יותר ימי חופש. ימי חופש בסופו של דבר צריך להגיד שאת החברה מאוד גדולה, זה נטל כלכלי לא פשוט לחברה.
0: און תעפות.
1: האינטרס שעובדים ישתמשו כמה שיותר בימי החופש, שכשעובד בא לצאת בצורה כזו או אחרת, שהוא יהיה מה שנקרא על באזן אפס.
0: אז היא בעצם הפכה את זה לביטובי.
1: היא הפכה את זה לביטובי עם כל הכלים שיש לה, והם כל כך התקדמו עם זה יפה, שלמעשה אפשר היה לחייב את ימי החופש על הבילוי הזה. צאו עכשיו לבילוי למסעדה היום בקרן או מה שלא יהיה, ויש לכם סוג של קרדיט מתוך ימי החופשה שלכם. אל תוציאו כלום מהארנק. וזה היה איזשהו שיפט מרתק, אני לא יודע מה קורה עם החברה היום, אבל היא גייסה מכמה מהקרנות החזקות בארץ, ולא בכדי. יזמת מדהימה.
0: אז אני יכול להגיד לך שדווקא את המקרה ההפוך, יש שם הרבה יותר מקרים, כאלה שעמדנו אותם כאיזשהו פוטנציאל הצלחה מאוד גבוה, ובסוף זה לא היה קצה הקטה. ומה זה בעצם? זה בעצם כל ההשקעות של ההון סיכון שלא הצליחו.
1: נכון.
0: כי כל השקעה של ההון סיכון, זה אומר שהאמינו שהחברה הזאת היא תספק את הסחורה, מה שנקרא, ואחת שזה לא קרה, אז בעצם זה המקרה ההפוך למה שאנחנו אומרים.
1: נכון.
0: דורי, קודם כל אני מרגיש שאני יכול להמשיך איתך את השיחה הזאת עוד הרבה זמן. אנחנו נמצאים באילוצי השידור החי, ועוד מעט תתחיל תוכנית נוספת.
1: אבל אני רק חייב להגיד איזושהי נקודה, כי הבטחתי, ממש ב-ממש 5 שניות.
0: בטח.
1: צריך לקחת בחשבון, דיברנו הרבה מאוד על האסטרטגיה של קרנות הון סיכון רגילות. יש הרבה מאוד אינקובטורים מדהימים, וקרנות מדיקל, וקרנות גם של B2C. ויש גם קורפרט VC. שזה
0: מאוד, אגב.
1: זה גופים שהם שייכים וממומנים על ידי חברות ציבוריות, על ידי תאגידים, והם משקיעים בחברה כי הם מאמינים שהפתרון הוא משהו שהתאגיד שלהם צריך, כי זה חלק מאסטרטגיית הצמיחה שלו, מה שנקרא צמיחה אינורגנית. וכן, הם רוצים להסתכל על כל הדברים שדיברנו עכשיו, על הצוות ועל המבנה הון שלך ועל הקאפ טייבל ועל הגדילה, כדי גם הם רוצים שתוכל להמשיך לצמוח, לתת לך את המימוש שתוכל להמשיך לצמוח. אבל הם רוצים שתוכל לצמוח, כי בשלב מסוים הם ירצו להתחיל לעבוד עם המוצר שלך, ויכול להיות גם לקנות אותך. זו הסתכלות שונה מביסים, לא מחפשים את ה-10-12X האלה, הם רוצים שתצמח, הם רוצים להוריד סיכונים, אבל הם רוצים לתמוך בך.
0: שזה יתאים לאסטרטגיית הצמיחה שלהם כחברה. הם מסתכלים לאן הם...
1: צמיחה אינורגנית, בדיוק.
0: כן, לאן הם רוצים לקחת את החברה, לאיזה קווים חדשים, לפתוח אולי קהלים חדשים. אז יש גם את הנושא של להגדיל את, את נתח השוק בפלחים קיימים, וגם לפתוח פלח שוק חדש לפי אסטרטגיית החברה. ואני חושב שזה ערוץ השקעה מדהים, בהרבה מקרים, או שהם ממזגים את זה לחברה, או שאם יש להם איזושהי חממה פרטית לכל רעיון כזה, הם לפעמים עושים איזשהו ספין אאוט, הם אורזים את זה כסטארט-אפ, והם מוצאים את זה להשקעה חיצונית גם.
1: נכון.
0: אז באמת, ובארץ יש חברות באמת שהן עושות את זה בצורה נפלאה, ואתה היית מנהל בחברה כזאת, ואני, ואני מכיר עוד חברות כאלה, אני יודע שאלביט עושים את זה בצורה טובה, ו-ICL, וממש יש עוד הרבה חברות שהן גאווה ישראלית.
1: לגמרי.
0: ממש לפני שאנחנו מסיימים, אני אבקש ממך במשפט אחד אולי, לתת איזשהו טיפ זהב ליזמים הצעירים, לאו דווקא בגיל, עם חוויית יזמות ראשונה, מה היית מציע להם בשביל להיחשב כהשקעה אטרקטיבית יותר טובה ויותר נכונה?
1: אנחנו דיברנו על הבנת הבעיה. אל תתביישו לחפור בזה לעומק, כדי להבין את הבעיה לעומקה. וכמו שנתנו את הדוגמה על החברה הזאת מקודם, תבינו טוב טוב מה יש לכם ביד. אל תצמדו יותר מדי לאיזשהו חזון מאוד מדויק שלכם. זה יכול להיות אחלה, ופרסיסטנס זה דבר, והתמדה זה דבר שהם הם must, לא מבטל את זה. אבל כל הזמן תהיו עם אצבע, עם אוזן, עם עין פתוחה, ואוזן קשבת למה עוד אפשר לעשות עם הנכס הזה שבניתם.
0: וואו. דרך מצוינת לסיים את השידור. אז המון תודה שהתארחת אצלנו.
1: תודה רבה ליאו.
0: אני חושב שזה נתן הרבה ערך למאזינים ולצופים. אז מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו, הסתיימה לעוד תוכנית של ראשון בסטארט-אפ, מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים לשלוח שאלות, התייחסויות או מידעים לכתובת אימייל, firstinstartup@gmail.com. נשתמע.
2: הרדיו החברתי הראשון.

אלף של סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשר, הקטה בתן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדוביי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי ש...

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר,

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפש

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי,

משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים,

ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.

0: הוא גר בכפר שמריהו?
1: סגור דלת.
2: אחד מהבתים שלו.
3: מי זה, רן זהבי?
0: וואו, זה היה פה
2: איתה? זה פתאום זז.
0: הראת את, איך זה נקרא?
2: עמות הסיפים.
0: תודה רבה.
2: בבקשה, בשביל זה אני פה.
0: ידעתי למי לפנות.
4: עמות הסיפים עם מיקרופון ליד? עשית על זה. ברסקי, מה? מתי אתה רוצה?
3: מתי אני רוצה מה?
2: יחיד. מה קוראים נתניה?
3: בונה, ראית את הפועל אתמול שיחקו נגד קבוצה תחתית?
2: ראיתי.
3: צריך לחלק סטקו?
0: לא?
2: לא, שיהיה מעניין,
4: רוצה להגיד כן.
0: אני לא מעניינת.
2: אנחנו מאמרים, אנחנו לא תומכים.
0: האם הוא כן? אתה אומר לא? אני אומרת כן. יאללה. It's on.
3: טוב, יאללה.
5: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
3: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק השבועי של קונים מוכרים. אני לא שומע כלום.
0: האמת שגם אני לא.
2: לא עשינו בדיקות. אני שומע את עצמי דווקא.
0: לא, עכשיו אני גם שומע.
2: אפילו בעוצמה כזה.
3: אני שומע רשרושים, אני שומע. לא, בסדר, אני אחתוך את זה, אבל בוא שנשמע, שנדע, או, משהו התחיל לקרות.
4: עכשיו בסדר?
3: לא. אתה צריך לעמוד ככה כל ה...
0: האמת שאצלנו זה בסדר.
3: אתם שומעים? אני...
4: צריך להחליף אוזניות. כל אחד טק טק טק טק תגלגל.
3: גלגל.
4: לא יודע, מישהו פה ישב על זה. נעצור את ההקלטה, נעשה מההתחלה.
0: יאיר, תמיד.
3: יאללה, תעצור. רק אל תעלה... אל תעלה לי את זה לדרייב בסוף.
4: זה מפינת הפספוסים.
3: קרה, קרה כבר. קרה בעבר שאופר העלה לי את ה-20 שנות להתחלה, וכל שאר הקבצים נשארו פה.

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: אז קונים מוכרים, עכשיו מתחילים. שלום לכולם, אחרי שבוע של היעדרות אנחנו חוזרים להקליט לכם את הפרק השבועי. יחד עם נועה שרמן ודרורי מאלטרנטיב בית השקעות, מה שלומכם חברים?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר, לא יחסית.
2: אתה לא חזרת שזוף מאלת בקטע מחשיד, אורן.
1: אני אפילו לא ראיתי חוץ מהמרפסת, אז אני הייתי בכנס באלת שבוע שעבר, בגלל זה לא הקלטנו, חוץ מהמרפסת שראיתי את הים, לא... זה הכי קרוב
2: ש... זה ממש מחשיד, מי חוזר מאלת יותר לבן ממה שהוא נסע, אני לא צריך להבין את זה.
1: מי שנוסע לכנס ולוקח את זה ברצינות.
3: כל הכבוד.
2: אתה יודע, אתה יוצא שנייה לארומה שם לקנות קפה, אתה חוזר כבר שחום.
1: אז אני רוצה להגיד שגם אפילו בערב היינו כאילו כולם כזה עם מעילים וזה, כן, היה, לא היה, והאמת שהיה כנס מאוד...
3: תשמע, בכלל חודש מאי הוא יחסית קריר.
1: נכון.
2: אפשר ליפול שם על... ספציפית עכשיו, כן, הוא סופר קריר.
1: כן, כן. אז קודם כל בוא נעשה רגע סדר, אז הייתי באמת בכנס של ארבע עונות, שזה בית הסוכן של IBI, רואה שם מין, באמת כל השחקנים הראשיים, כל המנהלי השקעות ראשיים, בתי השקעות, חברות ביטוח, מנכ"לים חברות ביטוח, מנהלי השקעות אלטרנטיביות, לא שכיר, באמת כמו כל שנה. אז קודם כל גם נפרגן למארגנים שכרגיל מעמידים כנס הצגה ומתוקתק ומאורגן.
2: באיזה מלון זה מתרחש?
1: רויאל ביץ'.
2: וואי, אחלה מלון.
1: רמה גבוהה, גם הכל, באמת, החל מהלוגיסטיקה, ועד התוכן המקצועי, ועד לאינטרטיימנט גם כן שהם דואגים.
2: למה, מה היה לכם?
1: אז היה ריטה בערב הראשון.
2: וואו, בת כמה היא כבר?
1: 64, בדקנו. כי כולה, היא נראית מדהים.
2: היא נראית מדהים. זה הגנים האיראנים, אתה מבין? הם שורדים.
1: שורדים.
2: הם סורווייבר.
1: שורדים. וישר כולם פתחו גוגל לראות, רגע, בת כמה היא? זה לא יומן.
2: כן, כן.
1: אז היה ריטה, בערב השני השרית חדד.
2: וואו, איזה כיף.
1: כן, כן, לא.
2: וואו.
3: באו להרים.
1: באו להרים, אז קודם כל, תמיד שפול המארגנים, וגם התוכן המקצועי, אגב,
2: הרמון... אתה כמובן לא הלכת להופעות, היית עסוק בלהחתים לקוחות, ולדבר עם מנהלי השקעות, בתכנים מקצועיים.
1: אין לי מלחתים שם, כולם...
3: כולם מחתימים את כולם, זה הבעיה.
1: כן. אבל... כן, דיברתי, ואני רוצה להגיד לכם גם כן שהרבה מקשיבים לנו, אוקיי? גם ברמת המנהלי השקעות, זאת אומרת, מאזינים אוהבים את הפודקאסט, וגם הרבה אנקדוטות על דברים שנדבר גם היום, אז הרבה תובנות, הרבה מהאירועים או מהכותרות שכולם עוסקים בהם, שנדבר היום גם כן שקל דולר וכו', AI, גם קצת דברים מעניינים, אז אולי נשלב את זה תוך כדי. אוקיי, היה לי עוד משהו אבל להגיד. לפני ששאלת אותי על הכנס, מה רציתי להגיד?
2: לא נורא, אורן, בוא נזרום.
3: תקדם, על הצדף מאלת שלא הבאת.
2: החיים הם פלואידים.
1: לא. משהו אחר, עכשיו זה שגר.
2: אורן, אתה צריך לערוך את זה, כאילו, זה מה שקורה פה.
1: כן,
3: אתה רוצה שנעצור רגע? נחשוב ביחד מה רצית להגיד? גם ככה אתה עורך.
1: כן, אני עורך את זה במייל, אבל אני שומע את עצמי גם נורא חלש, אני לא יודע אם כאילו...
3: אני שומע אותך טוב.
1: סבבה. אוקיי.
3: מה אם להחמיא לחברת ארקיע?
1: לא, אז זהו, אז אני לקחת...
3: המטיס הרשמי של ה...
2: המטיס הרשמי. הם כולם הלכו שם עם חולצות כזה של ארקיע בכנס.
1: לגמרי. בכל מקרה, היה סופר מעניין, ונדבר על זה גם כן תוך כדי. איך עבר לכם השבוע? הפסקת אש, עדיין... נזכרתי מה... אוקיי, נזכרתי. אבל בלי קשר לכנס, אני רציתי רגע לתת איזשהו התייחסות קצרה. אנחנו בשבועות האחרונים מדברים פה ככה על הפסקת אש, חזרה לשגרה, ובאמת קיבלתי כמה תגובות על זה, שאנחנו פה יושבים ומדברים על חזרה לתשובה, אבל החבר'ה בצפון, יש לנו מאזינים בצפון שאצלם זה רחוק.
2: חזרה לשגרה, לא לתשובה.
1: כן, חזרה.
2: חזרה לתשובה זה ז'אנר אחר.
1: ז'אנר, פודקאסט אחר.
2: כן.
1: זה בימי שישי פה, לא, אופר? אז אנחנו מדברים על חזרה לשגרה, וכתבו לי חבר'ה מאזינים בצפון ש...
3: לא כולם,
1: והם שם עדיין מרגישים מאוד מאוד רחוקים מזה. אז גם שאנחנו רוצים לציין את זה, ולהגיד שאנחנו גם לא שוכחים אתכם, ומקווים שכולנו נחזור לשגרה כמה שיותר מהר. ובואו נדבר קצת על מה שהיה פה, או בשבוע האחרון שלא היינו.
2: נסיעה של בית אלטרנטיב לרמת הגולן.
1: יפה, גם זה היה, גם זה קרה.
3: באנו לחזק.
2: זה האירוע הגדול.
3: באנו לחזק את ההתיישבות בגולן. באנו לחזק ויצאנו מחוזקים, לא? ככה אומרים.
2: כן, נראה לי שכן. אתה מרגיש שיצאת מחוזק?
3: מחוזק, עם האלכוהול הנכון, בהחלט היה מחוזק בסוף, אבל חיזקו טוב.
1: האמת, רמת הגולן נראית מדהים בזמן הזה של השנה. הכל עוד ירוק.
2: נכון, הצפון מהמם.
3: מהמם, לגמרי.
1: ובינתיים, בזמן הזה שלא היינו בשבוע שעבר, אז ראינו, אגב, גם כן, זה בדיוק השבוע שכל הקרנות שולחות את התוצאות של אפריל, וכולם באמת, גם בחיסרון ארוך טווח של המובדים, קרנות השתלמות, גמל וכו', שם הפציצו, במיוחד המסלולים המנהתיים, גם קרנות אחרות, קרנות גידור וכו', נאמנות, גם כן, חודש מאוד מאוד טוב, אז אפשר להגיד על השבוע האחרון, ה-S&P עלה ב-2.3, סיים, בעצם ציין 8.5, באפריל, אני חושב, משהו כזה. נאסדק עלה 15% באפריל, קרוב ל-15% באפריל, כמובן עלייה משמעותית, גם הניקיי וה-Emerging Markets בדו ספרתי 10+, וגם תל אביב 90 פה, 9% באפריל, סך הכל חודש אפריל היה אולי באמת אחד מהטובים, בחסכונות ארוכי דבר, אז ראינו קרנות השתלמות ששימו ב-9+, סך הכל חודש מאוד מאוד מוצלח, ונראה שהשוק בעצם חוזר, התעייף קצת מכל המלחמה,
2: כן.
1: התעייף מנעני מלחמה, וחוזר להתעסק
2: ב-AI.
1: ב-AI ובכלכלה עצמה, ושם דווקא דברים נראה שהולכים בכיוון הנכון, רק ניתן איזה נתון אחד קטן, בקרוב ל-90% מחברות ה-S&P כבר דיווחו, אנחנו בעצם בסיומה של עונת דוחות, וכמעט כולן הפתיעו לחיוב בשורת הרווח למניה. זאת אומרת, הרבה מעל למה שהיה בשנים האחרונות. ראינו גם דוח תעסוקה שהתפרסם בשישי האחרון, עם בערך מעל 100,000 משרות חדשות, שהצפי היה ל-60. גם התביעות החדשות להבטלה היו זאת אומרת, מתחת לצפי, וסך הכל נראה שגם הצרכן האמריקאי וגם הכלכלה האמריקאית וגם החברות שבכלל עובדות גלובלית, סך הכל תוצאות לא רעות, אפילו טובות מאוד, והשווקים בסיים, זה כל הזמנים. ראינו גם את מדד הפחד שזינק לחודש שעבר, חזר לשם ערכים ככה של מי מנוחות. אז זהו, התעייפנו מהמלחמה, עוד מפציצים מדי פעם. יש איזה מחליות שמקבלות איזה טיל שיות, לא ברור מאיפה.
3: אבל מרגיש שמנרמלים את זה, בזה אתה צודק. יש רצון, אני חושב שבכל השווקים, אפשר להגיד השווקים בכלל, אבל וגם השוק ההון הישראלי בפרט, שאתה פשוט רואה כניסת כספים, רצון אופוריה, שכולם מדברים על זה, אתה צריך להיות בשוק, למה אתה לא בשוק, ואתה יודע, תמיד בסוף אתה יודע, אם אני צריך פה לצייר איזה משהו, אז אנחנו לא יכולים להגיד, המניה הזאת צריכה להיות שווה בדיוק, זה המחיר יעד שלה, 13.42, לא, אתה יודע, תמיד אנחנו מדבר פחות או יותר בטווחים מסוימים. הגענו כן לאזורים שכבר, אנחנו באזורי
2: קשה מאוד להצדיק.
3: קשה להצדיק, אנחנו כבר באזורי האופוריה, באזורים שאתה אומר, טוב, אני כבר, אתה אומר, צד אחד אתה רוצה, בקובע של האנליסט, אתה אומר, בוא, אני צריך להתחיל להוריד חשיפה ולמכור הכל. בקובע של מנהל השקעות שהסוחר, אתה אומר, תקשיב, אני מזהה פה את הזרימת כספים, אני לא כרגע רואה את האירוע שיגרום למנגינה הזאת להיפסק. ואתה צריך כל פעם איכשהו, אתה יודע, לסנטז בין שני הקובעים הללו ולקבל את ההחלטה הנכונה, אבל אין ספק כרגע, אנחנו נמצאים במחוזות שהם יותר יקרים, מחוזות האופוריה, וזה גם מחוזות היותר מסוכנים, כי הברבור השחור שאף אחד מאיתנו לא רואה אותו ועשוי מתישהו להגיע, אבל כשהוא מגיע ואתה נמצא ברמות מחירים כאלה גבוהות, אז גם הנפילה היא מאוד מאוד כואבת.
1: רגע, אתה מדבר אבל על השוק האמריקאי או הישראלי?
3: בכלל, בכלל. אנחנו נמצאים כרגע בסביבת מחירים מאוד מאוד גבוהה, שהיא גם כבר, תזכור שהיא גם, אפשר להגיד שהיא חצי מתמחרת כבר את כל הגידול המאוד משמעותי בפריון שאנחנו מצפים לו בשנים הקרובות כתוצאה מ-AI. ראינו את זה עכשיו איזה רמז קטן בדוח התעסוקה, אבל באופן כללי, אנחנו אין ספק שה-AI אמור להגדיל פה את הפריון. אני חושב שכל מי שמתעסק בזה מרגיש על עצמו שהוא פורה יותר. אין על זה עוררים, וגם במיוחד בעלויות שהן מצחיקות יחסית ביחס לתפוקה.
1: אגב, דווקא דייב לובצקי אמר משפט יפה על זה, שהיום אתה רואה בית השקעות או מוסדי 30 קומות, קומה אחת נעלי השקעות, 29 קומות תפעול.
2: אבל זה היה נכון כבר עשור לדעתי.
1: כן, אבל מחכים, אבל אומר, once ה-29 קומות האלה הצטמצמו, זה הפריון, זה תוספת הפריון שכולם מחכים לה.
2: כן.
3: חד משמעי, וזה מאוד מאוד צודק, ולכן כבר דיברנו עוד בפרקים הראשונים, כשבאמת רק AI פרץ לעולמנו, שבסופו של דבר החברות שיש להן באמת עסק של שירותים, עם המון המון תפעול שבעתיד יוכל להיות מוחלף, הן חברות שמאוד מאוד ייהנו מזה. אז גם IBI מן הסתם כדוגמה.
1: הוא לא ספציפי דיבר על IBI, אבל
3: תחשוב על כל בתי השקעות, שבסוף תתקל על מבנה ההוצאות שלהם, שאתה בשנים הקרובות אתה כנראה לא תצריך עוד תלפנים. מזכיר לך, אתה יודע, לפני הקורונה, אתה יודע שלמיטב דש היה כמה קול סנטרים, פשוט לכל מה שקשור. ואת זה אחרי הקורונה הם ביטלו את זה והעבירו את זה לבית. מה שעדיין יש קול סנטר ואנשים מהבית.
2: האמת שהיום, גם שאתה מתקשר לחברות כמו בזק נגיד,
3: עונים מהבית כבר.
2: הם עונים מהבית.
3: כן, זה חדש מהקורונה. תחשבי שלפני כן זה היה קול סנטר, ועכשיו אני שואלת אחות 5 שנים. אני חושבת שיהיה יותר תלפנים, ומן הסתם רוב הדברים כבר ייפטרו
2: בלדי
3: צ'טבוט AI.
1: אני חושב שכבר רואים חברות שמפרסמות שנגיד משהו כמו 85-90% מהטיקטים שפונים אליהם של שירות לקוחות, נסגרות בכלל עוד לפני עם נציג אנושי.
2: כי אנשים פשוט מתייאשים. בחיי, אנשים פשוט
3: זה בישראל. בארצות הברית זה באמת מקבלים מענה.
2: AI הוא בא לייאש אותך. באמת. הוא לא אח.
1: תראי, הם לא ציינו שהם, הם ציינו שהם נפטרות.
2: בבקשה.
1: הם נפטרות על ידי...
2: נפטרות על ידי...
1: השאלה האלה, מה הם מגדירים?
3: שורש פטר, כן. משהו נפטר שם. אולי בטט, אולי בטף.
1: למישהו נפטר, משהו.
3: כן.
1: אוקיי, אז עכשיו ה-AI הוא כאילו הפרנד. עכשיו אנחנו, אז השווקים מתחילים ל...
3: הוא גם הפרנד, אבל עדיין, תסתכל בו, עדיין יש פה את הרעשים על חברות שפתאום מפרסמות, אנחנו הולכים לפטר.
2: כן, אבל אני חייבת להגיד משהו על זה. זאת אומרת, יש הרבה באז כרגע על חברות שהולכות לפטר עובדים, גם בישראל, גם בחול. בישראל גם קצת מאשימים את הדולר שקל על זה, אבל בסוף צריך להבין שאנחנו אחרי כמה שנים ששוק תעסוקה רותח. וחברות, בעיקר חברות טק, העמיסו עובדים כאילו מדובר בחטיפים שהם קונים במקולת. ובסוף, אתה יודע, AI ובכלל הטכנולוגיה החדשה היא יקרה לחברות, והן חייבות להצדיק את ה-ROI איפשהו. אז איפה אתה עושה את זה? אתה מצמצם את העובדים המאוד יקרים גם ככה, שהפריון שלהם לרוב הוא מאוד נמוך. אני לא יודעת מי לאיתנו יש חברים בהייטק, אבל זה לא כמו הייטק פעם שהם היו עובדים את ה-10-11 שעות ביום ויוצאים עם הלשון בחוץ. בוא, הם כאילו...
3: אני מסכים איתך, הם בחצי כוח.
2: הם מחכים משרה למעשה.
1: לא, זה גם כבר לא רק השמנת שמגיעה לשם.
2: נכון, נכון, נכון.
3: אבל לא, הארגונים מבינים את זה. אני חושב איך מייקרוסופט ישראל, למשל, שהודיע לעובדים שכל עובד שלא יתחיל, רוב העבודה שלו תהיה לשימוש בכלי AI, הוא לא ימצא את עצמו. וממש אמרו את זה בצורה הכי ברורה לעובדים.
1: גם אנסן אמר את זה, אם המתכנת שלך לא מוציא $500,000 בחודש על...
2: ג'נסן?
1: כן, בשנה על טוקנים. אז הוא לא עושה את העבודה שלו.
2: זה אם אי פעם היה בן אדם עם פוזיציה.
3: הדובר אינו...
2: הדובר...
3: אינו רופא, כן.
2: כן, כן.
3: בסדר, אבל לא.
2: אני פשוט רוצה להגיד שאני מרגישה שא', ברור שצריך לדעת לעבוד עם AI, וכל ארגון שלא יודע לעבוד עם AI, כולל אגב פיננסים, כן, גם אנחנו, יישאר באיזשהו שלב מחוץ להרלולה. אבל אני חושבת מלבד זה שהרבה חברות תופסות טרמפ על הדבר הזה, כדי להיפטר מעודפים שגם ככה לא יהיו צריכים להיות שם. זו הנקודה.
1: אני חושב שאת מאוד צודקת, כי הרבה פעמים הדיונים האלה, הם מתנתקים מהקונטקסט הרחב, או מאיזה ציר זמן. וכאילו מסתכלים רק על כאן ועכשיו. ושוכחים שמהקורונה פה המיסו, ולא רק שהמיסו, זה הפך להיות שוק של מועסקים.
2: נכון, נכון.
1: שהוא בוחר רק עם המשרד ממול הבית שלו, והוא בא לפעם וחצי בשבוע, ויש מכון כושר, ויש ארוחות, וזה, אז הוא מוכן לבוא. ולאט לאט המטוטלת הזאת היא לא יכולה להישאר ככה, היא עוברת צעד.
3: הביקורת הזאת, אני מזכיר לכם, זה שדיברנו על בלוק של דורסי, שפיתרה כמה איזה 10,000 עובדים, אז הביקורת עליו הייתה בדיוק את הביקורת הזאת, שהוא במשך שנים רק השמין, לא עשה אף תוכנית התייעלות מאז הקורונה. ובסוף, כל ארגון בסוף, שהוא בשלב של צמיחה, אז הוא לא שם לב גם לשומנים שהוא צובר, וצריך פעם בכמה שנים לעשות...
2: לא, אבל זה גם היה עידן שבו הכסף היה מאוד זול. אני מזכירה, בקורונה, לא היה משמעות ללכת, לגייס עובדים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: בסוף המשקיעים סבסדו אותם.
2: בדיוק, זרם אליהם כסף, ואנחנו קצת בעידן אחר עכשיו. וגם AI יכול באמת להחליף חלק מהדברים האלה, ולהעלות פריון של עובדים קיימים. אז יש הרבה היגיון בלהתייעל, אבל אני אומרת שזה בא גם ממקום שהחברות האלה הן עתירות בשומן. כן. זה לא חברות סופר רזות שעכשיו באות ומתייעלות עוד יותר. נכון. זה לא רמי לוי.
3: אבל הפחד היה בהתחלה שזה ייצור איזשהו, כל הנביאי הזעם, דיברו בתחילת השנה, מנה 4-5 חודשים, שהפיתורים יהיו כל כך מסיביים, שאותם חברות כבר לא יהיו צרכנים מאחורי מספיק כסף, כי הם יהיו מפוטרים כולם. אז אני חושב שהדבר הזה, הוא מבינים שזה לא יקרה כל כך מהר, וכל טכנולוגיה חדשה תמיד מביאה את הפחדים, והיא תמיד הורסת משרות, אבל גם מייצרת משרות חדשות.
1: אתה מראים לי פה לעוד איזה משפט ככה מהכנס של תמיר הרשקוביץ', המנהל השקעות ראשי של איילון, שאמר, דיבר על ה-AI, אמר, היינו, אנחנו בשלב השלישי. השלב הראשון היה שלב ההצטיידות, השלב השני היה שלב ההטמעה, השלב השלישי שהוא עכשיו זה שלב הפאניקה. אתה לא יודע אם ה-AI יחסל את החברה שלך או ייעל אותה. זה השלב שאנשים נמצאים בו.
3: אני חושב שאם הוא לא מודע לזה בתור מנהל השקעות ראשי של חברת ביטוח, שהרגולציה שומרת עליו מכל הצדדים, הוא לא צריך להיות בפאניקה.
1: הוא לא דיבר על עצמו.
3: הוא דיבר על הגוף.
1: לא, הוא לא דיבר על עצמו.
3: בכלל על גופים.
1: כתובנה על איפה אנחנו נמצאים בסייקל הזה של להקל את ה-AI.
3: פאניקה נשמע לי קצת מוגזם, אני חושב שזה יותר איזשהו, קרא לזה אפילו קצת רנסנס. דיברנו לפני כן על מישהו שהיה יחסית פחד והתנגד ל-AI, ופתאום מבין את ה... למה את צוחקת? ומבין את היתרונות המשמעותיים.
2: את העטיפה בסוכר.
3: עטיפה רכה בצבע ורוד.
1: מה תשואה של חודש עושה.
3: אז אני לא חושב שהפאניקה, אני לא הייתי בוחר במילה הזאת להגדיר כרגע את הסיטואציה, אני חושב שיש פה באמת עדיין מאוד מאוד הזדמנות, עדיין קשה, אני חושב שבעוד כמה שנים אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, זה מצחיקים היינו, זה השימושים שעשינו. לא הבנו בכלל את האפשרויות הקיימות.
1: ברור, זה לגמרי שם, זה לגמרי, עוד 5 שנים, וכאילו איזה, אתה זוכר אז שעם הקלוד קוד עשינו סקילס וכאלה, וחיברנו לפה ושם איזה עולם קדמון.
3: כן, אני, התחושה שלי זה מה שיהיה, אבל הפאניקה זה לא המילה שהייתי בוחר, אבל אתה יודע, מכבד כל אחד.
1: אז דיברת על שהיה עידן אחר, ובעצם... בוא נחבר את זה רגע לאיזושהי תובנה, שגם מתחילה להתחלחל, וגם דיברו עליה לא מעט שם בכנס, שלגבי ציפיות ריבית. זאת אומרת, ופה כן כבר רואים דיכוטומיה, הפרדה מאוד ברורה בין מה אמור לקרות בישראל, אפרופו התחזקות השקל, שתכף נדבר על זה בנפרד, אבל לגבי האמריקאים, זאת אומרת שכבר מתחיל להתבסס התובנה של higher for longer. זאת אומרת, כבר אין איזשהם ציפיות, בטח לא ל-26, ואולי כבר גם עד סוף 27, לא ברור בכלל אם רואים איזשהם ציפיות להורדת ריבית, והשוק מעכל את זה. זאת אומרת, השוק לא מפחד מזה. אנחנו רואים אותו מגיע לסיים חדשים, תשואות יורדות. אז סך הכל, באמת עידן חדש, כאילו עידן אחר.
3: עידן המדי. תשמע, זה... עליו גם דיברנו לפני כן. תשמע, אתה...
2: את זה תביא סקר למאזינים.
3: הנה, יפה. יש לנו כמה סקרים, כמה שאלות אולי בסוף. נחלק את זה לכמה דברים, כי מצחיק שגם חיברת את ה-AI לריבית הגבוהה, כי על פניו היית שואל אותי, תודה, המחשבה הראשונה שלי שיצא AI, אמרתי, וואלה, זה הזמן למכור צמוד מדד 30 שנה. כי לאורך זמן זה ברור שזה בסוף יוריד לך את האינפלציה. כן, זה אנטי-אינפלציוני. ועכשיו אנחנו, כאילו, אתה מדבר פה, ומצד שני, מה שקורה עכשיו בטווח הקצר זה שאנחנו נזכרים שנשיא ארצות הברית קוראים לו דונלד טראמפ. השוק מאוד אוהב ודאות ושהדברים יהיו ברורים. אם יש דבר ודאי אצל טראמפ, ששום דבר לא ודאי. אתה לא יודע איזה מלחמה הוא יתחיל עכשיו, איזה הסכם שלום הוא יתחיל מחר, איזה חטיפה של נשיא יעשה מחרתיים. וזה באמת אי ודאות. האי ודאות הזאת היא גם אינפלציונית. כאילו, אתה יודע, כל סוג הרבה מאוד מחקרים כבר עד כל שנת 25 בשביל להבין את ההשפעות המכסים, ואנחנו יודעים כבר מי שילם את המחיר, זה הצרכן האמריקאי, ומשלם מחירים גבוהים יותר. אז אני חושב שהעניין של higher for longer, שאתה מדבר על הריבית בארצות הברית, היא מאוד מאוד קשורה לטראמפ. היא לא קשורה ברמת המקרו, כי אתה רואה שהצריכה היא לא כזאת חזקה. הנה, ווירפול ברשימה שבוע שעבר, היא דיברה... חולשה, קשה.
2: רף, מה? חולשה?
3: חולשה, חולשה. כן, כאילו אנשים כבר לא מחברים את הטוסטר, אלא...
1: מתקנים אותו.
3: לא יודע אם מתקנים אותו, אבל הולכים ל-AI ושואלים איפה אני קונה טוסטר חדש. או גם לא כנראה. אולי, איך אני מתקן? יודע מה? אולי אתה צודק. איך אני מתקן את הטוסטר? אז אני אומר, אני לא חושב שאתה רואה פה את השפעת AI כרגע על הריבית בארצות הברית. יותר זה נראה לי הבלגן שקיים. פלוס המחסור, תזכור שבעצם הגירוש של הרבה מאוד מאגרים לא חוקיים שנעשה, אז בסוף הוא פגע. כי זה לא לא הוציאו רובוטים מהמחסן שהחליפו אותם בדלפקים. אז היה פה גם מחסור שזה גם גרם לאיזושהי עליית מחירים. זה בארצות הברית. בישראל, הסיפור הוא באמת קצת יותר מורכב. אנחנו נפתח דיון עוד מעט באמת על העניין של השקל דולר, אבל נזכיר שההשפעה של שקל דולר על האינפלציה בין 0.2 ל-0.25, כלומר, משמעותי מאוד, כל עלייה של אחוז, סדר גודל של בין 0.2 ל-0.25, השפעה שלילית על האינפלציה ברמה השנתית. בתור מדינה היוונית זה מאוד משמעותי. ואתה רואה פה גם את הירידה בציפיות בחודש האחרון. סך כל כן ירידה בטווחים, בעיקר אפילו מאמצע מרץ עד בחודשיים האחרונים, מאמצע המלחמה עד עכשיו, ירידה משמעותית בציפיות אינפלציה. ואני חושב שהנגיד שאמור ב-26 במאי, הוועדה אמורה להתכנס עוד שבועיים וחצי, אם עכשיו יש הסכם, אתה יודע, סופי, קל, מוריד ריבית, ואפילו נהיה יותר מזה, נגיד, מוריד ריבית ב-50 נקודות בייסיס פוינט. אבל אם אנחנו מגיעים פחות או יותר באותה אי-וודאות של כאן, לא שם, מלחמה חוזרת, לא חוזרת...
2: הוא עדיין יורד לדעתי. אחרי ההתבטאות האחרונה שלו?
3: אני חושב שהוא עדיין יחכה, כי בואי, אתה יודעת, אפילו S&P כתבו שם תחזיות צמיחה של 2026 למדינת ישראל. איך אפשר לעשות את זה? באמת אני שואל, איך אפשר?
2: אבל עם השקל שלך כרגע, ועם העוצמה הזאת, אתה לא... מה אתה תעשה?
3: ואם המלחמה חוזרת מחר בבוקר? אנחנו עוד לא יודעים את ה... מאוד קשה פה לתת פה איזושהי ערכות במיוחד שאנחנו באמצע, זה לא שנחתם הסכם, אתה אומר, בסדר, היה מאחורה, קדימה, אנחנו יודעים שתהיה צמיחה טובה אחרי המלחמה. כן. הדברים הם לא שם.
2: לא, אני מסכימה שאם המלחמה חוזרת בעוצמה שבה היא הייתה בסיבוב האחרון, אז אין ספק שהוא יחכה על הגדר, יישב על הגדר. אבל אני חושבת שהסברה רווחת בשוק, וזה גם הסברה אצלנו, שגם אם תחזור המלחמה, זה יהיה לסיבובונצ'יק. זה לא יהיה עכשיו ל... מלחמה כמו מה שראינו בסבב הראשון, ולכן נראה לי שיש הסתברות גבוהה משמעותית ממה שהיה לפני חודשיים, בטח לאור השקל דולר, להורדה גם בסבב הקרוב.
3: טוב, יש לנו עוד שני מפגשים פה לפחות עד אז, נכון?
2: נכון. אז נידה, אני צפק שנידה.
3: נוכל להתנבא קצת לפני, אז זה קצת מוקדם עוד.
2: נכון.
3: אבל...
2: אגב, אני רציתי להגיד משהו בנוגע לאינפלציה ול-AI. כרגע, אתה צודק שבטווח הארוך זה אירוע אנטי-אינפלציוני, טווח קצר זה מייצר אינפלציה משוגעת, כן? גם במחירי חשמל, גם במחירי שבבים וחומרה בשרשור. זאת אומרת, זה אירוע מאוד אינפלציוני.
3: תשמעי, זה לא קרוס דה בורד. אני מסכים איתך שזה משפיע על דברים מאוד מסוימים. גם מחירי החשמל, נכון, בארצות הברית משפיעים. את משלמת יותר על חשמל לחודש מלפני
2: לא, אני לא מדברת על ישראל, אני מדברת עכשיו על ארצות הברית.
3: אז בארצות הברית, נכון, את צודקת שיש שם בהחלט השפעה של ביקוש גדול לחשמל, שזה משפיע. הממוריז, שוב, נכון, אז אני מחדש לפטופ.
2: בסוף זה משפיע על חומרה, זה משפיע על כל מיני מכשירים שאנחנו קונים.
3: אז את צודקת.
2: חברות כמו ווירפול, שהיו קונות איזה שבב ממורי מאפן
3: בכלום כסף, כן.
2: עכשיו זה נהיה אחוזים משמעותיים מתוך המוצרים שלהם. הם גם ככה יש להם איזשהו קראנץ' בגלל הירידה בביקושים. זאת אומרת, יש פה אירוע אינפלציוני שהוא לא...
3: אני מסכים, אני מסכים. לטווח קצר את צודקת, ולכן זה גם מתכתב את מה שאמרת, שהייר פור לונגר כאן, שאנחנו מבינים בארצות הברית.
1: אוקיי. טוב, בואו נחנוך פינה חדשה, שאנחנו קוראים לה פרשת השבוע, שזאת פינה שבה אנחנו רוצים לדבר על מה שהכי סעיר בעצם את ה... לא יודע את מי זה סעיר, את כל מי שעושה את פידים כלכליים, קהילות, כותרות בעיתונים, את כולם.
2: בקיצור... בעיקר אותי כשאני קונה מהאמזון.
1: כן, הנושא שהכי סעיר השבוע באמת את כל תעשיית שוק ההון, או בכלל כל העוקבים וכל הפעילים וכל הכתבים וכו'. וכמובן, כמו שראיתם הרבה רמזים לפני זה, השקל דולר. מדברים על השקל דולר, על האיסוף של השקל, ובעיקר על כל מיני כותרות שאנחנו ראינו בשבוע החולף, שהגופים, כותרת לדוגמה, הגופים המוסדיים הם כמו נהג שיקור שמטלטל את כלכלת ישראל בפרוט. כאילו מצאו את האשם באיסוף של השקל, וכולם מפילים את זה על המוסדיים, שאגב, זה בדיוק התפרסם שהם, הייתי בכנס ושם והם כולם ככה גירדו בראש קצת במבוכה, אמרו, אוקיי, מצאו פה איזה זה, אבל כאילו, כנראה ש...
3: אתה יודע, לפני התוכנית נועה שאלה אותי, תגיד, מה קורה אם הם לא היו מגדרים? איך היו תולים אותם בכיכר המרקר?
1: כן.
3: היו אומרים להם, איזה חסרי אחריות אתם? לא זיהיתם שיש פה כרגע עודף בחשבון השוטף, עודף בחשבון ההשקעות, ו...
1: אז תכף נגיע, אני גם אספר קצת מה הם אמרו שם, אבל בוא נפתח רגע בשאלה. שאתם יודעים את התשובה עליה, אבל שאלה מעניינת. מה היה שער הדולר בשנת 1986? ניתן גם את הקרדיט לשאלה לינאי שפריצר, שפרסם שרשור.
2: אבל אתה שואל אותם ואנחנו יודעים.
1: כן, כן,
2: בסדר. תשאל את אופר. אופר, מה היה השער?
3: מקסיקו 86, אתה זוכר?
2: 1986.
3: דייגו מרדונה, מה השער היה?
2: שער חליפין שקל דולר.
4: כמו היום.
2: 2.9?
3: לא רחוק.
2: די רחוק.
4: די רחוק.
3: אותה קידומת. אותה קידומת.
2: לא, מה פתאום לא אותה קידומת?
3: 2-1, לא?
2: אותה סיומת.
3: מה השער בברסקי?
1: 1-9.
3: 1-9.
1: אז הקרדיט לשאלה כמובן מתוך שרשור שינאי שפיצר פרסם בטוויטר, ושרשור גם שעשה גלים, שהוא סקר שם גם קצת ההיסטוריה ואת הגורמים וכו'. אנחנו לא מסכימים כל כך עם מה שכתב שם, אבל יעוד עם חלק מהדברים, אבל כן ניתן לו קרדיט על השאלה, וזה מתכתב ישירות עם הכותרות שראינו שהאשימו את המוסדיים. אז המוסדיים אשמים? כאילו זה בגלל...
2: המוסדיים תמיד אשמים. אני לא מבינה, זה התשובה בגוף השאלה.
1: כן, כן. קל להאשים, קל להאשים. שקל דולר.
2: יאללה, שקל דולר. יאיר, תתקוף מהצד שלך, ואז אני אתן את ה-20 שקל שלי.
3: אז קודם כל, אני מוכר לשימוש בשקל דולר, שקל סל המטבעות. בואו נזכור. הסיפור פה הוא לא דולר. אגב, באמת הדולר, מה עשה מול כל סל המטבעות, ה-DXY, כמה עשה מתחילת השנה?
1: אותו דבר, פחות לא יותר.
3: נחלש ב-0.6. כלומר, הסיפור הוא לא דולר, אנחנו מבינים. הסיפור הוא שקל. הסיפור הוא שקל, שקל שמתחזק מלא מעט סיבות. סיבה ראשונה, צריך לזכור בסוף מי כבר, כמה? 15 שנה יש לנו כבר עודף, בסך הכל עודף בחשבון השוטף. מה זה אומר? זה אומר שבשוב בצורה, אנחנו לא, תודה, לא נתייחס פה כרגע לכל הסוגי חשבונות של מאזנת השלומים וכל הדברים, אבל נגיד בצורה הכי פשוטה וקלה, אם אנחנו סוכמים את כל הדברים הללו, ייצוא, יבוא, שירותים, השקעות בישראל וכל הדברים, סך הכל יש יותר ביקוש לשקל מאשר יותר כספים שיכנסים לישראל מאשר כספים שיוצאים.
1: זה בסוף.
3: זה בסוף.
1: בסוף זה בהתחלה.
3: שזה מה שקרה, לא, אבל זה תהליך שקרה, הוא לא היה נכון במאה הקודמת, זה נכון במאה ה-20, בערך נכון מ-2006-2007, פחות או יותר שראינו, שכבר באמת גם ההייטק פה נהיה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, שוב, אני קודם כל, אני אעשה ספוילר לסוף, לי אין את זה המלצה של לבוא להגיד מה צריכים לעשות כאילו בשביל לטפל. צריך קודם כל שזה יקרה לאט לאט.
1: שזה כבר כותרת. אין המלצה לרשויות.
3: אין המלצה, לכו לים, זה הכל. אתה יודע, אני תמיד משתדל להיות הגבר בסיפור, אתה יודע, כמו שבמקום לתת כתף, אני חייב לתת פתרון. אבל פה באמת אין פתרון.
2: מה? מאיפה הביטוי הזה? הגבר בסיפור זה זה שנותן את הפתרונות?
3: זה משהו נורא גברי, הרי לתת פתרון במקום להקשיב.
2: אוקיי.
3: זה אני מתכוון.
1: הוא לא בא להסגביר עכשיו.
3: בדיוק. נחזור לאיפה שהיינו בסיפור. אז אומר, כרגע אנחנו מבינים את החשיפה וגם המשקולת הגדולה, לא כזה משקולת, המשקל הגדול של החיסכון בישראל לארוך הטווח, הוא בין הגבוהים בעולם. תסכום את הכל ביחד,
1: 30%
3: אתה כמעט 30% מההכנסה הפנויה, מספרים שלא מכירים מקומות אחרים בעולם, וגם עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו רוצים, הרי כמעט במוסדים היום תגיד להם על כל שקל שנכנס, חצי שקל יוצא החוצה, פחות או יותר.
1: אפילו יותר.
3: אז אתה יודע, אתה נמצא שם תחרות בדברים, אז ברור שאתה רואה גם לאן הכיוון הולך, ואתה כמוסדי, אתה אומר לך, אני לא רוצה להגדיל את החשיפה באופן למטבע. וראינו פה כרגע את הגרף, אתה רוצה אולי ככה, אולי אופר לאט לאט ישים אותו שם למי שרוצים לראות, תוך כדי אני מפתיע,
1: שמה.
3: על הגרף של באמת המשקל של המתח מתוך מה שנקרא גמל כללי, או בעצם נכון, ככה אנחנו מגדירים את זה.
2: מסלול כללי.
3: מסלול כללי. בכל הקופות הגמל, מה המשקל של המתח ואיך הוא...
2: איך הוא גדל.
3: איך הוא גדל או קטן. בהתחלה הוא גדל ואז הוא קטן. היום הוא בשפל. לאט לאט נמצא אותו, מקסימום אחרי זה בעריכה נשים אותו, בדיוק, בדיוק. הגרף הזה, נגיד פה ניתן פה קרדיט למיטב דש, על הגרף. וזה גם באופן טבעי זה קורה. כי אתה יודע, בסוף כך אפילו בחשבון מה קרה ב... מה קרה בשנה האחרונה, ל-S&P 500, מה קרה לתל אביב ל-125, אז ברור שבאופן טבעי המשקל שלך פה פתאום מאוד מדלה. אז עכשיו אתה, פה ישראלים זה לא אמריקאים, אתה יודע, אמריקאים תמיד היה להם בסוף רבעון, קוראים פתאום מתנדתיות גדולה, אף אחד לא מבין למה, קוראים לזה איזונים, אמריקאים עושים איזונים בסוף רבעון, מניות עלו יותר מדי, מוכרים מניות קונים אגח, אגח עלו יותר מדי, מניות קונים.
1: זה הטקסטבוק שלהם.
3: בדיוק, אז פה זה לא עובד ככה, ופה גם באמת ראית בשנה שעברה, שדווקא חברות הביטוח, מה דיברנו על זה, פעם ראשונה שהם היו בחמשת המקומות הראשונים, זה היו חברות ביטוח ולא בתי השקעות. מה שבאמת אני לא זוכר דבר כזה.
1: דיברנו על זה בעיקר כי מוטי ישראל.
3: מוטי ישראל קצת יותר, והם גם, אתה יודע, והם גם רחבו, כאילו, אמרו, אוקיי, ישראל עובד, בוא נדחוף.
1: אז אנחנו עכשיו רואים את הגרף, ועושים לנו גם על המסך שלא יורק לנו ברקע.
3: כן.
1: בעצם אנחנו רואים הגיע לאיזשהו פיק ב-24, חשיפה במסלולים הכלליים של אזור
3: ה-26%,
1: וכבר ב-2026, נכון למרץ, אנחנו חזרנו ל-17%.
3: נכון. שזה ירידה דרמטית, מאוד מאוד גדולה. זה לא מי שחושב, לא, בסך הכל ירד מ-26 ל-17, לא, זה המון. זה ממש המון. חשבונות, והמסלול כללי הוא באמת המסלול הגדול. בסך הכל מדברים על חסכונות של 3 טריליון, כולל טווח קצר וטווח ארוך. אני מניח שבטווח הארוך אנחנו מדברים היום על סדר גודל של בערך חצי מזה, 1.5 טריליון. שוב, אני כרגע זורק מהראש, אז אחרי זה תבדקו אותי. והמסלול הכללי הוא כמובן המשמעותי ביניהם. אז אנחנו, תמונה אחת היא מספיקה בשביל להסביר. אז אני חושב פה, רגע, בעיקר צריך שזה יהיה לאט. אם אנחנו נראה עכשיו, מתחיל לרדת ל-2.89, 2.88, בנק ישראל יחזור ויתערב. מה שירום בעצם עשה פעם אחת ולכיוון השני אחרי המלחמה, פשוט בשביל העת.
2: יש לו מספיק כלים באמת בשביל להתערב. מדובר פה על סכומים מאוד משמעותיים שהמוסדיים כל יום מוציאים כדי לגדר את הפוזיציות שלהם, אז...
3: אז בואו נדבר על מספרים. כרגע אנחנו התפרסם שברבעון הראשון זה סדר גודל
2: של... בואו נדבר, אגב, למה מאשימים את המוסדיים? אתה לא...
3: רספוט לאומי. אני לא יודע, את רוצה להתייחס לזה, למה... אבל אולי אנחנו נגיד במספרים. אנחנו מדברים שנה שעברה, מוסדיים מכרו 25 מיליארד דולר. השנה אנחנו מדברים 5 מיליארד דולר, קצת הקצב ירד ברבעון הראשון, 5.4, אם אני לא טועה. אנחנו בקצב שבין 20-25 כל שנה. זה לא מעט כסף, אבל בנק ישראל שהיום ברזרבות שלו עומד על כמה היום?
1: 200 פלוס.
3: 220 או 202, באזורים האלה, אני כבר לא זוכר, פעמים נוקבים אחרי זה, כי זה היה מרגש, אבל היום זה כבר, זה סתם זז. בנק ישראל יכול, הוא לא יקנה את כל ה-25, אבל להגדיל בעוד 10 מיליארד דולר בשנה, זה הוא יכול טיפה לעכב את הכיסוף.
1: אז אני אגיד מה הם אמרו, אוקיי? שוב, לא דעה שלי, אבל אני ככה מביא את הדברים בשם אומרה, מה שנקרא. אז קודם כל צריך להפריד בין חשיפה למתח לגידור. שני דברים שונים לגמרי. היו כבר כותרות שכל, שהם 60% מכל שקל יוצא החוצה וזה עושה בלגנים. אז לא, זה לא עושה בלגנים, כי הרבה מזה נעשה בחוזים ובכל מיני סוופים ובדברים אחרים, שזה לא בהכרח קניית מתח.
3: אפר, אם זה היה יוצא, לא היינו מקיימים את הדיון הזה.
1: כן. אז קודם כל, הבדל בין שני הדברים, בין חשיפה למתח לגידור. דבר שני, גם, בדיוק מה שאמרת בתך, מה היו אומרים שנה קודמת אם לא היו מגדרים? אוקיי? ועוד אמירה השלישית שהיא כבר שלי, שבו, בסוף יש כל מיני מסלולים, כל חוסך יכול לבחור לעצמו אם הוא רוצה מגודר, לא מגודר, יש אפשרויות, זאת אומרת, זה לא חוסר ברירה, זאת אומרת, כל חוסך יכול להחליט מה שרוצה, אבל אנחנו לא מדברים על החוסך.
3: כן, כי המסלולים הכללים, המנתיים, אתה לא בוחר שם איך לגדר, אתה לא בוחר.
1: ובסוף גם, אתה יודע, היו כמה שאמרו, תקשיבו, נכון לעכשיו, בעצם, אנחנו, הפעולה היא בדיוק הפוכה, זאת אומרת, אנחנו די סטדי בגידור, אנחנו למעשה קונים יותר דולרים ממוכרים, אוקיי? כי יש לנו התחייבויות ודיפלוימנט לקרנות השקעה, לחוב, לדברים שאנחנו, זאת אומרת, השקעות שאנחנו עושים כמוסדים בסכומים גדולים, אנחנו אפילו, אנחנו קונים יותר דולרים ממירים, זאת אומרת, אנחנו בעצם עושים את הפעולה ההפוכה, ואחרים הם פחות או יותר סטדי לפי מה שהם היו, זאת אומרת, הבעיה היא לא אצלהם. ודבר אחרון גם כן, לגבי התערבות, אז אני חושב שהיה קונצנזוס שבנק ישראל לא התערב, לא ברכישת מתח לפחות, בגלל מחשש מטראמפ, שכרגע הוא באיזושהי מדיניות שהוא מכניס לאיזה בלקליסט, כל מדינה שמנסה לעשות מניפולציה על שער המטבע שלה מול הדולר, כי הדולר נמוך בעולם זה אינטרס שלו כרגע, ואולי אפילו מכוון, והיו כל מיני מקרים, לא יודע, תאילנד או מקומות כאלה שניסו... לעשות איזשהו איסוף של השקל של המטבע המקומי מול הדואר, והוא מאוד מאוד לא אוהב את זה, וכניס אותם לאיזושהי רשימה כזאת שאני זוכר, כמו שהוא לא, הוא זוכר מי נתן לו בסיסים ומי לא, אז הוא גם כזה זוכר מי מנסה להחליש את הדולר ומי לא. אז הם, חושב באופן גורף, טענו כולם שלא תהיה התערבות, בטח לא ברכישה. זה ככה, ובגדול, בין השורות, ענייני הגידור יכולים גם להיפטר בצורה אחרת, וזה עניין של רגולטור, שאם הוא יאפשר להם פעילות באופן קצת שונה, אז גם
2: זה... בסוף זה הנקודה.
1: בסוף זה גם בסוף פחות יורגש.
2: בסוף הפעילות גידור פשוט כנראה צריכה להתבצע קצת בצורה שונה, וזה יפסיק לעשות את ה...
1: בדיוק, ואת הקורלציות האלה ואת כל
2: זה
1: שהוא מכיר. אבל בגדול, בגדול, עכשיו כולם משמעים מדיעים, יש פה איזה ניסיון להסיט את הדיון ולמצוא איזה שעיר לעזאזל.
3: זה ספורט בישראל, זה בסדר. אבל תשמע, אני לא יודע, אולי דיבר נהל השקעות אחד ספציפי, שמע, אולי קנה... מחר קנה יותר דולרים מאשר הוא מחר, אבל אתה יודע, המספרים הם לא תומכים בזה.
1: אנחנו רואים את המספר של 25, 26.
3: לא, גם Q1, גם Q1. יש לנו נתונים, הנתונים שיש לנו ממשיכים, אמרתי לך, מעל קצב של 5
1: מיליון. אבל אני אגיד, as is היום, אתה יודע, מה שעוד לא מפורסם, היום זה כבר פחות או יותר אולי סטדי או נעצר, והשקל ממשיך באיסוף שלו.
2: אני חושבת שככל שהשוק שם עולה, היקף הגידור צריך לגדול, אתה מבין?
3: כן.
2: כי היקף ההשקעה גדל באופן אורגני.
1: נכון.
2: אז זה אפילו לא קשור לכמה אני ממשיך לקנות את השוק האמריקאי, או אם אני רוצה להגדיל את החשיפה, מספיק שהשוק שם עולה והוא עלה משמעותית בחודש האחרון, אז היקף הגידורים גדל, משמעותית.
1: היקף הגידורים גדל, נכון, נכון, אבל עדיין גם היקף ההתחייבויות, יש הרבה התחייבויות דולריות גם כן שהם...
2: בסדר, אבל צריך לעשות הפרדה, בסוף המוסדים מסתכלים על זה בנטו ולא בברוטו, זאת בדיוק הבעיה, כי הגידורים לא יושבים עליהם, גם דיברנו על זה לפני שבאנו לפה, הגידורים לא יושבים עליהם, אז הוא לא נותן לך את התמונה האמיתית על הדבר הזה, אבל בסוף ברגע שה-S&P או הנאסדק, ששם הם מושקעים לרוב מתנפח, היקף הגידורים צריך לגדול באופן אוטומטי, וזה הבנקים עושים, וברגע שהם מגדילים את הגידורים, הפלא הוא שהשקל מתחזק, אין מה לעשות. מעניין אבל אגב שפה לטראמפ אין מה, שזה התערבות במטבע בצורה מאוד מתוחכמת, אבל זה התערבות במטבע מה שקורה פה.
3: על הגידור.
2: כן.
3: תראה, קודם,
2: בוא נדבר
3: עם מספרים, לפחות מספרים מה שאני קראתי, זה 90 מיליארד דולר פחות המגודרים היום, אז ברור שאם ה-S&P עולה 7-8 אחוזים, ואתה לא רוצה להגדיל כרגע את החשיפה, אז אתה ככה בחשבון שהגידור צריך לגדול בערך באותה מידה.
2: נכון.
3: 7% על 90.
2: וכל הזמן גם יש כסף שזורם, צריך לזכור, כל הזמן יש כסף שזורם לפנסיות ולקרנות השתלמות ולגמל. ואתה, אפילו בהגדרה שאתה שומר על החשיפה כמו שהיא, 30%, 20%.
3: וראינו שזה לא קורה, בגרף מקודם.
2: כן. אז כאילו, אז היקף הגידור גדל באופן אורגני כל הזמן, וזה באמת בעיה. ואני באמת חושבת שהדרך לפתור את זה, זה כנראה באמת לשנות את המתודולוגיית גידורים, ולא לחשוב שהמוסדיים לא צריכים לגדר, כי בסוף הם עושים את עבודתם נאמנה.
3: אבל מה זה אומר לשנות את המתודולוגיה? סליחה שאני לא
2: מבין. אני באמת שלא יודעת. אני קיוויתי שלא תשאל אותי, כי אני לא יודעת את
3: זה. כי זה נשמע לסיסמאות שגם הם אמרו המוסדיים. זה כאילו מין להבין, נגיד איזה משהו מתוחכם שאף אחד לא מבין, ואז נפתור את עצמנו. אני לא יודע מה זה אומר. כאילו, אם אני אשמח אם מישהו יבוא ואסביר לי מה זה אומר לשנות את המתודולוגיה. מה עשינו עד עכשיו שלא עבד?
1: לא, אולי ממה שאני מבין,
3: אני לא מבין.
1: וגם אני לא לגמרי יודע את הכוונה, אבל ממה שאני מבין, כנראה את השוק שבו הם פועלים, זאת אומרת, את המול מי פועלים, ובאיזה היקפים, ובאיזה עלויות, זאת אומרת, כנראה בעולמות האלה, של מול מי אתה פועל, ומה העלות של זה, ואולי לאפשר משהו יותר ישיר עם פחות... פחות שחקנים באמצע. כן, כן, זאת אומרת, לאפשר להם קצת יותר חופש פעולה אולי.
3: אוקיי.
1: אולי זה קצת, אבל בכל מקרה, אנחנו תמיד דעים שהם עושים את מה שהם צריכים לעשות, ואם יש פה בעיה, אז היא אולי מבנית שצריך לתקוף אותה, ולא לבוא ולהגיד...
2: ברור. גם אגב, בציוץ של, איך קוראים לו?
3: ינאי.
2: ינאי. הוא מדבר על זה שזה בעיה של הרבה מדינות יחסית קטנות עם מטבע מקומי. כן. זה לא בעיה שהיא נקודתית רק של ישראל. אז זה נשמע גם הגיוני, אגב, שהרבה מדינות בסוף רוצות להשקיע בכלכלה האמריקאית בצורה זו או אחרת. זה בורסה די משמעותית ברמה כלל עולמית, וזה באמת מייצר איזושהי בעיה ברגע שאתה רוצה לגדר את זה אל מול המטבע שלך.
3: אני לא מבין איך לא, לדעתי מי שהשמה זו ורד דר, לא כולם זוכרים את השם שלה, הייתה הכלכלית הראשית של פסגות לפני 20 שנה.
2: זה שאתה זוכר את השם שלה, זה משוגע.
3: והיא באמת חינכה את כל המוסדים שצריכים לגדר. היא ממש הביאה את זה מאמצע שנות ה-2000, מאזור 2005 עד 2000 עד המשבר. הסבר למוסדים, תבינו, השתנה פה משהו בישראל, אתם חייבים להתחיל לגדר, במיוחד שהכספים, זה היה גם אחרי באמת הוועדת בחר, הכספים יצאו, גידול בכספים, והיא ממש הכניסה את זה למוסדים. וגם אם באמת כולם בוחרים על זה שהשקל נמוך, אני חושב שעצם זה שהיא חינכה את השוק, זה יצר המון ערך להרבה מאוד משקיעים.
1: בואו נדבר גם על הזריז בהקשר הזה בעוד בעלה, העובד הישראלי.
2: רגע, אז לפני העובד הישראלי, אני רוצה שנייה לסגור את הסיפור של השקל דולר.
1: לא, בהקשרים האלה, אבל...
2: אוקיי.
1: כאילו, העובד הישראלי הופך להיות...
3: יקר.
1: יקר.
2: אז סבבה, אז שנייה נגיע לזה. אני רק אסגור את זה ונדבר על ההשלכות על המשק הישראלי. אז מבחינת חברות בבורסה, אם שנייה אני אפרוט את זה, מתוך המעוף, כמה חברות מדווחות דולריות? דומיות מדווחות דולרית?
3: הייתי מאמר על 6.
2: אוקיי, אתה?
1: מדווחות דולרית?
2: כן, אל תבדוק במחשב אבל.
1: לא, אני לא בודק. 15.
2: המספר הוא 13, 13 חברות מדווחות דולרית, זאת אומרת, יש לנו עכשיו בהגדרה 13 חברות שבתרגום לשקלים ידווחו, הכסף שלהם הופחת באופן משמעותי.
3: לא, בדולרים זה לא ישתנה, ההפך.
2: למה? אתה מתרגם את זה בסוף לשקלים.
1: כן, אז מה...
3: אתה מתרגם בסוף, לא, אבל הם מדווחות דולרית.
2: המניה, הם מדווחות דולרית, המספרים שלהם הם דולרים, אבל המניה היא שקלית.
3: המניה היא שקלית.
2: החברות הן Nice Tower, Nova, Camtek, Ormat, ICL, Newmed, Navitas, Enlight, Elbit, Teva, NextVision ו-OPC. עכשיו, יש, אני אחלק את זה לשתי סוגים של חברות. יש חברות שמדווחות בשקל, אבל יש להן פעילות משמעותית בדולר. זה צד אחד של המטבע, ויש גם חברות שמדווחות בדולר עם חשיפה משמעותית לשקל.
3: כן.
2: שזה בדיוק הפן השני. אז אני רציתי לתת פה 3 דוגמאות לחברות במעוף, וההשפעה של הדולר שקל עליהן. הראשונה תהיה נובה. נובה בעצם, כל המחירות שלהם דולריות, מן הסתם. כל הבום של ה-Bill of Material שלה הוא דולרי, מן הסתם. אבל יש לה עלויות משמעותיות בישראל, כל המרכז מופ שלה הוא בישראל, הרבה מהייצור שלה נמצא בישראל, יש לה עוד 2 מרכזים בגרמניה ובארצות הברית, אבל חוץ מזה, בערך שליש מהאופקס שלה מגיע מישראל. אז נובה לצורך העניין, עשיתי מין כזה חשבון סנדלרים כזה, אז לצורך העניין, עם תיסוף של מה שראינו רק עד עכשיו, זה תוספת של עוד 9 מיליון דולר הוצאות ברמה השנתית, שזה גורר 3% מהרווח הנקי של החברה. זה המון. זה המון, וזה רק ברמה הרבעונית כרגע. זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך לראות את התנועה הזאת, אז...
3: 3% קצב שנתי, כאילו, בהנחה שיש.
2: כן, כן. אז זה אומר משהו גם לגבי הצורך שלהם להעלות מחירים אולי, או לפטר עובדים. אגב, פיתורים ועוד שנייה, את בטח תיגע בזה מהזווית שאתה רצית לדבר עליה. החברה הבאה היא NextVision. חברה שכל ההוצאות שלה שקליות, חוץ מ-Bill of Material, כל הייצור שלה מתבצע בישראל, וכל המחירות שלה הן דולריות למעשה. זאת אומרת, או יורו, לא משנה. כל המחירות שלה אבל הן לא בשקלים. ובאמת חברה שלצורך העניין אמורה מאוד להיפגע מהמצב הזה, כי היה תיסוף של השקל של 9% מתחילת שנה. אבל מה שמציל את NextVision, אני פשוט הרצתי את המספרים, מה שמציל אותה זה המינוף התפעולי המשוגע שם. בכמה החברה אמורה לצמוח השנה לפי הצבר שלה בהכנסות?
3: 70-90, משהו כזה?
2: 90%. היא אמורה לצמוח ב-90% השנה בהכנסות שלה. אז לצורך העניין, הרצתי את המספרים. השקל צריך לעבור תיסוף מול הדולר של 30%. בשביל שיהיה לזה משמעות במודל התפעולי שלה, אז באמת לחברה שצומחת בקצבים כאלה זה פחות משמעותי, אבל לצורך העניין חברה כמו המודל של NextVision זה סופר קריטי לה. והאחרונה היא ICL. ICL זאת באמת חברה שרוב ההוצאות שלה הם שקליות, והמחירות שלה הם דולריות או יורו או יואן אגב, גם לסין היא מוכרת. ודווקא ICL עשתה לנו חיים קלים. בדוחות הכספיים שלה היא מציינת שכל תיסוף של דולר, של אחוז, סליחה, בשקל דולר, גורע לה סדר גודל של 10 מיליון דולר מהרווח התפעולי, שזה דרמה.
1: כל אחוז.
3: כל אחוז, 10 מיליון.
2: אנחנו מדברים כבר על 10% כמעט. 100 מיליון דולר אמור להיגרע מהרווח התפעולי של ICL. כמובן שיש להם גם גידורים, וחלק מזה הם יכולים... אבל לאורך זמן זה יפגע בהם. כי לאורך זמן הגידורים האלה כבר יהיו על שערי מטבע נמוכים יותר, וזה אמור...
1: אגב, הם מציינים את זה? משהו על הגידורים?
2: כן, יש דוח גלאי לרוב החברות שיש להם חשיפות או למדד, או ל... או למתח.
1: רובן הן מגודרות כזה שנה קדימה, לא?
2: הם מגודרים, יש להם
3: לא
2: בערך...
3: לא שנה בדרך כלל, אתה מגדר.
2: יש להם 80% נראה לי מהיתרות המאזניות שלהם מגודרות, סדר גודל.
1: זאת אומרת, אז יש איזשהו ריכוך לכל
2: הסדר. יש ריכוך, אבל לאורך זמן, אם אנחנו באמת מדברים על סביבת מטבע כזאת...
1: לא מדברים על עידן חדש.
2: כן. אבל זה באמת חברה, ICL, בניגוד לנקסט ויז'ן, שאין פה איזה מינוף מטורף, ובאמת היא צומחת ומכפילה את עצמה כל שנה, אז, וזאת גם חברה שהיא labor intensive, זאת אומרת, יש שם הרבה הוצאות, אז זה מאוד מאוד פוגע בה, וככל שנמשיך בשערי המטבע הנוכחים, היא גם מאבדת את היתרון היחסי שלה, כמובן מול המתחרות שלה מחול. אז זה סתם שלוש דוגמאות מתוך החברות מעוף, ויש לנו את המצב ההפוך של חברות שמדווחות שקלית עם חשיפה למתח, נגיד שטראוס או דלק קבוצה.
3: כן. אני חושב, שוב, אפשר לקחת את הדיונות גם לשני מקומות, אתה אפשר לקחת את זה באמת לשוק ההון, ואני אומר עוד לפני כן, אני רציתי להגיד, בוא נשאר בשוק ההון, ואחרי זה אני אדבר קצת באמת על עלות עובד שרצית לדבר, כי עלות עובד היום עובד הייטק, בישראל היא גבוהה ב-30% מעובד הייטק בארצות
2: הברית. אני אמרתי לחברה שלי שעובדת בהייטק, אמרתי, את מבינה שאת קיבלת עלה מתחילת השנה של 10% בלי לקרוא לזה העלה.
3: כן. רק שהיא לא הרגישה את זה כי היא ממשיכה לשלם בשקלים, אלא אם כן...
2: לא, אבל אתה יודע, מבחינת החברה הגלובלית שמעסיקה אותה.
3: העלות שלה עלתה ב10%.
2: העלה של 10%, זו האמת.
3: זו הבעיה, שהעלות שלה גדלה ב10% והיא לא קיבלה אף העלה, ועכשיו היא צריכה להצדיק את עצמה מהעלות הזאת. אבל אני רוצה דווקא לדיברת פה באמת על חברות, אז אחד הדברים שראינו באמת בשוק ההון מאז תחילת ההתחזקות, של השקל מול הדולר, אחד, זה כל מה שקשור לתחום האגרה, חברות BVI, חברות אמריקאיות, שהשוק פתאום אומר, רגע, גם ככה זה חברות מנפות. אם עכשיו ערך הנכסים לצורך העניין, החוב שהם לקחו פה במשקלים, עכשיו גבוה ב10% מה שהוא היה בתחילת הרבעון, הנכסים כרגע, אנחנו יודעים שאין כרגע, זה פרוספריטי משמעותי בנדלן באף מקום בעולם המערבי, אז יש פה בעיה, ואנחנו רואים פה כרגע את המשקיעים, דורשים איזשהו פרמיה, בעיקר בכל מה שקשור לחוב בלי שעבודים. השוק ככה מתחיל להגיד, מבקש פרמיה, ואנחנו רואים שהאג"חים התנהגו פחות טוב, למרות שהייתה פה זרימה טובה של כסף. והדבר שאני באמת מדבר על חברות נדלן, גם מעבר לחברות נדלן, שרק החוב שלהם נסחר פה, גם חברות נדלן ישראליות. אנחנו מכירים את החברות נדלן שהן מפוזרות בעולם, כבר בתל אביב מ-25, אנחנו מכירים את החברות הגדולות. ביג שיש לה את החשיפה ליורו, GCT שנפרדה שבוע מהמעוף,
2: מתל אביב 25.
3: לא, זה 90%, יש לך פה קצת כמה דברים פה שנשמרו עליהם פה בישראל. אלוני חץ שיש לה באמת הפעילות בארצות הברית, וזה סיפור. עכשיו, זה סיפור בעייתי בעיקר כשאתה משחק במטבעות ומתממן. דיברנו בעבר כבר על GCT, שרוב החוב שלה הוא בצמוד מדד בשקל, והנכסים הם ביורו ודולר. אז גם אם גידרת באמת לרבעון 2, בסופו של דבר זה בעיה, וזה משהו שמאוד מטריד, והמשקיעים פה צריכים להסתכל על כל חברות הנדלן, ולהבין שמי שיש לה חשיפה גדולה מדי ולא יודע גם באמת לגדר, היא עשויה גם להיות בבעיה.
2: אגב, בעיה מתחית, גם תחשוב על זה שאם העלייה עכשיו בעלויות חומרי הגלם, בגלל הורמוז ופולימרים, וגם דיברנו על זה בהקשר של בזן, תחשוב מה קורה עכשיו לחברות הבד הלא הרוג. גם הקוטנה עלתה, גם הפולימרים, הפוליאתילן, או בטבר עלו.
3: גם ככה גם הדבר הזה קטן, ברור.
2: הן מייצרות בארץ רובן.
3: הובלה.
2: הובלה, וואו, כאילו איזה קראנץ' לא נעים.
3: שמי, זה לא נעים. תעת מעין ואני דיברנו בשבוע שבר עם חברת תעשייתית, גדולה יצואנית, ודיברנו, אמרנו, אוקיי, מה באמת עושים? איך ההתמודדויות? אז אמרת, שמה, בגדול, הבום אצלנו הוא מרכיב באמת בסדר גודל של 30%. ועוד אותו, כאילו, יש פה איזה גידור טבעי יחסית, כי הוא נמצא גם בחברה מעולם הפלסטיקה. אבל שאר הדברים, הם במצב היום שהם, אתה יודעת, הם מייצרים, מהמפעל בסין הם מייצרים לברזיל, יש פה רמזים גם לאיזו חברה, וחושבים בסוף לאיזה עוד באמת להוציא משרות, ומשרות יצאו מישראל בקצב הזה.
2: נכון.
3: ולכן, שוב, אני אומר, בעיקר צריך ייסוף לא יהיה כל כך אגרסיבי בזמן קצר, אלא באמת יותר זמן כדי שאפשר לבצע תמות.
1: אז בוא נדבר רגע באמת על העובד הישראלי, שכבר אנחנו מתחילים לשמוע כל מיני רינונים ותחזיות יום הדין של העובד ההייטק הישראלי, מרכזי הפיתוח, שכבר, כמו שאמרת, חברה שלך קיבלה העלאה של 10%, ואולי בשנה אחורה זה כבר 30%. אבל היא לא מרגישה את זה, אבל החברה שמעסיקה אותה כן מרגישה את זה, ואולי יגיע השלב שבו הם יתפנו לחפש עובדים אחרים. האם, זאת אומרת, אני מניח שהאפיל של העובד הישראלי זה לא רק הייתה העלות שלו, אלא גם איזשהו יכולות וסקילס, סט סקילס כזה, אבל השאלה היא, בטרייד אוף הזה בין העלות לבין האיכות שלו, אם לא באיזשהו שלב יגיע, יש הרבה כאלה שאומרים שאלו, חבר'ה, זה יגיע הרגע שבו הם יגידו, אוקיי, תמורת סט הסקילס הזה, כבר לא שווה לי את המחיר, אני או שאני אמצא משהו דומה במקום יותר זול, או שאני אפילו מוכן להתפשר, אבל לשלם הרבה פחות, והעובד הישראלי פה, שנמצא ברכזי פיתוח של כל הענקיות הטק הגלובליות, עלול למצוא את עצמו לא מבוקש יותר.
3: שמע, חתיכת שאלה הבאת, שזו לא שאלה חצי הצרה, אני חושב שהעובד הישראלי, זה מחזיר אותנו לדיון הקודם על AI, הוא יהיה חייב לסגל לעצמו ערכים מוספים שעד עכשיו הוא לא הביא. הוא חייב להיות עכשיו, יהיה חייב להיות הרבה יותר חד, כי כמו שאתה אומר, הסיבה שכרגע מר לוי מיוקנעם מקבל 30% מאשר המקביל שלו באנווידיה בארצות הברית, הוא צריך להצדיק את זה. וזה לא פשוט, הוא חייב להתאמץ הרבה יותר ולהיות הרבה יותר פרודקטיבי, כי אם לא, אני מסכים לחלוטין, דברים פה ייצאו. Having said that, בסוף כן יש עניין גם של אקוסיסטם, ויש פה בסוף כן אקוסיסטם שמושך חברות ומשאיר אותם, ואתה יודע, אם אנחנו פתאום נגיע לשני שקלים תוך שנה, שנתיים, אז אתה יודע, זה סיפור אחר. אבל עדיין ברמות האלה זה לא קל, זה לא נעים, צריך לעשות, אבל עדיין כאילו אפשר פה להגיב.
1: או שפשוט יגידו, אוקיי, תשמעו חברים, המשכורות היום כבר לא מה שהיה, הם כאלה, אתם עדיין רוצים לעבוד באנווידיה, על הכיפק, תעבדו באנווידיה.
3: תחרותי, אתה תפטר, אבל תזכור, כל העובדים שאינטל אמרה, תצאו מפרישה מרצון, כולם מצאו עבודה. רובם גם, לא רובם, אבל הרבה מאוד באנווידיה. כן. שאמרה, תודה אינטל, הכשרתם לנו עובדים נדרים כל השנים, ואפילו פיציתם אותם בשנה משכורת, ואמרתם לבוא לעבוד אצלנו, תודה רבה, שתי נשיקות. שאתה יודע, בזמנו הרי גם, ואנווידיה הרי מבוססת על מלאנוקס, ומלאנוקס בזמנו, דקספל איזה חבר שעובד שם, מלאנוקס בכלל התבססה על איגן והמהנדסים לטאוור, כי לא היה למי לגנוב.
1: לפני זה היה איזי צ'יפ, לא איך זה נקרא איזי צ'יפ לפני זה?
3: איזי צ'יפ, וואה, הלכת רחוק, לא חושב שאתה מדבר על זה. היו עוד כמה דברים, אבל בתחום באמת של
2: גונב מגנב פטור.
3: בדיוק, כל אחד גונב מהשני עובדים, הוא מכשיר לו והוא מתקדם. אז אתה יודע, אני חושב שכל ברמות האלה זה עוד בסדר, אבל העובד הישראלי הוא צריך יותר להזיע ב-2026.
1: אגב, הזדמנות להרים לנוע, פה שבוע שבוע היה לנו דיון על ארוך על אינטל, והנה בדיוק אתמול, אלון מסק מצייד, It was an honor to be shown the awesome Intel fab in Oregon this week, looking forward to a great partnership with SpaceX and Tesla.
2: הסיפור הוא

0: נראה עכשיו נראה של עובדי NVIDIA לאינטל. אבל אני רוצה רק רגע לסגור את כל הדיון הזה על השקל דולר, בעוד איזושהי אמירה שנאמרה שם באחד הפאנלים, שבסוף החוסך, המשקיע הישראלי, צריך להבין שכשהוא משקיע בחול או S&P או whatever, במתח, הוא בעצם גוזר על עצמו עוד חשיפה. זאת אומרת, תמיד היינו את הדיונים האלה, משקיע, חוסך ישראלי, צריך לגדר, לא צריך לגדר, אז אני לא נכנס, כבר אמרתי דעתי בעניין, אבל מה שלמדו כל משקיעי ה-S&P בשנתיים האחרונות, שכשאתם משקיעים במתח, אז אתם משקיעים, כשאתם משקיעים במדד עולמי כלשהו, או S&P, או נאסדק, או whatever, אז אתם משקיעים במדד עצמו, אבל אתם גם כן גוזרים על עצמכם עוד חשיפת מטבע, וצריך לקחת את זה בחשבון, ומי שלא לקח את זה בחשבון עד עכשיו, אני חושב שלא יודע תחת איזה אבן הוא חי, אבל אין ברירה, חייבים לקחת את זה בחשבון. אוקיי, טוב, נעבור לדבר הבא, וכאן אנחנו חלוקים. אנחנו רוצים לייסד פינה חדשה.
1: חשבתי שהתחמקת.
2: טוב, אמרנו להעלה את זה לדיון בפורום.
1: לא, יש לנו שימו לב.
2: בקוורטט יותר גבוה.
1: כן,
2: יאללה, איך לשימו לב?
1: יש לנו כמה שימו לבים, ואין לנו עוד הרבה זמן.
2: בקשה, הבחור מיוון יחזור, נדון איתו על ה...
0: אתה רוצה לדבר על ההצעה שנפלה?
1: לא, אין לנו זמן.
2: כן, זמן לא קצר. בוא נדלג לשימו לבים.
0: אוקיי. אוקיי, טוב. אז אחרי שככה תקפנו את השקל דולר, נראה לי מכמה כיוונים אפשריים, לא יודע אם נותרו עוד כיוונים, בטוח שנותרו, אבל לא נגיע לכולם. בואו נעבור קצת לשימו לב. אוקיי, יאללה, שימו לב.
1: אני, אתה, מי?
2: יש לך הרבה, אז אני אנסה לעשות את עצמי, כאילו יש לי גם הרבה.
1: טוב. טוב, שימו לב לגל ההנפקות שמתקרב אלינו בצעדים מאוד מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, החודש, חודש מאי אמור להיות חודש של כמה הנפקות?
2: לא ספרתי.
1: ספרו 20.
2: לא.
1: 20 הנפקות.
2: אין מצב שיהיה.
0: של חברות. של...
2: לא, על
0: הפתי.
1: של חברות. כן, כן. 20 הנפקות צפויות לחודש מאי.
2: לא, לא יסגר.
1: ההנפקה הגדולה בהם, כמובן, זאת תידר, 7.5 מיליארד שקל לפני הכסף. הם רוצים להנפיק בכמעט 3 על ההון.
0: עוד פעם עידן עמדי.
2: רוצים, רוצים, בואי. בסדר. אתה יכול, דיברנו על זה, יש 3 מחירים בהנפקה. מחיר בעיתון.
1: אני קראתי בעיתון.
2: בדיוק, המחיר בעיתון.
1: מוכנים להתפשר על שקל.
2: אז אני מבטיח לך שזה לא יהיה מחיר.
1: אז יש לנו את תידר, הבוקר דווחנו שהערבה פאוור רוצים להנפיק, אז מעניין, טמבור רוצה לחזור לבורסה, אז באמת אנחנו נמצאים פה בעידן ההנפקות, אני חושבת שהכי משמעותי שהיה מאז הקורונה.
2: כן, כן, כן.
1: אבל הפעם דווקא זה חברות לגיטימיות, אתה יודע, בקורונה היה לך מין דברים מזויים באמת שלא היו צריכים להגיע לבורסה, והפכו לשלדים שנה, שנתיים אחר כך. עכשיו מדובר, אתה יודע, אפשר להתפלפל, מחיר גבוה, מחיר נמוך.
0: לא, דיברנו על זה, התחיל בסוגת, ונמשך באמת חברות שהן חברות.
1: כן.
2: לא, חברות, מסכים לחלוטין. חברות שאין לך פה, את לא מתלבדת אם ירוויחו ברבעון הבא או כמה ישרפו. השוק ההון הישראלי הרבה הרבה יותר מתאים לחברות בשלות בוגרות שכן מראות צמיחה, אבל לא צמיחה, לא צריכה לראות צמיחה היסטרית.
1: לא חברות חלום.
2: לא חלום. קיצור, חלומות, בוא תעשה, יש מספיק פה VC שיעזור לך בשלב החלומות. כשתגיע לשלב שאתה ער, תבוא אלינו.
1: כן. אז זה מתחבר גם לעדכון מדדים האחרון, שהצליח להנפיק מחזור C, מחזור עתק של 25 מיליארד שקל בעדכון. באמת מדובר על עליית מדרגה משוגעת שחלה בבורסה הישראלית. אז כל הדברים האלה ביחד מתחברים גם כמובן למניית הבורסה, אפשר גם לראות את התמונות מראה לזה, אבל באמת אנחנו נמצאים בשנה מאוד מאוד מאוד מאוד הקטיק לבורסה הישראלית.
2: סינוף שגם הצפי היה גם לפחות, מהצפי קראתי אז ל-18 מיליארד. כן. זאת אומרת, היה משמעותית מעל.
1: גם באותו יום כבר, אגב, היה מסחר ער. זאת אומרת, גם לפני העדכון עצמו.
2: כן. יפה.
1: יפה.
2: שימו לב, חברת י"ב התחדשות עירונית, שמניח שאף אחד לא מכיר אותה, וזה בסדר, אז יש חברות שאנחנו קוראים להן מעגל העוני, שלא לא מצליחות לצאת ממנו, וחברות בלי משאבים, אז כשהן רוצות היער בשביל לקדם את החברה, אז מצאו דרך יצירתית, והחברה חתמה עם חברת היער, שהיא תשמש לה כמובן כאייר, ותמורת 7,080 מניות שיונפקו לה, למעשה.
0: אמרו איזה חברת אייר?
2: לא, אנחנו מבטיח לך שנדע בקרוב. אז זה יפה ונחמד. תזכיר לי
1: בבית...
2: זה יצירתי? אני זוכר שאתה איזה חברה, זה שלט ששמנו לבין, ואמרתי לאייר, כשמפסיקים לתורגל,

0: או שהחשבוניות מפסיקים לשלם לך צ'קים, תקשר אליי, תגיד לי, כי אז אנחנו נתעניין בה. אז הוא התקשר באמת אחרי איזו תקופה כמו שציפינו. לא הגענו להבנות אמנם עם אותה חברה, אבל זה שיטה מעניינת, שימו לב.
1: כן, כן. טוב, שימו לב לחיל, ICL, סליחה, דיברנו עליה לפני שנייה בהקשר לדור לשקל. אז ביומיים האחרונים המניה באמת סוגרת רצף של עליות, סדר גודל של 15% ביומיים. הסיבה לעליות האלה זה דיווחים שמחירי הברום, שכאמור הברום הוא נכרע בים המלח ובשנים טובות מהווה שליש ואפילו יותר מהרווח של ICL. אז הידיעות הגיעו שהברום באמת, המחירים שם מירו לסדר גודל של $6,000 לטון. אני מזכירה שהמחירים בשנתיים האחרונות עמדו סביב 2,500, $2,800, זאת אומרת, באמת מדובר בחדשות מאוד מאוד טובות לחיל. ICL, זה לא יקרה.
0: תוותרי.
1: לא, לא. אבל משהו מאוד מאוד חשוב, גם פרסמה המתחרה של ICL, בצד הירדני, אלבמרל, שדיברנו עליה כשעשינו את הקונים מוכרים על ICL, והיא ציינה שבאמת חלק מהתרומה לרווח של הרבעון הראשון, היו מחירי ברום גבוהים מהעונתיות. צריך לזכור שני דברים בהקשר הזה. א', רבעון אחד וגם קצת רבעון שתיים, שזה רבעוני חורף, לרוב הם ממחירי ברום גבוהים, כי הברום בגדול נכרע מים המלח, וגם קצת מסין. אבל בחורף לא קוראים בסין, ולכן באופן עונתי, לרוב בחורף, מחירי הברום עולים באופן משמעותי. בנוסף לזה, הורמוז, בעיות בשרשרת ההספקה, צווארי בקבוק וזה וזה וזה, העלו את מחירי הברום עוד יותר. אבל אני מסיבה את תשומת לב המשקיעים, לשים לב מה קרה למחירי הברום בימים אלה, החל מסוף חודש אפריל. הם למעשה ירדו מתחת לרמתם בפברואר. אז נכון, הולך להיות לנו רבעון ראשון טוב, וכנראה זה ישפיע גם על הרבעון השני. אבל מחירי הברום חזרו לרמה של 3,000 וקצת דולר לטון. אז האופוריה היא מוצדקת סביב רבעון, אבל אני חושבת שצריך קצת לשים את זה תחת זכוכית מגדלת.
2: גם איזה בסה לבסול לחברת סחורות, שתלויה במחירי סחורות, שעד כבר שיש איזה פיק במחירים, הדולר מתרסק להם.
1: וואו, בסה.
2: זה כאילו, אין חיר בדברים האלה, מה שנקרא.
1: אין.
0: גידור טבעי.
2: אין חיל בדברים האלה.
0: גידור טבעי. שימו לב, שגאון ה-DC ממשיך, ראינו עסקה השבוע שיוחננוף.
2: דאטה סנטרס.
0: דאטה סנטרס.
2: היה שגם אמירה מעניינת על זה, אבל אוקיי.
1: נשחיל. לא, יאירו כבר, הוא מעבר, הוא קורא לזה כבר DC.
2: כן.
1: זאת אומרת, משרה, DC.
2: DC.
0: שלחנו, היינו שם בדאטה סנטרס, התקדמנו.
2: כבר בז'רגון.
0: בכל מקרה. אז ראינו עסקה שיוחננוף קנה שטח, קנה קרקע בעצם מגוים ביבנה, שמיועדת בעצם לדאטה סנטר. זה סימן שאלה באמת אם קרקע, אם היא יכולה או לא. בוא נאמר, הוא שילם כבר את המחיר ברמת הפרמיה, קנה אותה בקאפ של מה, 5.5?
1: 4.5.
0: 4.5, כלומר, כשאתה קונה ב4.5, זאת אומרת, אתה אומר, אני משלם פרמיה מאוד מאוד גדולה על סמך זה שאני מצפה שאני אוכל להקים שם תחנת כוח. רק נזכיר
1: שהמוכר...
0: DC, לא תחנת כוח, סליחה. DC. נזכיר שמי שמחל לו זה גוויאם, שמי שמחזיק בגוויאם זה בעצם שלוש חברות, אלקו, רמי לוי בקטנה ומגאור. מגאור, מבינים דבר אחד או שניים ב-DC.
1: צחי מבין דבר.
0: כן, אז אנחנו נוטים לך.
2: למה הם שחררו?
0: או, אז אני אומר תמיד שאם מישהו מוכר והוא מבין, זה אפשר לשאול. אגב, בצורה, אפשר להגיד מפתיעה או לא מפתיעה, מי שעלתה באמת באותו יום זה יוחננוף הציבורית. אני קורא לזה אבק כוכבים שנדבק.
1: למרות שהעסקה, אתה לא ציינת.
0: העסקה היא בפרטי, ציינתי. היית נסע את זה בפרטי, שסבבה, מותר לעשות מה שהוא רוצה. וגוויאם כמובן לא בזבזת הזמן, לקחה את 400 מיליון, וחיפשה משהו שקשור לחשמל, טראוואט, טרה, קנתה, אופ, מתחם טרה, שגם פה בצורה של באמת צירוף מקרים...
1: גמרי, זה הכוכבים מסתדרים.
0: כוכבים מסתדרים, למרות שיש איזה משפט, תמיד אומרים בשרלוק הולמס, שהיקום הוא לא עד כדי כך עצלן כדי שיהיה צירופי מקרים, אבל... כן, כן. אז גם פה בצורה מופתיעה, פרשקובסקי עלתה, שמחזיקה גם חלק בתוך הקרקע, גם עלתה חזק במשך 3 ימים קודם. איך אומרים, השוק מלא נסתרות, אבל לא, אנחנו נטפל בזה.
2: אז אגב, אמירה גם מהכנס, שאמרו שם בפאנל של המנהלי השקעות, שבאמת ישראל בדרך להיות אימפריה תשתיתית בעולמות האלה, כי היא הוכיחה שהיא יודעת להגן על תשתיות. שזה היום מצרך מאוד מאוד חשוב, שחושבים על זה גם ברמה הגלובלית, שבאות חברות ואומרות איפה אנחנו עכשיו נשקיע את הכסף כדי לייצר את התשתיות שאנחנו צריכים, לדאטה סנטר, לחשמל וכולי.
1: תעשו את זה בשוויץ שלא יורחים להטילים. על מה אתה מדבר?
2: אבל שוויץ רחוק, אתה צריך משהו פה, במזרח התיכון, לכל ה...
1: הבנתי, במזרח התיכון.
2: ואז אתה אומר, איזה מדינה פה יודעת להגן על התשתיות?
1: הבנתי.
0: כן. בפיר גרופ שלך.
1: אל תלכי לנורבגיה. לא יודעת לתחזק אותם, אגב.
2: עוד יותר בסיסי.
1: כן.
2: מי יודע לשמור? מי יודע לשמור שלא יפציצו לו את זה ויהרסו את כל הדאטה סנטר?
1: כן, גם אין יוחננוף באבו דאבי, בוא.
0: ית.
2: הנה, עכשיו כיפש כיפת ברזל באבו דאבי, אז אולי גם שם.
1: טוב, שימו לב לתורפה, זה האמת שזה לא חדשות מהשבוע האחרון, זה קצת יותר ישן, פשוט לא היינו פה. תורפז סוף סוף ביצעה רכישה, לדעתי זאת הרכישה הכי גדולה בתולדות החברה, כמעט 100 מיליון דולר על חברה בארצות הברית. עכשיו, ארצות הברית זאת טריטוריה שתורפז כבר הרבה שנים רוצה להיכנס אליה, ולא עשתה את זה, לא באמת ביצעה איזשהו מהלך בכיוון הזה, אז באמת מדובר במהלך מאוד משמעותי עבור החברה. המניה כמובן הגיבה בעלייה מאוד מאוד נעה על הרכישה הזאת. אגב, הרכישה לא הייתה זולה, זאת אומרת, שולם שם מכפיל EV EBITDA סדר גודל של 14.
2: שזה בערך המכפיל של תורפז בעצם, לא?
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא בהנפקה, גם לא.
1: המכפיל של תורפז, תיקח את זה, תכפיל ב5.
2: אוקיי, אז ראיתי כותרת, אוקיי.
1: לא, לא, זה ממש לא המכפיל של תורפז. אבל שני דברים שצריך לשים לב אליהם בהקשר הזה. א', ברגע שהיא מוציאה 100 מיליון דולר על רכישה, היא כבר, יש לה שם, לדעתי, חוב נטו של 200 מיליון דולר, וזה אם אני לא לוקחת את ההתחייבויות בגין רכישת המיעוט על חברות שהיא לא רכשה בהן 100%, ששם יש עוד התחייבויות של איזה 300 מיליון דולר. אז אם החוב האמיתי של תורפז היום הוא סדר גודל של 500 מיליון דולר, שזה חוב דרמטי, וזה לא נספר תחת חוב ה-300 מיליון דולר, אלא הם יכולים להמשיך לרכוש, אבל היא העלתה את המינוף שלה באופן משמעותי, ויום יומיים אחר כך, לדעתי, התפרסם שהיא גם הגישה במכרז לרכישה של חברה ביפן, ב-200 מיליון דולר, זאת אומרת, כבר עלייה משמעותית בהיקף החוב. עכשיו, אני יודעת שהשוק לא מתייחס לזה, ואף אחד לא מסתכל על זה, וכולם מסתכלים על המכפילי EV EBITDA, וכולנו happy, למרות שה-EBITDA הוא לא 100% שלה, אבל
0: דיברנו על זה, כן.
1: כן, אבל בסדר, אבל כשאם משקללים באמת את העליית קפיצה הזאת, והיא תעשה את ה-200 מיליון דולר רכישה, למרות שהחברה חייבים להגיד ציינה שזה
0: בסיכוי
1: מאוד מאוד נמוך שזה יקרה, המדובר כבר בעלייה משמעותית בהיקף המימון של החברה, ובהוצאות מימון מאוד משמעותיות. לא שאני חושבת שלחברה תהיה בעיה, אגב, לבוא לשוק ולגייס עוד כסף, יש פה באמת צינור מאוד מאוד פתוח מול השוק, אבל באופן תיאורטי, השוק מתעלם לחלוטין מהרווח הנקי, לא מרשים שהחברה הזאת יודעת לייצר.
0: זה לא הסיפור.
1: זה לא הסיפור.
0: תרשימי זה, תשקיף אגח להמרה או אגח ואופציות, זה השלב הבא שלהם פה. שימו לב, אם כבר דיברנו, אני ממשיך,
1: זירו קופון, by the way.
0: לא, פה יהיה קופון, אבל לא זירו, אבל גם לא רחוק. גם אם יקחו את הקופון של ארגו, זה יהיה להם מספיק טוב. אבל אני אמשיך בכיוון של הפארטי פופר של להיות כמו נועה. אז שימו לב דווקא ללוזון רונסון. זה לא בגלל שיש לי משהו נגד הפועל פתח תקווה, אופר, זה לא תחשוב שבגלל זה. אבל לוזון עשה איזה רעיון מפנק, אני אפילו לא זוכר באחד העיתונים, שאמר, כולם רוצים רק לבוא אליי, נגעתי במקומות הכי סקסיים, אנרגיה, נדלן, פיננסים. בואו נשמע, מי ישמע את סמצית הגלגל, אבל פה לא נהיה קטנוניים. אני רוצה לדבר דווקא על לוזון רונסון, שבחנו אותה בהנפקה. והיא הייתה נראית לנו מאוד מאוד יקרה. מפיקו אותה באזור 1-4, אני חושב, משהו כזה.
1: על ההון?
0: לא, מחיר, 1.4 מיליארד.
1: מיליארד.
0: האמת שזה על ההון היה גם לא רחוק מהמקומות האלה, אני חושב אולי טיפה יותר. והחברה, רק נזכיר באמת, היא לא הזרוע שבה נמצאת החשיפה לאנרגיה, וגם לא לפיננסים. לוזון רונסון זה בעצם נדלן למגורים בפולין ובישראל. בישראל בעיקר זה די התחדשות עירונית, פרויקטים גם כשהם קנו, אני חושב שהפרויקט הכי גדול שמישהו שילם עליו כסף של התחדשות עירונית, שהוא לא עשה כלום, אלא רק קנת החתימות, זה הם קנו מנכסים, דעתי בזה 300 מיליון שם. ומי שמכיר את הפרויקטים בישראל שלהם, הם בבעיה לא קטנה בכלל, הרבה מאוד דברים בבת ים, איפה שכל העולם בונה, אז גם להם שם חשיפות גדולות. וגם בפולין המצב לא כל כך טוב בתחום הנדל"ן למגורים, קשה שם, קשה למכור, מחירים לא באמת עולים. למרות שהחברה מצליחה לעשות אקסקיושן בכמות המחירות ביחידות לא מעטה.
2: פולין עצמה די צומחה, די צמחה.
0: כן, אבל המגורים הוא כרגע יותר בבעיה. המחירים שם לא קשה להרוויח המון. והחברה למרות זאת עשתה, למרות ששני המקומות שבהם היא פועלת היא בבעיה, אבל עם הגלים עלתה 90% מתחילת שנה, שווי של 3 מיליארד, מכפיל און של 3.1, מכפיל רווח 40 פלוס, ואני רק שואל, בסדר, אני אומר שכרגע לוזון הוא ממותג בווינרים, הכל טוב ויפה, אבל לפחות תהיו חשופים לאיפה שבאמת יכול להיות אפסייד. האם דווקא פה לנדלן שנמצא פה בדיכאון, לשלם מכפיל 3 על ההון, תחשבו איזה תשואות על ההון הוא צריך לעשות כדי להצדיק את זה.
1: בכלל, כל הריצה שהייתה פה בימים האחרונים הנדלן, שאז קיבלנו את הכותרת, ולא דיברנו על זה אגב, על המשכנתאות, על הסבסוד משכנתאות.
0: כן, דילגנו על זה.
1: בכוונה דילגנו?
0: כן, אמרתי, הזמן.
2: את דילגת אותנו, אם לא שמת לב.
1: אז היה אמור להיות בפינה החדשה והחדשה.
0: כן, כן.
1: אז בכלל, היזמיות נדלן עשו פה ריצה בימים האחרונים על הסיפור הזה, שכנראה לא יצא לפועל, אבל בואו נראה, ימים יגידו.
2: אגב, בואו ניתן לכם עוד איזה תובנה, שימו לב מאילת, יותר נכון מהדרך לאילת, שמתי לב בכלל בתקופה האחרונה, והתחדד ללמוד בדרך, אתה מגיע לתחנת דלק, כל התור למילוי דלק הוא מצד ימין, כשבשמאל ריק. אוקיי, ואז עשיתי איזשהו מחקר לעניין בעזרת העוקבים בטוויטר, וגענו למסקנה שהאירופאים נוהגים לשים את זה לא בצד של הנהג, את הטנק דלק, מדמי בטיחות וכו', ואצל הסינים,
0: היפנים
2: הסינים, זה בצד שמאל של הנהג. וזה עוד איזשהו ביטוי להיעלמות הרכבים האירופאים מהכבישים, וריבוי רכבים סינים חדשים, בכבישי ישראל, ואז באמת כל תחנת דלק שאתה נכנס, אתה רואה שכולם ממלאים רק בצד אחד, שהצד השני של המשאבה ריק, ועל זה נוסיף גם כן התביעת הענק נגד BYD, ראיתם את זה?
0: לא.
2: שמאשימים את BYD, ששולחת את כל הדאטה שהיא אוספת על הנהגים בישראל, לגורם שלישי
1: וואו, תראו מופתעים, בסין, לא יכול להיות, לא.
2: עכשיו תשמעו, זה ממש,
1: הסינים?
2: כולל הקלטת שיחות שלך בטלפון.
1: וואו, אני
2: שאני לא מדבר על כל ה... זהו.
0: ראיתי מישהו ב-BYD מגרד באף, ו...
2: לא, אז קודם כל,
0: השאלה... שהוא מצולם.
2: אז השאלה היא, קודם כל, אם זה זה, אנחנו יודעים שצהל לא מרשים בכלל להתקרב לבסיסים רכב סיני, ואני יודע, נגיד, שעכשיו הם קונים פולקס, וחזרו לקנות פולקסווגן בצהל, במוסדות בשירות הביטחון.
0: אז זה ברטר עם רפאל.
2: כן. מה... אז מעניין, קודם כל, תובנה לכשעצמה, ומעניין לראות איך זה באמת ישפע, אם הצרכן הישראלי זה יזיז לו משהו, שהוא ימשיך להסתער על הטכנולוגיה.
1: לא.
2: טכנולוגיה הסינית הזולה, במחיר אפילו... הפרטיות והזהות שלו.
1: כן, נו, אנחנו כבר התרגלנו לוותר.
0: העיקר שיהיה לי נוח, לא אכפת לי, תדע לה הכל.
1: לא, מה, תשמעו, אנחנו באמת שהתרגלנו לוותר על הפרטיות שלנו, בוא נהיה כנים.
2: האמת, חייב להגיד, נסעתי עם ג'אקו, חזרה,
1: ואיך היה?
2: נוח לה.
1: נופי, זה מה שחשוב.
2: לא הרגשתי את הנסיעה, אז פשוט הרגשתי
0: שאני... מה הגדול שיודע עכשיו איפה היית, שלא עשה עם זה כלום. כן. ג'אקו.
1: טוב.
0: שימו לב אחרון שלך.
1: אני מרגישה ששמנו לב.
2: אוקיי, על הכיפה, קסמנו לב למספיק דברים השבוע, ושבוע הבא אנחנו גם כן יהיה ביום ראשון, אני מזכיר לכם ביוני אנחנו חוזרים לימי שלישי, וגם יש לנו, יהיה לנו אורח מנכ״ל, עכשיו עוד לא נסגור את זה סופית, ועוד לא נגיד מי, אבל התוכנית הראשונה ביוני יהיה, עד אז אנחנו נהיה נקליט בימי ראשון, ונעלה להעביר בימי שני. מזכיר לכם שוב, גם על הפודקאסט השני שלנו, פלנט תכנון פיננסי, יש את פלנט בוט AI, גם כן מוזמנים להתנסות ולדבר איתנו, נשאיר לכם לינק למטה בתיאור. וזהו, עד כאן להפעם. תודה רבה לנועה שרמן ואיר דרורי מאלטרנטיב. תודה רבה לרפאל בירנבוים ומעיין אמסלם שעזרו לנו עם החומרים. ותודה רבה גם לאופר שתמיד פה איתנו. ו...
1: נתראה בשבוע הבא.
2: תודה רבה ל-IBI וארבע עונות שהזמינו אותי לכנס. לא נשכח גם לפרגן את זה. ויאללה, נתראה בפרק הבא.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

0: רבה. נעשו כפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

ערב טוב לכם. יום ראשון בשבוע, 10 במאי 2025. איזה שבוע מיוחד, איזה מזג אוויר מיוחד. אז ערב טוב לכל מי שמצטרף לשידור חי, התוכנית המועבת עם חגי גולן, בימי ראשון בשעה 9 בערב, שעתיים של מוזיקה מטורפת, מוזיקה שאני בוחר, מוזיקה שגם אתם בוחרים, בקשות, הקדשות ומה לא. אז כן, כן, כמו שאתם רואים, היום יש לנו, הערב יש לנו תוכנית מיוחדת, כמו תמיד. והערב אני לבד, מוזיקה טובה, איכותית, המון המון נוסטלגיה. ערב טוב לכל מי שמצטרף, כל מי שבכבישים, כל מי שנוסע, מטייל בארץ ובעולם, כל מי שבבית מתרווח על הספה עם המון פיצוחים, שתייה טובה ומוזיקה טובה כמובן. אז אנחנו מתחילים.

שיר ראשון. טיפקס. יושבים בבית קפה, אז כל מי שרוצה, מי שיכול, לשתף, לפרגן. תגובות.

איזה נוסטלגיה. ערב טוב לרימון ליפרח הגדולה, ערב טוב למיטל לוי הגדולה, היחצנית של המדינה, ולשרית צברי, שתי היחצניות מספר אחת בארץ ובעולם. ערב טוב לאחותי חגית, מה שלומך? צודקת, צודקת, הכי כיף לבד. ערב טוב לדוד,

טוב לשני אהובתי, ערב טוב לכל מי שמצטרף. איזה יופי, איזה תחילה יפה של שידור. לשיר הבא, אייל גולן, בובים בובות. מישהו מכיר את השיר הזה? לא, לא כולם מכירים. בובים בובות.

0: וואו, איזה שיר יפה. ולשיר הבא, קפה שחור חזק עם נצ'י נאץ'. יהיה בסדר, כמובן שיהיה בסדר.
1: סוואגה דיגי,
0: כל מי שחושב שיהיה בסדר שיעשה לייק. קפה שחור.

0: איזה שיר יפה. ועכשיו נעבור לדודו אהרון, שיר מאוד מאוד יפה שנקרא משהו טוב. גם זה שיר לדעתי שלא הרבה מכירים. יש שירים שהם ממש טובים, אבל לא כולם מכירים אותם, לא נחשפו מספיק. בשביל זה אני פה.
1: אל תשאלי אותי מדוע

איזה שיר יפה, ונעבור לעוד שיר יפה ומרגש. רותם כהן, כמעט שהתרגלתי. יש לו קצב יפה על השיר הזה.

את השיר הזה מקדישה שרי צברי לאיציק אהוב ליבה בעלו לי שתהיה לכם טיסה נעימה יום חמישי תהנו תהנו איזה שיר יפה ונעבור לשיר הבא שיר שביקשה ריימון יפרח הגדולה אם ריימון מבקשת אני לא יכול להגיד לה לא כמובן מושיק אפיה שובר שתיקה כמובן שאני אשיר גם את השיר הזה עם ריימון אם את מסכימה כמובן

0: עוד לא מאוחר, רוצה לחזור למקום הכי חם בליבי.
1: אין עלייך רמון, כל הכבוד, אחלה בחירה. ועכשיו אני רוצה לעבור לעוד שיר מיוחד שביקשה היחצנית של המדינה.
2: בסרטון זה נציג את מודול השליחה.
1: רגע, שנייה אחת.
3: מרגש, בבקשה. מלטף.
1: אז שיר באמת שביקשה ביטל של אלירן אלבז, שיר של ניקולס. בוא נשמע. אלירן אלבז בהופעה חיה. אלירן כנראה יהיה פה בעוד שבועיים אצלי בשידור, בעזרת השם, אם הכל יסתדר. אז טעימה קטנה לקראת מה שהולך לקרות פה בעוד שבועיים. יעשו מיטל!

איזה יופי, הולך להיות פה טירוף בעוד שבועיים. וזה בוזוקי ככה בכיף. מוזיקה יוונית, כמו שהרבה הרבה אוהבים.

0: וואי וואי וואי, זה מטורף. ולשיר הבא, שיר שביקש הגדול מכולם, עידן מרש. אחת מאושרת של רינת בר, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לשני אהובתי, באהבה.
1: לא מצליחה להבין בכלל.
0: איזה שיר יפה. אחלה בחירה עידן, כל הכבוד.

איזה יופי, איזה ביצוע מטורף. ועכשיו אנחנו נעבור לעוד שיר מיוחד, עוד שנייה אחת, שיר של משה פרץ שנקרא אלייך. שיר נוסטלגיה של משה.

איזה שידור מטורף, איזה כיף. אני נהנה מאוד. מזכיר לכם, בקשות הקדשות, יש לנו עוד שעה פלוס. רק נוסטלגיה, רק נוסטלגיה. בעיקר.

איזה יופי, איזה יופי. איפה מאור דניאל, שהוציא שיר אחד בקושי וככה נעלם לנו? ביטל, תלגי לי אותו. אולי ככה נביא אותו לשידור, נחזיר אותו למוזיקה. וואי, וואי, וואי. והשיר הבא. שיר שביקשה השני אהובתי, ואם היא מבקשת, אז כמובן באהבה. אייל גולן, צאי אל החלון. אחלה בחירה.

אני רוצה לומר לכם שממש עוד כמה דקות אני אשמיע לכם איזה שיר שאני כתבתי והלחנתי ויצרתי, שיר שהולך ללכת לזמר איכותי בעזרת השם, וכדאי לכם לשמוע. השמעה ראשונה ברדיו החברתי הראשון,

איזה בחירה יפה. אחלה שני, אחלה. שבו מקום מלא. ונעבור לשיר הבא שנקרא בוקרסט. השיר הבא מוקדש לאיציק שם טוב, השדרן כאן ברדיו החברתי הראשון, סוכן התיירות מספר אחת בארץ ובעולם. אז השיר בוקרסט מוקדש לך באהבה. היי לאיציק.

וואי וואי, איזה שיר. ואת השיר הבא, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאמא שלי, שיר שהיא מאוד אוהבת, פרטסי, דפיקות הלב.

איזה שיר יפה, איזה שיר יפה. ולשיר הבא, רגב עוד, גם זה שיר נוסטלגיה שלו שנקרא יותר מדי שנים. תשמעו איזה קצב, שמעו. איזה תוכנית, אחד יהיה לכם, איזה תוכנית. ככה מתחילים שבוע, קצב כזה טוב. שירים מיוחדים של פעם, בעיקר.

0: שאני.
1: וואי וואי וואי, זה שיר חזק. ואנחנו נעבור לנתי לוי ופיני חדד ורמי יהודה. איתך מרגיש לבד. כמה זמן לא שמעתם את השיר הזה, כמה זמן? ובשום תחנה, רק פה, ברדיו חברתי הראשון. ורדיו קסם. והבית המזרחי, ומה לא? הכל תודות לעוז מזרחי הגדול, שעושה עבודה מצוינת. תמשיך ככה.

איזה שיר, איזה נוסטלגיה. שיר בשלישייה, ואחרי זה יהיה שיר בשניים. וממש עוד מעט אשמיע לכם את השיר שאני הולך לפרסם, שאני כתבתי והלחנתי, אז כדאי לכם לחכות.

וואי וואי וואי, איזה שיר. ונעבור לעוד שיר מיוחד של אלי לוזון, שחזק חזק מאוד, שנקרא קפה בשתיים, בשניים סליחה. אחלה שיר.

אז ערב טוב לכל מי שמצטרף לשידור, ערב טוב ללאה לוי, למיטל, לסדר שני, לאמא שלי, לחגית, ללאה לוי, רימון. זה הזמן לשתף עוד, לשתף.

וואי וואי וואי. ונעבור לשימון בוסקילה, שנקרא למה לי למלאך. עוד שיר מיוחד עם קצב מיוחד. שימון בוסקילה.

אחרי השיר הזה אני אשמיע את השיר, השיר המדובר שהולך להתפרסם כאן ברדיו וכל התחנות בארץ. מקווה שאתם תאהבו.

כל מי ששואל, השידור עכשיו משודר גם בטיק טוק. מי שרוצה לראות בטיק טוק, מי שיש לו, אז אפשר גם משם לצפות ולהגיב ולעשות לייקים ושיתופים ומה לא. איזה יופי, איזה יופי. וכבר כמו שהבטחתי לכם, אני רוצה להשמיע לכם שיר מיוחד שאני כתבתי והלחנתי לאחרונה, שיר שאף אחד לא שמע, וזה המקום להשמיע אותו בפעם הראשונה. אני מקווה שאתם תאהבו אותו, אז שימו אוזן, תגידו לי מה אתם חושבים. השיר נקרא הבטחת, שיר שאני כתבתי לפני 10 שנים בערך, והחלטתי להפיק אותו, לעשות איתו משהו, אז תקשיבו. יורדה

כן, כן, זאת הייתה השמעת בכורה, ואני מקווה שנהנתם. אשמח לפרגונים, וככה תגידו לי מה אתם חושבים. ונעבור למאור אדרי, על בימעק. על המעק. כל הלילה.

איזה יופי, איזה שיר יפה, אחד השירים היפים, ונעבור לעוד שיר מיוחד, ליאור נרקיס, שנקרא ערב טוב לך, שיר שהרבה זמן לא השמעתי, וגם הרבה זמן לא שמעתי בתחנות אחרות. בשביל זה אני כאן. איזה קצב, איזה קצב. כן, כן, אז כמו שאתם רואים, אנחנו כאן בככה 70% מהשידור עבר, ואנחנו ממשיכים בקצב טוב.

0: אני עכשיו החלטתי שידור הבא אני אשמיע לכם עוד שיר חדש שגם אותו כתבתי והלחנתי ונראה מה אתם אומרים. אני אשתדל לעשות את זה כל שידור.
1: תלכי לי, תעלמי לי, איך אמצא אותך.
0: היי דרן פרץ.

וואי וואי. ונעבור לשיר הבא, שיר של אבי מסיקה ומושי גפיה, עד השמיים. שיר ישן ישן, לא בטוח שאתם מכירים אותו בכלל, מי שמכיר שיכתוב לי.

כן, כן, כן, זה היה שיר מאוד מאוד יפה וישן. אני רוצה ככה להשמיע לכם שיר של הזמר שאני מאוד מאוד אוהב, שהיה צריך להגיע לכאן הערב, אבל בסוף לא הסתדר. לזמר קוראים, בואו ככה תשמעו את השיר, ותגידו לי מה אתם חושבים. שיר שיר שאני מאוד אוהב, של הזמר דור מירן, בשידור חי. ערב טוב לדור מירן שנמצא כרגע בטיק טוק. איתך הלילה. ורוצה לנשום אוויר, מתלבשת, מתאפרת, ו...

איזה שיר יפה, איזה נוסטלגיה. ואנחנו רוצים לעבור לשיר הבא, שיר של רובין המלאך שנקרא קוראים לנוער. שיר מיוחד ויפה, שזה דווקא לא נוסטלגיה.

איזה שיר יפה. הוא בן המלאך. קוראים לנו. ונחזור לעוד נוסטלגיה יפה של קובי פרץ. אני לא בן של מלך. לתת לך אהבה. לאה לוי, השיר הזה מוקדש לך באהבה. יאסו לאה, כמה שירים כתבת לאה?

אנחנו ממש עוד רבע שעה לסיום, רבע שעה האחרונות. מי שרוצה עוד איזה בקשה אחרונה, לאה לוי, מה את אומרת? איזה שיר, לאה?

איזה יופי, איזה יופי. ונעבור לעוד נוסטלגיה של פיני חדד, פינה בלב. כולם מוזמנים, כולם. איזה שיר יפה, זה שיר שאני אוהב, שהרבה זמן לא שמעתי גם. אני משתדל לשים לכם שירים שהרבה זמן לא נשמעים ברדיו כאן ובכלל בתחנות הרדיו אחרות.

איזה שירים של פיני חדד, איזה יש כיף. פינה בלב. יצו איסי, שם טוב. היידה שמח.

את השיר הבא, שיר אחרון לשידור זה, לצערי, שיר שביקשה מיטל, היחצנית של המדינה, רביבו, תן לה זמן ללכת. ובמחזרת הזאת נסיים את השידור.

0: איזה קצב כאן ברדיו חברתי הראשון, אנחנו ממש ממש לפני סיום.
1: הכוכב מן השמיים שלח את עולמי, הכוכב אך זה הלך.
0: אין שרית, השיר הזה מוקדש לך באהבה,
1: חלומי.
0: לך ולאיציק שתהיה טיסה נעימה.

כן, כן. איזה יופי. כן, כן. כאן מסתיים לא עוד שידור מיוחד של הרדיו החברתי הראשון, תוכנית המואבט. תודה רבה לכל מי שהייתי כאן בשידור, שהגיב, שהצטרף, ששיתף, שעשה לייקים, שבחר שירים יפים ומיוחדים. שעתיים עברו לנו בטיסה. לצערי פה זה נגמר, ואנחנו כמובן, שידור הבא בעוד שבועיים יהיה זמר מיוחד. אז תודה רבה לכל מי ששיתף שהיה כאן איתי בשידור. זה לא מובן מאליו שאתם כאן איתי עד שעה כזאת. תודה רבה לשתי היחצניות שלי, לשרית ולמיטל. תודה רבה ללאה לוי, כל מי שמצטרף, שני, לאמא שלי, לחגי, לכל מי שהיה פה בשידור, לרימון. אני הייתי איתכם חגי גולן, בתוכנית המואבט, בשידור חי, ברדיו חברתי הראשון. ואנחנו ניפגש, בעזרת השם, בעוד שבועיים. שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע מבורך, לילה טוב, אוהב אתכם.

את זוכרת שהייתי איך אמרו לנו אתם לה וחשבתי שבסוף תלך שרצה להישאר לבד את המשך לתחק את החברים שלי זה תמיד היה הקטע שלך מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי כאילו שאת לא יודע אני כבר לא בורך

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על רקט למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא ש...

אז תקשיבי עד כל מה שרוצ אבל לא מעדיף להיות נאבה אם נשבע לך זכיתי כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

יש בנו אור, זיק, ניצוץ, רגש טהור. בוא ניתן לו לפרוץ, אור של דורות. אנחנו אור לגויים, זך ותמים. כמו עיני ילדים, נושבת רוח חיים. זהו כל הבורא, שמכוון מהיר את הדרך, אז פתאום תרוא.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לך בעיניים.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת.